を連れてくるコード。1972年、新井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール由実新井」では、AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミ新井から小鳥曜日でした。大塚

0: 紹介 Sound Together You mean all works この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: Sound Together You Mean All Works 松任谷由実 with 荒井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った荒井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんはドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。荒井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開く

ため被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホール弓荒井、そのオープニングを飾る一曲を

ワームホールとは異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては、生成された

恋に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼし飯。様々な偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったのです。

送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ、現在ここで上演されているのが漫画ローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築、手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演と漫画ローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場、高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合

性音声ユミ新井。今回語り部としての役割を担わせるため、ユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V、スタジオ2プロなどを新たに導入。感情を活かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと、人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI ユミ新井の声優デビューも注目すべきトピックです。

アムアーティストと表現しているユーミン、1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなったでした。

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介し

0: していく地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 瀬田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、そのあたり行ってるのでいろんなところに行ってますね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよ、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: ああ、いいですね、はい、千葉というと梨、
1: 梨ね、
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あ、はい、そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、チェーンの店舗でも、
0: はいはいはいはい、
1: そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、
0: はいはい、
1: 人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: 店舗あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、はい、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファンマスもやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、はい、地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました、はい、
1: うん、そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、生田店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、はい、はい、ご紹介もお願いします。
2: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、はい、野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
1: エリアの、
2: はい、それがエリアになっております。
1: あ、そうなんです
0: ね、はい、大きいエリアですよね。
1: そうですね、あ、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
2: そうですね。
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
2: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。
0: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなってところだと思うんですが、
2: 千葉県 の、 東、うん、葛飾、
0: はい、
2: その統括東になります。
0: なるほどなるほど、そういうことなんですね、
2: はいはい、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
0: うん、そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
2: そうですね、千葉くんご存知ですかね、
0: はい、
2: 千葉くんの鼻のあたりの
0: 分かりやすい
2: 地区になるんですけれども、
1: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
2: そうですね。
1: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
2: 農家の皆

0: 様方へ、うん、はい、営農指導を行っていく、
1: うん、営農、
0: はい、うん、
2: 営農っていうのはあの、はい、農家の方々が、はい、あの作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: その過程では、はい、JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
1: うん、
2: あのまだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
1: い
2: はい、あとはそのたくさん作れる方でもやっぱ販売する先っていうところが、はい、あのまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
1: そうなんですね、
0: はいはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、は
1: い、そうなんですね、はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
2: 営業です。
1: あ、営業の、
2: はい、
1: ああなるほど、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: であのちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
0: はい、
2: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
1: は
2: い、
1: ああそうなんですね、
2: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
0: そうです ね、
1: そうなんですね。
2: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
1: はい、
2: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
1: はいはい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、はい、
2: うん、そこに聞いてみたいですよね
1: 聞いてみたいです、
2: うん、気になっちゃいます
1: 女性チームね、
2: はい、
0: そちらとあの指導経済部の方では、はい、販売と購買も合わせて行っておりますので、
1: はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
0: いや、特別はありませ ん、
1: そ う、 なんですか、はい、ちょっとなんかうちの担当人の少女が来たとかみたいな
2: ね、 ね、そうですよね、
1: あるかもしれないなと思ったりして、
2: はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
0: 農産物ではですね、うん、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります、
1: うん、
0: で東部地区ではですね、あのお米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
1: うんうんうん、
0: あとはネギなどが主力です、
1: うん、
0: で柏地区では、うん、あの主にカブですね、
2: うん、
0: 日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
1: うん、はい、ね、株美味しいですからね、
0: はい、西船地区では小松菜と枝豆、
2: うん、
0: 小松菜は周年栽培を行っております、
2: うんうん、
1: 小松菜周年で取れるんですね。
0: そうですね、
1: あの小松菜私大好きで、
0: はい、
1: 無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯さつがね、
0: はい、
1: あのできるのであれいつもやってるんですけど、うん、美味しいですよね。
0: ありがとうございます、う
1: ん、はい、
0: あのいろいろな料理に使えますし、
1: はい、
0: 炒めてもすぐにあの一品になりますので、
1: うん、
0: あの、
1: ね、
0: 栄養価も高いですし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます、
1: う
0: ん、
1: そうです
2: ね、そうですよね、はい、私もだから実際にお邪魔させていただいた時ありまして、
1: はい、
2: その時にですね、あの拝見させていただいた段ボールが、
1: はい、
2: ね、あの株が日本一っていうところで、
1: はいはい、
2: この段ボールだっていうのを
1: そうですか、
2: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
1: なるほど、
2: すごい量でしたよね。
0: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
1: はい、
2: だって日本一の株ですからね。
1: 株ですからね、
2: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
0: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、はい、
1: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
0: その先までということになります、
1: うん、日本一の株が食べられるというわけです ね、
2: ね、すごいですよね。
1: いろんなこの農産物とともにそれを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、
2: うん、
1: そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
2: はい、
0: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
1: はい、
0: きな粉と米粉麺などがあります。
1: 本当ですか。
2: すごいですね、
1: はい、
2: あの通年出されてるお野菜だから、
0: はい、
2: JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
0: あ、うん、はい、
2: はい、
0: あの小松菜を使ったものが数多くありまして、
2: うん、
0: 小松菜まずパウダーがあるんですね、
2: うん、
0: そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか小松菜肉まんを作りまして、こちらの方が大人気なんです。
2: すごいですね。気になります
1: ね。うん、
2: 本日、はい、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
1: え、小松菜の、
2: うん、
1: へー、
2: ね、もうキンキンに冷えてて、
1: ね、
2: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
1: なっちゃうけど、
2: はい、
1: まずは
2: あのここで一曲挟みたいと思います、
1: はい、
2: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますがいかがでしょうか。
0: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
2: いいですね、
0: はい、
1: 選曲の理由は
0: もうすぐ夏だからね。
1: なるほど。
2: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ。
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、ジェラートちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい、あ、粒々がね、
0: すごいですよ。

0: て、
1: じゃこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね、
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか、
2: はい、どうぞ、
1: いただきます。あ、すんごい小松菜。

0: 良かったです、
1: うんうんうん
2: ね、野菜嫌いな子供でもね、
1: あ絶対食べ
2: ちゃって、いいですよね、
1: 私ずっと食べてますけど、
2: うん、
1: 美味しい、ほら
0: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので、
1: へ、そこどこで作ってるんですか？
0: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
0: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています、
1: じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね、
0: はい、そうですそうです、あと生乳も、
1: うん、やっぱりなんかミルクが美味しいもの、
0: ね、そうですね、生乳は、はい、野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うんうん、あやっぱりなんか、うん、ミルクとこのなんか小松菜のね、
2: うん、
1: ハーモニーがすごい美味しい、
2: ね、
1: すごい美味しい、
0: これ皆さんそう言っていただけてます、
1: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ、
2: またどこかね、うん、メーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるってところがまたすごいですよね、
1: はい、すごいですね、うん、今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか？
2: はい、
0: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当に美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
2: はい、
0: ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
2: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それまたいいですよ ね、
2: うん
1: うん、そして
0: 落花生、
2: はい、
1: 千葉といえばね、
2: ですよ、
1: そうそう、
2: 一番ですよね、やっぱりね、
0: うん、落花生味も香ばしさもありまして、う
1: んうん、ジェラートにぴったりの
2: 感じするよ ね、
0: いいですよね、うん、あとは今の季節のイチゴ、
1: はいはい、イチゴも定番としてね、
2: いいですよね、もう多分好きな人多いですからね、
0: はい、
1: 大好き、
0: 黒酢米、
1: 食べたことない、
0: 黒酢米というお米がありまして、
1: はいはいはい、
0: ちょっとネーミングが黒酢ってってつくと、うん、ちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬を減農薬するために、
1: はい、
0: 空から、うん、ヘリで黒酢をまいているんですね。
2: あ、
0: それで栽培されたものを黒酢米と呼んでいまして、
2: はい、
1: なんか贅沢
2: 贅沢ですよね、
1: 贅沢だよ、
0: そのコシヒカリを使ってで、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっと粒々が、楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、
1: はい、
0: 枝豆のジェラートもありまして、風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです。なんかちょっと写真を見ると、いいですね、粒がそのまま入ってるみたいな。
2: うん、
0: 上にちょこっと乗せてます。
1: すごい。
2: いいですね。
0: はい、
1: すごい。なんか普通のフレーバーのアイスと比べて、うん、その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: はい、
2: でもしっかりとジェラートとして、
1: はい、
2: デザートのくくりにしっかりなってますよね、野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
1: うん、本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね、しかも季節によっていろいろ出るんだと、うん、食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか？
0: はい、農産物直売所船子畑で、
1: はい、
0: 土曜日日曜日、
1: うん、
0: だけなんですけども、
1: はい、
0: カップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、ジェラートらしくこう、
1: うん、
0: 盛った形になりまして、
1: ね、そうなんですね、
0: そちらでご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるということですか？
0: はい、発送もできます。
1: はい、は
2: い、食べてみたいですね、
1: 本当本当本当、
0: はい、
1: そしてで小松菜もあって、
0: はい、
1: その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、
2: うん、
1: 今回はなんかジェラートセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
0: はい、ぜひ皆さんに、はい、プレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね、
2: はい、
1: 6個セットで今のものと、あとは何が入るかお楽しみっていう感じなんですか？
2: そうですね、
1: 楽しみです ね、
2: ね
1: なんか ね、
2: ね、
1: 喧嘩してね、じゃんけんで決めたりして、ね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
2: 私ちょっと今楽して落花生食べたいな
1: って思ってました。落花生もね、あ、でも米もね、黒酢米もね、
2: いいね、
1: うん、気になるね、
2: はい、はい、それでは最後にですね、前田さん、メッセージをどうぞお願いいたします。
0: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、
1: はい、
0: 先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもカップのジェラートを提供しておりますので、
1: はい、
0: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
1: はい、
0: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、
1: はい、
0: 毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、

0: とても賑やかに開催しております。
1: いいですね、
2: 本当にね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
1: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
2: 行きたくなっちゃいますよ。、ね、はい、
1: いいですね、
0: ぜひ、はい、お立ち寄りください、
2: はい、立ち寄りたいと思います、
0: はい、

0: 小笠原店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞ楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: いいパル食も地域も人も心でつなぎもっと豊かに株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔

0: 操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
3: ホールディングスが午前10時をお知らせします。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、はい、季節が進んでいるんだななんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと。
1: そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: まあ、梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかムワッとした暑さもあって嫌だななんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいななんて、うんうん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ、皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩と、ね、日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて。
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん。さて、あっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント、家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、うん、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか？意外と渋滞も同じ体勢でね、うん、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレート、うん、なんかご飯とおかずとみたいのね、うん、あったりとかもするし、はい、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスねもうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、うんうんうん、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、うん、もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、うん、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから、うん、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、うん、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です。
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね
0: 本当に本当に思う
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね。
0: 本当、うん、お母さんすごかったんだなって思うよね。
1: いや思う、本当に思う。
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、うん、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、うん、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね。
0: まさしく救世主だよね、
1: うんうん、本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りしますイエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストアーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。
1: 最高本当に、
0: うん、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、 あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました
1: そう、意外とですね王道が来てないんですよね
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ。いやもう、ね、ブラサタあるあるですけどね本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、
1: そう誰かが送るだろう、そう送ってないみたいな
0: 流れない

0: たいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です。
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでプラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Billy。

0: いつもより体疲れていませんか、ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。
1: うん、
0: 本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理、その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れてて。
1: そうだよね。
0: もう歩くたびにあのツボ押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし、そうね、そもそも靴が履けない
1: よね。
0: あんな大きいの履いてたらね。マッサージ機ね、うちもいますよ、豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなんだ。私あのこのバードの忘年会で
0: そう
1: あのゴリラの一撃でしたっけ、
0: そうそうそう、一つかみ
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、
1: はい、
0: 超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね、
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここぞ、
1: そうですね、はい、
0: うちの子あのボタンを押すとブヒッって言うんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それは
0: か
1: わいい、
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、
1: はい、
0: そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くて、お風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です。入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい、そう、
0: 最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そう、あのねむせちゃうの。
0: え、
1: 咳込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた。
1: そうでしょ、
0: お肌に合わないとかではなく
1: 違うの、なんかね咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ。
0: そんなことがあるんだね。
1: あのこれ強いのか合わないのか自分が、
0: うんうんうん、体にね、う
1: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも、薬 役

0: 薬湯みたいな。
1: あ、そう、薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
0: 薬湯といえばって感じ。
1: そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感ある、
1: 効、はい、うん、いてる感じがして、ね、一時それ使ってましたね。
0: はい、入浴剤とあとお風呂ということで、ラジオネーム、うん、ルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、うん、近所にあるって羨ましいよね。
1: 最高ですよね。
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、うん、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、うん、気持ちがリセットされ、悪運や汚れが落ちた感じがするので、うん、清々しい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、うん、そうだね、保湿ね、内側からも大事だけど
1: 保湿です。
0: 保湿と紫外線は、うん、そうだね、しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、あー極楽。ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。
1: いいな、
0: いいな、行きたい、
1: それいいな。
0: ほんと猫背はどうにかしたいんですよね、うん、私も気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう、
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。ああ、うまい、すすれば忘れる重力を。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き。やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする。さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる。ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いします。そう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うん、って腰が確かに重い時もあるんだよね、うんうんうん、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: だいぶ疲れたかも。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと座布団枕で昼寝。のび太くんもきっとおすすめです。確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。
1: あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん、
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうだよ、すごいのび太くん。
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人。ラジオネームひごのだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、おろしのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ミリリットルの足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は500ミリリットルのペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、ね、未だに

0: サウナの後とかに飲んじゃいますけど、
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかして
0: 確かにデカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って
0: 確かに確かに、うん、量多めでみたいな、はい、続けて疲れた時の救世主で一句、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句、疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には靴って言っちゃった、口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった、ほんと天使でした。改めて見るとこの子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。ほんとある意味娘たちに守られてるなぁと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、そう、あっという間だもんね、うん、
1: この頃可愛かったなーなんてね、
0: ね、今も可愛いけど
1: そう
0: やっぱりね、
1: 喋らないぐらいが可愛いな
0: それ子供を持ってる友達はみんな言う、
1: みんな言うよね
0: 口ばっか達者になって
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: そうだよね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度です。ということで東京、うんもね、だいたい25度ぐらいということですけどね。そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか。お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて全体の1割の酢をかけて半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいなあんずシロップ、
1: 美味しそう。
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちもあのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのもう頼みました私も。
0: あ、梅をね、
1: 梅南高南高梅をね、美味しいから、ね、
0: そうだよね、
1: すごい美味しいもんね。
0: 本当に疲れもうね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます。
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に使ってます。
1: それやっぱ効くの？
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる。
1: なるほどね
0: うん、すごく気持ちいいなって思います。
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれません ね、
1: いい
0: ね、はい、じゃあさみさんの方もいつお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島のご蔵六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキューンとキューンと元気になるんですあんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時ニンニク注射をしたことがありましたが確かに元気になりました。あさみちゃん、ニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね、
1: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、うん、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど、
0: そうですね、やるタイミングがちょっとね、うん、
1: 今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれない ね、
1: そうね、
0: 進化してね、
1: うん、でもね、やっぱウコンがウコンが効くよと
0: そうね、お酒飲む前とかも ね、 ね、いいって言いますしね、
1: はい、そしてあんこ餅っていうね、疲れの甚だしい時にはニンニク注射
0: 疲れ甚だしいってすごいよね
1: 初めて聞く表現ですね。さすが広島のご蔵六さんはね、表現が面白い、
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとう。

0: ございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかなあんこをちょっと欲するんですよね。わかる、
1: あんこ欲する時あるよね。
0: ある、うん、もうすごい疲れてんだろうなって思う。なんかワール
1: はね欲しい時あるんだよね。
0: チョコじゃないんだよなみたいな。
1: わかる、そうなのよ。
0: そうあるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん FM 日立で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒しの救世主になれてれば、
1: はい、嬉しいな、
0: ね、嬉しいな。
1: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
0: ね、うん、今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、あ、なんかあったなって感じてください。皆さん、あ、ブラサタの2人に何かあったなっていう
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
1: ので、
0: ね、
1: いろいろあるんで、はいはい、
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー。

0: MT52A さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も、ね いらっしゃるかもしれませんね、はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございま す。どんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。

0: ございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みつこさん、まったりモーニング、うん、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、うん、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。
1: え、
0: ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。え、だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので、楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいます、ということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: う
0: ん
1: うん、一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対。
0: ねえ、うん、美味しいし、この経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね、
0: 今となってはね、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしい。
1: だって普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、
0: うん、
1: ね、その農業体験とかっていうのが、
0: そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じなの、ね、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: いや、ちょっと羨ましいね、この環境が。
1: 羨ましい、本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん
1: なんか名前、あのラジオネームが素敵ですね
0: かわいい、とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい、素敵なお写真とともに
1: 、はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると、時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょうね、
0: そうだよね、
1: きっとね、うんうん、
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、
0: ね、お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私、あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: こんな勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの、本当に。
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられない、あの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや、
1: あのマンタね。
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: すごい、やっぱね、規模が違って。
0: いや、本当に。
1: 優雅に泳いでる、あんな大きいのが。
0: ね。
1: 優雅に泳いでて。
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって、本当に。
1: そうなの。
0: 改めて感じました。
1: ね、
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族

0: 館があると。
1: 近くにあるっていいな。
0: いいよね、うん、
1: 一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった、ね、いろんな水族館があって、
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないね、ね、うん、そうだね、いろんな地域でね、はい、そして

0: 院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。
1: お
0: 定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますようにということで、フェリックスさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方。
1: 美味しいもの、
0: 美味しいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: 本当、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
0: 美味しい、
1: 結構好きな人多いよね。
0: 多い、
1: うん、そこね
0: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私。
1: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う。
0: そうかな、
1: うんうん、あとあの抹茶も好きですけどね。
0: ね、抹茶もすごい人気だもんね。抹茶も美味しい、うん、そうですよね、
1: はい、
0: 疲れ癒されます。さあ、まだまだ今日のテーマ、疲れた時の救世主で、あなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も、気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる、友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラ・ジョーンズで Everybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられますということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: フリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 毎週火曜日夜8時からの1時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: 5月9日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日のね、東京半蔵門すっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい、
0: うん、もうね、朝6時7時前ぐらいかの時点で、うん、もうちょっと暑さが少し感じられる
1: そう、ね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました。ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、うん、
1: はい、
0: なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるの私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、あ、入ってるんだって。
0: そうなのよ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったというか
1: ね、
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう、ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね、
1: うん、
0: うん、でもね、水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事のねニュースもすごく増えたなと思うので、うん、まあ、この梅雨のシーズンで少しでもね解消してくれたらいいななんていうふうに思います。さて、あっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした。
1: はい、千葉の幕張にあるゆらの里というね、うんうん、お風呂
0: さん、いいよね、あそこね、
1: すごくいいです。海の本当に真横なので、ね、うんうんうん、休憩するところでもね海見えたりするので、うん、すごく気持ちよかったです、
0: うん、あんまりね、検索というかその幕張のお風呂っていうのはイメージなかったんですけど、うん、
1: 私もお兄さんに調べていただいて連れて行ってもらったんですけど、
0: ね、結構いいなと思って。

0: ましたね、はい、あと私もブログで書いたんですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で、うん、潮干狩りね
1: 今どうしたと思って
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど
1: 子供みたいになっちゃった
0: ね潮干狩り逆になっちゃいましたねもうね網いっぱい取ってらっしゃる方もいて本当にコツ教えてほしいなと思ったんですがあとねたまたま行った道の駅に移動動物園が来てて
1: すごい
0: そうヤギとかねゾウガメとかに餌やりができたんですけど餌やりの時にね私ゾウガメに噛まれまして
1: え噛めって噛むの
0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います。
1: うまいね
0: ということでちょっと引っ張っていこうかなと皆さんもねゴールデンウィーク旅行にイベントそして家族サービスなどなど全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど正直体悲鳴上げていませんか。休みのはずなのになぜか仕事より疲れているなんてこともありますよね。ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない
1: わかる、すごいわかる。
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから、
1: そうなの、やだ本当
0: なんてこともありますよね、はい、まあ、そんな時の救世主冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、手間がかからないし温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう、
1: お店のっていうのもありますからね。
0: あります、もう本当ね、うん、こう特定のね、うん、もう最高すぎますよね。
1: 最高、
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね、うん、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主。私ね結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、うん、マッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね、
0: うん、結構ありますよ。
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。そうそう
0: で本当無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、うん、やってもらうっていうね、接骨院の先生救世主になることもありますだいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね、うん、まあなどなどね、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんだったり中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです、はい、あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました
0: 、はい、宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ムラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: どんなに疲れていても子どもの存在に救われることってありますよね。もう寝顔なんて見ていたらね、疲れも吹っ飛びます。まさに疲れた時の救世主ということで、続いてお送りしているのは実の娘に向けて書かれたナンバーです。畑本博ガールでした。さあ今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。疲れすぎて包丁も使いたくない、お皿なんてもっと使いたくないっていうねそんな時の冷凍食品が私の救世主、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主、凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。王道が来ておりませんというねメッセージをお伝えしましたけれども、まあそれがブラサタらしいというか、
1: そう、うん、X でもね、はい、皆さんおっしゃってましたけど、だからこそみたいな、
0: だからこそブラサタなんだというねところで、ぜひね皆さん、いいんですよ、あえて避けなくてもいいんですよ、本当に聞きたい曲送ってください
1: 欲しいじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん
0: いやいやいや、そんなことないですよ。締め切りは本日のお昼12時までとさせていただきます、はい、宛先はメールアドレス

0: bns@musicbird.co.jp です。もう私先ほどねゾウガメに噛まれましたなんてお話ししたら X の方でも自動ドアさんがね、
1: うん、
0: こちらか
1: ゾウガメ
0: に噛まれるなんてそしてラブサタに引きを使うなんてロンリーディープマンさんもラブサタへの番宣うまいねありがとうございますそしてコメディティフリークさんが、
1: はい、
0: こちら愛知県はアサリ不良により潮干狩りが中止といったところが結構あります
1: そうなんだ
0: そうかアサリって今取れなくなってきてるんだね
1: そういうことそれもあったのかもしれないねアサミさん
0: そうかな取ってる人すごいだけ
1: あれあれ
0: ものすごい取ってる人いたのこの人全部取られたのかなっていうぐらい取ってる人いらっしゃったんですよ
1: すごいねでも掘らないと分かんないからね
0: なんかあこの辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、
1: うん、
0: ね教えてほしいなと思いましたけど、さてさて先ほどねあのほら、うん、アイスなんてお話ありましたけども、
1: はい、
0: だってアイスの日なんですね
1: 5月9日
0: そう、
1: そうなんだね、
0: こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 癒される方法はたくさんありますが一番は孫がバーハイバーハイ道場バーハイ道場か、
1: うん、バーハイ道場
0: いちごやバナナを食べさせてくれた時一人の時はやはりアイスクリームです丸長製菓のあずきまんじゅうという、うん、
1: あずきまんじゅうね
0: アイスクリームが好きですよ毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります毎晩食べてんですか
1: うちの主人も大好きなアイスですこれ
0: いやあずきまんじゅう一時ハマったことあるあのちょっとお花みたいな形してるやつですよね
1: そうプクッとした
0: そうだよ ね
1: あの、はい、棒アイスなんだけど
0: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね
1: そうう
0: っかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、う
1: ん、気をつけないとね
0: そうだよね、でも確かにあれは美味しい
1: 美味しい
0: 小豆ってでもあれともう一個あれか
1: 小豆バーね
0: バーねそうだ
1: そうそう
0: あんまないんだよね小豆シリーズってね
1: 確かに
0: 考えてみたら、ね、
1: もう小豆といえばの小豆バーっていう感じするもん ね
0: そんな感じする、うん、確かにそう美味しいのよなんか疲れた時に染みるんですよね
1: やっぱり、うん、どうしても小豆とかあんことかにいっちゃうんだね
0: いっちゃうよね、うん、これ年のせいもあるのかもしれないですけどねさあそしてこちらはですねラジオネームルンさんありがとうございます
1: ありがとうございます
0: FM 鹿島で戸塚で聞いてくださっておりますよ
1: はい、
0: テーマですが疲れたなって思ったら動物たちの動画特に猫の動画はツボに効きます、
1: うん、
0: 仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですねあの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます先ほどの畑さんの曲じゃないですけど
1: ね
0: やっぱり子供たちの笑顔とかってねもう最強ですよね
1: 本当に最強、
0: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるのでそこは気をつけていますあと寝そべって空をぼーっとただ眺めること流れゆく雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕ですということで、
1: うん、
0: これが疲れた時の救世主、まあ、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね、
1: うん、本当にな
0: んかこう頭の中を整理するというか
1: そうだね、うん、今の時期特にすごく気持ちよくないですか、
0: うんね、
1: 新緑の青と
0: そうだよ、
1: ね、ちょっとね葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、うん、あー気持ちいいななんて
0: そうね、うんそしてですねこちらラジオネーム福井ののりさんありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 仕事や介護で疲れた時の僕の救世主は小林香織さんのサックスです、
1: うん、
0: 小林さんは日本を代表する女性サックスプレイヤー彼女のサックス作る曲はとにかく心地よく爽やかで心癒されます少し前にがんから復活した彼女は現在ユーミンのツアーで活躍中ですミュージックバードでも毎週土曜の夜に彼女の番組が放送されています僕的にはフュージョン歌謡と呼んでいますがみっちゃんあさみさんも騙されたと思って一度聞いてみてください音楽の世界が広がりますよということで、そう土曜日のね、
1: はい
0: はいまあ、一部地域に除いてだと思うんですが、うん、土曜日の9時半ぐらいかな、
1: うん、
0: から小林香織さん番組やられているということで、
1: ミュージックバード
0: で ね、はい、同じ土曜チーム
1: そうだね
0: という勝手にね
1: 生ではないかもしれませんが、
0: はいはい、そうですね、うん、はい嬉しいと思っておりますが、
1: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね、
0: ね、うん、サックスもいいよね
1: いい音

0: がやっぱりね、
1: うん、そうピアノも好きなんですけど、うん、サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
0: なかなか吹くの大変って言いますけどね、うん、
1: あの人気だよねサックスってね、うん、とても、うん、なんかジャズとかさ夜とかに聞いたらさ、あでもそう私意外とジャズ聴きながら原稿書いてんですよ。
0: おおおしゃれ、
1: 意外とね、
0: うん、意外とね
1: 集中できるんですよね、うん、なんだかやっぱジャズってそういう効果あるのかな、
0: あるのかもしれないね、
1: うん、私の知り合いの方はあのクラシックを爆音で聴いて指揮者になったかのようにあのエア指揮するんですって
0: あれじゃん、結婚できない男みたいな、阿部寛さん、
1: 阿部寛さんだ ね、
0: まさにね、
1: そうするとすごいフレリフレッシュできるらしい、クマってやるから、
0: 確かにね
1: そうそうそうそう気持ちいいんですって、うん、なんかそういう救世主もあるかもしれないですね、はい、今日のブラサタ疲れた時の救世主テーマにお届けしています。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。まあ立夏も過ぎまして季節は夏へとシフトしていますよね。私もそうなんですが、暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした。チューブサマードリーム。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極める、カミスマ DJ の道、お送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っております。ちょっと物理的な問題でですね、
2: 機材の問題で
1: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですね、なるべく早く、はい、解消、問題解決できるように努めてまいります。はい、ということで今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は神戸の雄二師匠でございます。皆さん、はい、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: これは厳しいこれは厳しい、
2: ゴールデンウィーク明けに、
1: これはすごい修行ですね。これはどんな修行だこれは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。私が読むとね、
2: さすが神様。
1: はい、じゃあそれでは行きましょうか、はい、お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。超高架橋脚あと1回ですか。超高架橋脚
2: 難しいな一個もさ、橋脚って言えてないんだけど、橋脚なのずっと
1: 無理です。どうしてだろうな。超高架橋橋脚
2: そう、
1: 中高架橋橋脚、超高架橋橋脚橋脚って言えない。橋脚って言っちゃう。
2: い
1: や、これはね、難しい。
2: ねえ、
1: これさ、これをさらっと言える方やっぱすごいですね。
2: すごいよね。なかなか超高架橋橋脚。どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな。
1: そう、これやっぱ置きに行っても
2: そうなのよ。
1: うん、そうなんですよね。だいぶこれスローに行ったんですけど置きに行っても噛んでしまいました。
2: 置きに行っても噛む。さすが神様。
1: すごいですね、この師匠のお題はすごい。
2: 素晴らしい。
1: これはなかなかの、インパクトでした神戸の雄二師匠ありがとうございます。
2: 1ポイントでございます。
1: 1ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいておりますか。
2: はい、いただいております。
1: ありがとうございます。それではですね、少しお待ちください
2: 結果
1: ただ必ず送りますから、
2: はい、
1: はい、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 続いてお送りしているのは、カミスマも大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌詞しびれますよね。
1: しびれるね、本当に
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ今日、
0: はい、お送りしたのはちょっと程遠い夢でございますが86年のナンバーです。ヴァン・ヘレン、Dreams でした。さあ時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこのカミスマのコーナーでだいぶ崩れてしまいましたが、
1: もう皆さん、はい、あと1回すかってすごい X で皆さん反応してくださって、ね、
0: どこまで行ったか分かんなくなっちゃったんですよこれ。もう漢字の羅列
1: そうだ、ね、頭の中が大渋滞だったもん、ね、
0: そう大渋滞でしたね本当にこうなんか防線に見えてくるんだよね、目細めるとこの漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあメッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちゃんさみまったりモーニング、朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケスパーニャ、
1: パルケスパーニャにいるのかな、
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね。
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ。
1: そんなんでやば T なのにタンクトップなんだね
0: 、だから今日は4時

0: 時から起きて物販に並ぼうと思ったら、うん、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです。うん、最近年齢のせいかゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきました。やっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか。うん、中でも大浴場がついているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かってホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり、終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気です。ここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツがすっかりやる気をなくしています。雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか。雇用主としては ね、 ねやっぱりね、
1: それはそうだ。うん、でもレギンスを連れしてみてよかったね。じゃあ
0: そうだね、下辺がね、
1: う
0: ん、
1: うまいな、さすが。
0: そうかそうか。こんなにさ、なんだろう、周りくどくパンツのゴムのことを ね
1: ゴムが切れただけだけど
0: っていうね、こう話をこう膨らませて言ってくれるっていうのがやっぱちゃんまろさんのいいところだよね。
1: いや素晴らしいよ。
0: でもいいな、島スペイン村
1: ね、楽しそう。うん、確かにホテルのベッドはもう本当気持ちいいよね。
0: これね、本当にやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドが、ベッドと枕、ね、
1: そう
0: 最高だよね。
1: 最高。
0: そう、たまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、うんうんうん、でもね、やっぱそこそこのこう年齢とともに、
1: そう、ね、う
0: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うように、
1: もう本当に高速バスでは無理です。深夜バスは乗れません。
0: もう無理ですよね。
1: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
0: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね。本当に大泉さんじゃないけど、
1: 引きずるから何日もそれを。
0: そうなんですよ。
1: そうそうそう、
0: うん、ね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね、体のね。さあ、そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体が蘇りました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね。うん、そう、お昼寝15分ぐらい、うん、とかのそのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
1: 効率が良くなるってことだね。
0: そうそうそう、
1: ここの仕事の、
0: だって企業としてあえてそのね、うん、お昼寝を推奨してる企業も、
1: 確かに取り入れてる会社とかもありますもんね。
0: ありますからね。うん、私もやってます、勝手に取り入れてます家で。
1: 私は15分じゃ収まらず。
0: でもやったことないでしょ15分は。
1: ちゃんとはない。
0: ないよね。
1: 寝ちゃう。
0: 一回やってみて、ちゃんとタイマーかけて15分ぐらいで起きるっていうのをやってみてください。 ぜひ
1: 行ける？
0: 行ける行ける
1: 本当、
0: うん、行けますよ。
1: 寝ちゃうんだよな
0: 本当
1: 甘いもの取りすぎてる気がするのもね私、まあ、それはちょっと気をつけなきゃなって思うんですけど、
0: うんうんうんうん、まあでもね甘いものもいいけど、うん、でも本当に体がなんか疲れた脳が疲れたなって時はちょっとショートスリープおすすめですよ、うん、あの危ういなって方は周りに声かけてねって言って
1: そうね、
0: うん、何が何でも起こしてくださいっていうね

0: さあそしてこちらラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、2-3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、股関節が緩んでいるとの指摘。少しお値段が高いのですが、整形外科の通院リハビリ回数は激減しました。すごい、
1: すごい。
0: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数減ったんですね。
1: そうか、
0: そう、まさに救世主
1: ね。
0: でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、なんかなんだ、全てはこう骨盤にあるというか、ね、ここをなんか正すと全体的にこう、なんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
1: はまっていくんだね。
0: そうそうそう、
1: ちゃんと
0: 綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね。
1: 本当に
0: だからここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
1: もうね、下っ腹が引っ込まないんですよ。
0: わかる。
1: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って、
0: ね、姿勢もあると思う多分ね。
1: なるべく、ね、なんかエクササイズみたいなので、骨盤矯正をしてるんですけど、
0: そうね、
1: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、
0: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。気分が落ちた時はどうも体調が優れないという時の救世主は、映画にもなったクイーンの1985年のイギリスウェンブリースタジアムに、おけるライブエイドのパフォーマンスを見ること、これまで一体何度見たことか数えきれません。クイーンのライブには舞踏館、福岡などでは数々生参戦しましたが、
1: おすごい、
0: 伝説と語り継がれるこのパフォーマンスは、数あるクイーンのステージもやはり別格。メンバーが登場時に観客からのブーイングすら覚悟していたと言われる。この当時のクイーンのバンドとしての状況を鑑みながらこのステージを見ると、何度見ても鳥肌が立って涙溢れてくるほどアドレナリン全開になって、すごく単純ですが、よし俺もやるぞという気持ちになれます。私にとって最高の救世主なんです、ということで、クイーンのねライブを見て、もう頑張るぞといけるっていうね、もうみっちゃんもライブ見るとね、
1: もう同じ気持ちです
0: っていうことですよね。今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。まあ、ちょっとねクイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバーお届けするのはクイーン、You're my best friend.

もっと聞いていたいところですがあなたのベストフレンドでいたいブラサタでございますさあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですがオールワークスなのであんりさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲

0: でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まで、あと17分ぐらいですか細かく言うとね、
1: はい、
0: 門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、
1: はい
0: はい、何かあったと、ね、
1: もしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ねはい、その辺はちょっと感じ取っていただいて番組終了後に、ね、読み切れなかったメッセージなどを、ね、ご紹介させていただくかもしれません。 YouTube はなちょっとななんていう方はぜひ、ね、YouTube NG なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の

0: まず夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

まず学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方もいらっしゃいました。生徒さんの場合はお子様の年齢にもよりますが、心身の発達や受験などのプレッシャーの影響もあるので、無理やり登校させようとせず、まずは何がその子のプレッシャーになっているのかを探り、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーの専門家の意見を聞くこともお勧めしていました。私がセッションをしていた頃は親子それぞれのカウンセリングをしていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと会わないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努めるということもお勧めしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャーを感じる人は実はたくさんいらっしゃいます。あと自分のことを思い出してみますと、私の場合はうちの息子が幼稚園の時に週に4回お弁当を作るということがプレッシャーでした。決まった曜日にそのお弁当を作るっていうことが年々やっぱりちょっと辛くなっていたんですけれども、私の作ったお弁当がなければうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのかダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。で、サボってみてわかることもあるんですよね。で、それはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りで、やっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱えず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば、必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで、今回は2週続け

めて5月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、 KOKODAKE @musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーこと逗子秀次です。 Departing on Saturday。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

0: ラジオにチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
1: さあゴールデンウィークが終わりまして、はい、まあ、5月病になる人も増える時期ですと。
2: あ、そっか、はい、そうね、5月病とかってありましたね。そういえばそういう言葉もね。
1: だからぜひねラジオで元気を届けてあげたいですね。という
2: もちろんですよ、元気よく参りましょう。
1: ちなみにですね、はい、我々今収録してるのはゴールデンウィークも真っ只中というか、
2: うん、
1: 始まったとこなんですよね今ね、はい。これすごいねゴールデンウィークの威力、
2: うん、
1: 今日ねまあ、そのラジオの前に2人で喫茶店に寄って、
2: はい、
1: まあ、ちょっとアイドリングトークじゃないですけど、うん、まあ、雑談するんですよ、
2: まあ、いつも収録前はねやってますよね。
1: 全部閉まってたんですよこの辺の喫茶店
2: まあまあしゃあないビジネス街というかね、
1: びっくりしたよね、
2: うん、はい、
1: でもしょうがないから、うん、このもうラジオのねまあ要はスタジオにちょっと早めに入って、はい、そこでちょっと雑談しようかって言ってきたら、
2: うん、
1: 電気半分消えてんだよ
2: 節電なんでしょうね、
1: あのビル自体がですよ、
2: うん、
1: え今日あんのってめちゃくちゃ不安になってきてでも今このスタジオのこのフロアで稼働してるの我々だけですよねなんか、
2: はい、本当にね、
1: 本当に、はい、ゴールデンウィークを変な形で味わってますね今ね
2: 思う存分大きい声で喋らせていただきますので
1: 、はい、ちなみに、こちらお便りいただいております、
2: はい、
1: 尾道 FM で拝聴しておりますというラジオネームジャンさんでございます。
2: ジャンさん、はい、
1: 初めまして。4月より子供の習い事の送迎で番組を知り拝聴するようになりました、
2: うん、
1: あ、だから送迎中に聞いてくださってるんだ、
2: 嬉しい、
1: 世の中はゴールデンウィークですね。どこに行っても人は多いので我が家は、近場で潮干狩りをやっているそうなので行ってみようかなと思っています。子供たちが楽しめてしかも食べられるのを持ち帰る、我ながらいい考えだと思っています。お二人はお仕事でしょうか、移動も大変でしょうが頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: もう初夏ですもんね。潮干狩りちょうどいいですね。
1: いいね、うん、なんかこの子供の頃の潮干狩りの思い出ってさ、
2: うん、
1: すごい印象に残ってるけどさ、
2: はい、
1: よく考えたら大人になってから潮干狩りしてないから、
2: うん、
1: 潮干狩りの思い出自体が結構なんか珍しくて残ってんのかな気持ちに。
2: うん、
1: で結構行ってました潮干狩り。
2: いや潮干狩りそんな行った記憶ないかもしれないですけど。

0: ね、なんかまあやなんかね捏造されてるのかわかんないですけど、なんかねあのやっぱあのなんてフォークみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: そのなんかこうか引っ掛けるクワみたいなやつか、
1: あの悪魔が持ってるやつの小さいやつね。
0: そうそうそうそう、それでこうグッてやってでねシジミとか取れたらいいなみたいな記憶はあるんですけどね、どこの浜辺でとかは覚えてないですね。
1: あ、まあまあまあそっか、なんとなくの記憶ね。
0: ね、ちっちゃいバケツ持ってね、なんか一人前の仕事してるなみたいな、
1: はい、みんなの役に立ってる感じもするしね。
0: 芋掘りとかね楽しいですもんね、そういう。
1: やっぱあの原始的なことなんじゃない、食べ物をこの、掴んだっていうね、
0: 確かに
1: あの喜びがあるのかもしれない、
0: サバイバルなね、
1: いい思い出になってるといいですね、まあ、もしよかったらまたお便りください。それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
0: チェックイン。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: ホテルのよくあるチェックイン。
4: 宿泊カード書かなきゃっていうか、字書くの久々なんだけど、あれ今令和何年だっけ。7年8年、どっちだ。うわ、自宅の住所、引っ越したばっかで覚えてないよ。
3: こんな面倒なチェックイン卒業しませんか。ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要、バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
4: お、即チェックイン完了、めっちゃ感動。
3: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
5: ね、見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
6: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
4: え、
6: あと一つでコンプリート。
4: おお、
7: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
6: 部長、次の出張私に行かせてください。
4: いや、俺が行きます。
7: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
0: 京太の
2: ラジオにチェックイン。改めまして、おせつと
0: 京太です。
1: さあ、おせつと京太全国ツアー2026が始まっております。
0: はい、
1: 先日の山形公演、宮城公演の感想も早速いただいておりますということで、
0: あ、紹介させていただきます。
1: 早いな
0: あ。はい、あゆかわさんからです。
1: あ、出ました、あゆかわさん。
0: おせつくん、京太くん、こんにちは。
1: あ、これね、あゆかわさんのモノマネです、想像の。はい、
0: 今年も全国ツアー始まりましたね。
1: はい、
0: 初回の山形と翌日の仙台、楽しませていただきました。
1: お、ありがとうございます。
0: 2日連続でね来ていただいて、漫才、コント加えて寸劇と盛りだくさん、それぞれ
1: からということで、あの山形の会場さんが僕らのコント用に、あの階段の部分も、普段階段になってる部分も舞台にしてくれたんですよね。舞台広く使えるようにということで、でその分、このなんていうんですかね、あの階段の段数が少なくなってたので、
0: はい、
1: あのいきなりこう低くなってるんですよ。で、要は、袖への入り口がものすごく低かったんですよ、天井が。でそこで私が頭を強打しまして、どれぐらいの強打だったかというと、あの後ろに吹っ飛んで尻もちつくぐらいですね。
0: いや、本当にゴーンって、はい、音会場中に響きましたもん。
1: はい、あの一番後ろの人もすごい音がしたって後で言われたんで、もうヒャーみたいなね。
0: いや、悲鳴上がってましたよね、本当に。
1: だからスタンハンセンの本当にラリアットのような多分後ろに吹っ飛んだんですよ。
0: はい、
1: もうそうなんですよ、みんながそのインパクトがありすぎて、途中で音声ちょっと出なくなったりもしたんですけど、はい、そんなことより頭ってなったんですよね。はい、
0: なかなか見ないですからね、そんな。
1: いや、僕もあれ多分人生で一番じゃないですかね、あの強さで頭をぶつけたのって。
0: 相当痛かったでしょ、だって。
1: あ、いや、でもね、あの一瞬やったね、痛みは。アドレナリン出るのかな、やっぱああいう時って。
0: まあ、後日ね、ちゃんと東京戻ってきてから病院行ってね。
1: あ、病院行きました。ちゃんとさすがになんかもうみんなが心配してくれるし、でも無傷やったのが怖くて、はい、で、あのレントゲンと CT とちゃんと取って、
0: はい、
1: はい、異常なしということで、はい、労災こそおりませんでしたが、行ってきました。ありがとうございます。
0: ね、こんなことね、あれですけど、生でお送りしておりますからね。
1: 生でお送りして、すごかったですね。あんなハプニングはもう最後やと思いますけど。
0: そうね。
1: どうでした、山形、そして宮城の公演。
0: やっぱねつなげてね、そっち方面やらせてもらえるのね、うん、

0: 楽しいですよね。どちらの箱もなんかその地域にこう根付いたというか、
1: そう、ね、
0: 演芸場なんですよね、うん、本当にもう50人でパンパンぐらいの劇場で
1: 50入るかな、うんうん
0: ぐらいね、花座さんが50かな、うん、花座さんは違うか40ぐらいかな、うんうん、で話し小屋さんが50人ぐらいでっていう、うん、なんかそこでねちょっとアットホームに、ね、また、去年に引き続きなんでね、うん、そのあまた今年も来てくれたんですねとかって言ってもらうとすごい嬉しいですよね。
1: いや嬉しいですよ、うん、なんかね本当に1年ぶりにお会いする方もいたりとかして、うん、いいスタートでしたよね。ちなみに地元の美味しいもの食べられましたかという、ここでご紹介したのは山形のキャベツ、かなりピンポイントでした
0: けど、ロールキャベツね、うん、これラジオで喋ってたからロールキャベツ食べたかったんですけど、ちょっとね、うん、時間がなくて移動で、
1: はいはいはい、
0: いただけてないんですよね。
1: 今回でもまたそばは食べましたよ私、仙台でね、
0: あ、
1: はい、
0: 有名な
1: 神田、ここにもねお便りいただいてました
0: けど、そばの神田さん、
1: そば、うん、の神田さん行きましてね、
0: うん、
1: なかなかこのなんだろう、ゆっくり食べれないのがちょっとね残念ですけど、
0: うん、
1: 移動がねやっぱ2日連続だとそれも次の県に移動しないとダメなわけですから、
0: はい、
1: ちなみにですね、本日13時30分からは滋賀大津公演が始まります。
0: あ、そうだ。
1: そして明日はですね山口宇部公演でございますんで、
0: はい、
1: はい、よろしければぜひお越しいただければ。
0: 間に合いますんでね皆さん。
1: ちなみにシェー太郎さんからも、お便りいただいております。
0: ありがとうございます。
1: おせつときょうたさんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 全国ツアー山口宇部に行く予定です。お、明日じゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: 常宗さんのキリエとのコラボを楽しみにしております、
0: うん、
1: お二人がもしかしたらキリエに挑戦するのではと少し期待しています。
0: あ、いやいやいや、もうあんな簡単なもんではないですからね。
1: 紙切りですね、
0: うん、
1: 一回それこそ常宗さんに紙切りね、教室みたいな感じで教えてもらいましたね、
0: はい、
1: 犬を切ってごらんということで、うん、はい、見たことのない生物が切り出されましたんで、
0: ね、難しいんですよね。
1: やっぱり難しいですね、まあ、そんなに簡単にはできるわけないですから。
0: あれね、簡単にやってますけど、2つの子と一緒にするのも僕あれ相当すごいなと思って、しゃべってるエピソードトークしながら、
1: うん、
0: 手は別のことでやってるわけじゃないですか、
1: うん、
0: あれ切るだけでも難しいのに、うん、ちゃんと面白い話してるっていうのがすごいなと思って。あ、
1: それはそうよね、うん、しかもなんか絵を頭の中で描けないとダメだもんね、
0: はい、
1: 絵を描いてその形に切っていくわけだから、うん、より難しいというか繊細な作業だよねあれね、うん、でもこの前あれでしたよね、紙切りの翔太郎師匠ですか、
0: はい、
1: 漫才協会の
0: シェー太郎じゃなくて翔太郎師匠ね、
1: はい、それややこしいですけど、
0: はい、師匠がね、はい、漫才協会の先輩で、はい、
1: これシェー太郎さんって翔太郎師匠じゃないですか。
0: 違いますよ。
1: 違いますよね、
0: はい、
1: ね、紙切りの翔太郎師匠がですね、紙を切らずに降りてくるという事件ありましたからね。
0: いやいやいや、もうね、
1: ありましたね、はい、
0: それはここでおしゃべりになられる、は
1: い、やれはだってざわつきましたもん。
0: いやだからね、はい、それよくないと思うけど僕は喋ね、だからまあ喋りも面白いから、うん、もう喋りだけでいけちゃうけど、う
1: ん、漫談でやりたかったんでしょうね。
0: うん、
1: うんうん、いや、ね、あかんがな。
0: みんな期待してますよ、翔太郎師匠っていう ね、 本当にね。
1: まあでもね、レア回だったと思う。
0: そうですね、うん、珍しい回でしたね。
1: はい、まあ、私たちが漫才せずに髪切ってたらクレームにはなるでしょうから。はい。ありがとうございます、
0: はい、続いてツアーの感想以外のメールもご紹介させていただきます、
1: はい、
0: 来年も楽しみにしていますね。
1: 仙台の話、
0: ツアーファイナルまで無事完走できますように応援しております。
1: まあまあ、
0: いやすごい、
1: ありがとうございます、はい、お越しいただいたという情報に私もハンガーのまま来たことあったよということがちょっと載ってるということですね、う
0: ん、でこれ怪しいな、
1: うん、
0: いやこれはその、うん、まあかけてた居酒屋さんとかでちょっとハンガーにかけてて、うん、そのまま来ちゃったんです、うん、私もはははぐらいの感じやな、この後半のエピソードがないところを見ると。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: 会社まで行ったんじゃないですかね。
0: ちゃんと10分ぐらい歩きました。
1: どうなんだろう、うん、あ、意外と、でもいる人いるんや。
0: まあ一回ね、おっちょこちょいっていうのはありますよね。
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: たくさんのお便り。ちなみに、私の父のね、言い間違いのようなエピソードもいただいてるそうです。うん、
2: は
1: い、また改めて、はい、ご紹介したいと思います。
0: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところのエピソードもまだまだお待ちしておりますので、
1: いろいろ募集してるな。
0: メールアドレスはcheck@musicbird.co.jp です。
1: もう何募集してるか誰か覚えてますこれ。
0: ちょっとでホームページにもちょっとだけでも載せてもらえたら嬉しいですよね。
1: いや
0: なんか、ね、
1: とんでもない量です
0: から、まあ、コーナーがね、うん、ありますから、まあ、こう基本はコーナーめがけて、
1: でも毎週ね募集してますから、はい、何かしら送ってください皆さん、はい、それではここで一曲お届けしましょう。桑田佳祐で人たらし。

0: したのは桑田佳祐で人たらしでした。今ねあれなんですよね、あの落語をね、うん、あのテーマになってる茜話っていう、
1: はい、
0: アニメ、漫画の主題歌になってるんですけど、うんうん、はい、もう寄席はね今茜話持ちきりですからね、やっぱり
1: すごいですよね、うん、やっぱり嬉しいですね、こうやってね、うん、ブームになるとね、
0: そうそうそう、うん、もう本当にもうとんでもない社会現象にしようと寄席は頑張ってます、みんなで。
1: いやいや、もちろんもちろん、
0: もっと流行ってほしい、もっと
1: 流行って
0: ほしい、
1: 流行ってますよね、本当に
0: 流行ってます、流行ってます、もうどんどんね、鬼滅の刃ばりにね、どんどん映画化とかもしてほしいですよ、はい。続いて参りましょう、全国ローカルチェーンサミット。ローカルチェーン店との出会いも旅の醍醐味の一つ。このコーナーでは皆さんから送っていただいたおすすめのローカルチェーン店の情報を交換し合って、我々とリスナーがチェーンのようにつながっていきます、
1: はい。
0: もうかなり集まってきて残り27都道府県になってますから、
1: すごいですね。
0: さあ今回はどこのが届いてるんでしょうか、ご紹介しましょう。ラジオネームおぼんガールさんです。おせつと京太の皆さんこんにちわんこそばということで、皆さんになってますね。
1: こんにちわんこそば、
0: 私が行ったローカルチェーンを考えた時に外せなかったのがラーメンです、うん、そのラーメン部門の中で私史上ナンバーワンのお店を紹介します。
1: あ、いいですね。
0: それはどこだと思いますか。
1: いやむずいなクイズ。いやどうぞお願いします、はい、
0: 鹿児島ですって。
1: 鹿児島
0: の、うん、トントロというラーメン屋さんです。
1: トントロ、
0: はい。20年ほど前初めて鹿児島に旅行に行った際、
1: うん、
0: 同旅行雑誌に載っていたおすすめラーメン屋がトントロでした、
1: はい。
0: 希少部位トントロを贅沢に使ったとろける至福のチャーシュー、
1: うん、
0: 鹿児島豚をじっくり炊いたスープをベースに鶏ガラ、カツオなど鹿児島の旨味を凝縮した濃厚スープと書いてあるのを見たら、うん、絶対食べてみたい、行くと決め速攻旅行行程に組み込み、
1: うん、
0: 新幹線が止まる鹿児島中央駅から徒歩で行けるトントロ中央駅前店に

0: 行ったのでした、
1: はい、
0: スープはクリーミーで豚骨スープの臭みもなく脂っこくもなく程よく濃いめ、麺は中太麺でスープがよく絡んで美味しい、チャーシューはとてつもなく柔らかくホロホロととろけて旨味が後を引く、一般的なラーメン屋さんではメンマが入っていますがここはキクラゲが入っていて、フライドオニオンかな、この2つの食感が新鮮でした。すっかり気に入ってしまいお土産ラーメンが売っていたのでまとめて購入、お土産ラーメンでもお店の味を忠実に再現していると思います、とっても美味しいことが分かったので友人が鹿児島に行く際はお金を渡して買ってきてもらうほどです。
1: おーすごい、
0: 皆さんの全国ツアーなどで鹿児島に行くことがあればぜひという。
1: うわいいなー、うん、鹿児島。
0: このねオボンガールさんは結構ラーメン食べてるっぽいじゃないですか、
1: うん、
0: その人が勧めるというところの説得力ね、
1: はい、で豚骨ね、やっぱ九州豚骨ね、やっぱ強いイメージありますけど、はいはいはい、それにプラスで鶏ガラとかねカツオも入ってるっていうことも、
0: ね、うん、まあ鹿児島ねやっぱ海にもやっぱ面してますから、
1: うん、
0: あの私それこそあれですよ、鹿児島出身の、美福エンターテインメントさん、
1: はい、
0: と一緒にユニットコントやらせてもらってますけど、
1: うん、
0: でも彼の家の実家がね鰹節屋さん有名な、
1: あーそっか、
0: だから鰹節すごい美味しいやなっていうイメージあったんで、
1: うん、そういう旨味もまた入ってるという、
0: それがギュッと凝縮されてるわけですから、
1: 食べてみたい、
0: 食べてみたいけど鹿児島なかなかね行く機会ないもんね、行きたいよね、い
1: ツアーねまだ行けてないですからね鹿児島、我々も
0: 行きたいね、はい、これは本当に竹丸師匠にお願いするしかないですか、
1: いい情報ありがとうございます。
0: さあそして、
1: はい、ラジオネームのんのんさんからです。
0: のんのんさんありがとうございます。
1: 群馬県市にしかないはずのシャンゴというパスタ屋さんをご存知でしょうか。
0: シャンゴ、あ知らないな。
1: おしゃれなお店だと大きなお皿にちょこっとだけ盛られたパスタとか、
0: はい、
1: お腹いっぱいにならんがなの量ですが、
0: そうですね、お
1: しゃれな。このシャンゴさんのパスタの量は半端ないんですよ。
0: ほうい
1: ろんな種類のパスタ料理があり、
0: うん、
1: パスタだけじゃなくいろんなメニューもあります。味ももちろん美味しいです。群馬へ営業へ行った際はぜひ食べに行ってみてください。
0: お群馬はそれこそ今度行きますからね。シャンゴ、
1: これ群馬ってやっぱりそのなんか僕だから量が多いイメージあるんですよね。
0: へ
1: ー、うん、そんな中でもっていうことですよね。大盛り文化ですよね群馬は。
0: ほうほうほうほう、
1: そんな中でもこう言われるってことはシャンゴさん、うわとんかつが乗った、
0: とんかつとパスタ一緒にしてんの、
1: ミートソーススパゲッティみたいなある、
0: あやんちゃですね、
1: 美味しそう。
0: 結構群馬の方って結構食べるのかしら、そしたら
1: 食べる人多いみたいですよね、やっぱり県民性
0: 大盛り的な、
1: うん、
0: ほ
1: ん
0: と、
1: うん、
0: それでもあなた奥さんの情報だけじゃないですか。
1: いやいやいやいや、うちの妻もよう食べますけど、その橋爪さんとかね、それこそこじらせハスキーの、
0: でも橋爪さんそんなめっちゃ食べてるイメージないけどな。
1: いやいやいやいや、もうあの人は食べますよ。
0: そんなイメージある？
1: いや群馬マジで大食いの、これはでも結構その県民賞とかでもあるぐらいのことやと思いますよ。
0: ほんと？
1: うん、
0: あどうなんやろ、
1: じゃあ私は小食ですっていう人、うん、
0: 群馬県民で、
1: いやいや
0: 私は小食ですって人、お便り募集してますね。
1: いやそれよりはちゃんと私ってしっかり食べてますっていう大食いですの方がいいわ。
0: じゃあもう群馬県民の方に、
1: うん、
0: 送ってください、
1: うん、
0: 周りに大食いの人が多いのか、
1: うん、
0: どうなのかを、
1: じゃあお店のベースが多いと思う、
0: うん、
1: お店のその量が多い、
0: それは何なの、食べる人が多いのか、それともサービス精神が多いお店の人が多いのか、
1: うん、
0: これどっちなんですかね。
1: 両方でしょそりゃ。
0: そうなんかな、うん、いやこれちょっと答え知りたいな群馬。
2: はい、見ていただいたのが L サイズ、あ M サイズだそうで、
1: はい、
2: この上に L と LL があるという、
0: 洋服みたいに、
2: うん、
0: LL もあるんだ、
2: めちゃくちゃ食う、
1: めっちゃやっぱそうですよね、群馬の人めちゃくちゃ、
0: あそんなイメージなかったな。
1: だって僕もその前乗りで行かせてもらった時ちょっと食べた量その普通の並頼んで、
0: うん、
1: いや結構お腹いっぱいになるなと思ったんですよ。まあ、そもそもねとんかつ乗ってきたりとかボリューム満点ですもんね。
0: ちょっとじゃあ群馬回ってみたいな、私は多い方が嬉しいからな、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう終わりですか。もう終わりですって、もう終わりですよ。
1: そう、群馬の人が食べるっていうことだけで、はい、ちょっと揉めてしまって、いやすいません。
0: 群馬の人が大食いかどうかで、すいません。はい、今回はここでお時間となってしまいました。我々とリスナーの皆さんがつながっていくためにも引き続きローカルチェーン店の情報をお待ちしております。以上、全国ローカルチェーンサミットでした。
1: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。では早速紹介させていただきましょう、
0: はい、
1: ラジオネーム ルートンのしもべさんからです。
0: あ、出たルートンのしもべさん、最近の送ってくれますね。
1: 先日は初めてメールを読んでくださりありがとうございました。
0: ありがとうございます。こちらこそ。
1: 新学期になり聞くだけリスナーを卒業し、さまざまなラジオ番組に投稿してみようと思いました。
0: あら、すごいじゃない。
1: すごい。これをきっかけにハガキ職人への道が、
0: しかもルートンのしもべさん同じラジオネームなんですかね、だとしたらもうここ発祥と言っても過言ではないわけですから、この番組から生まれた、
1: このラジオネーム続けてください。ぜひ
0: 続けてください。ぜひ、はい。
1: さて、以前に、他の方が紹介されていた、はい、公式サイトで予約するともらえるドリンクコイン迷いがちというあるあるを聞いて、私も同じだと感じました、私はさらに極めつけで、
0: よし言ってください、
1: いきます、ドリンクコイン迷った末に、使えずたまりがちというあるあるかもしれません。
0: なるほどね。
1: 財布の中に何枚か溜まっていき、次のルートインホテルズさんの宿泊の時にまとめて複数本買うとなんか優越感に浸れます。
0: そんなことあんねや。
1: 貯めますかね、ドリンクコインまで。
0: これは珍しいんじゃないですか。
1: 判定は
0: 珍しい、珍しいですね。その場で言ってください。コイン減りますから
1: そうですよね。なんか持ち帰られる想定はしてないですもんね。
0: 持ち帰られる想定したら多分あのコインの数合わなくなってくるんで
1: そうですね。
0: これはたくさんね言ってくださってるってことなんでしょうね。
1: ちゃんとね、複数本買って帰られてるということです
0: ね。いや、すごいですね。もうまだありましたか、こんなあるあるが。ありがとうございます。今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に残して動画を収録します。その動画はルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、ありがとう。
3: いえ、
4: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それでは。

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

ちは、ソロアーティストのウンフィニです。ウンフィニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフィニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。あー、ツアーが終わりましてですね、まあ、まだまだアルバムムードでは自分の中ではあるんですけれども、昨日も大阪編遊びに来てくれた方ありがとうございます。どんどん気温も暖かくなってきて、夏大好きな私としては毎日テンションが上がる一方なんですけれども、そんな本日も、紹介します1曲目は私の楽曲で、ラウドおじいちゃんという曲をお送りします。この曲はなんと今のところ一番自分の持ち曲の中では YouTube の MV とか伸びてて、こうみんなに言ってもらえる機会が多くて、ふざけた曲、ちょっとギャグみたいな曲なんですけど、ちょっとこれがおいおい代表曲になってくんかい私っていう気持ちもありつつですね、それではお聴きください。ウンフィニでラウドおじいちゃん。

ンフィニのスパークルアフタヌーン、ここで、私が最近アルバムティアードスカートというのをリリースさせていただいたら、させていただいたんですけど親交のあるアーティストの皆さんからそのアルバムに対してコメントいただいておりますので紹介させていただきつつ、その方々の楽曲も、紹介かけさせていただきたいと思います。では本日一つ目のコメント紹介はナードマグネットの須田亮太さんからいただいております。読みますね。インディーロックの新たなヒーローだと思ってます。ドリームポップ、シューゲーザー、パワーポップ、ギターポップ、オルタナ、グランジみたいな90年代な感じの単語についつい反応してしまう人たち、私はとりあえず全員必聴だし、どうしようもない生きづらさを抱えつつも、だからこそ持ちうる優しい目線とユーモアを交えて綴られる歌は今を生きる人々に刺さるはず。ファッションやアートワークもかっこいい。ちょっとしたきっかけで海外で大バズりとかも普通にありえると思うんですが、そうなるとそれはそれで日本の一ファンとして寂しくもなりそうなので、まずは身近なところで盛り上がっていきたい所存です。ということで素敵なコメントありがとうございます。須田さんとは意外と長い付き合いで、もう10年とかもっとかなになるよねって、この間大阪遠征でたまたまお会いした時にも話したんですけれども、そうですね、須田さんはまあ失礼ながらめちゃめちゃ暗い人だと思ってるから、暗い陰キャ寄りの人間だと私はね思ってるので、そういうところがまあ自分的にはシンパシーと言いますか、私も結構アッパーな感じありつつも、なんて言うんだろう、私ってエネルギッシュなんですけど陽キャではないんですよね。基本めちゃめちゃ考えすぎだし、その生きづらさみたいなところでもうこうなんて言うんですかね、立ち止まってばかりだったりとかね、ひねくれてる性格の悪い部分も持ち合わせておりますし、だからそうそう、なんかね共鳴するところが、ちょっと悪口になってないかなちょっといいところを言おう。でなんで須田さんのことを知ったかっていうと、初期の頃の曲を普通に聴いてて、いい曲だな、いい MV だなって思って見させていただいてっていう感じなんですよね。そこから間が結構空いて、もう去年か一昨年かぐらいの時とかに下北とかかな、なんかフェスで見させていただいて、あ、なんか今の楽曲ってこういう感じなんだとか、結構ライブだとそのパワーポップのバンドさんなんですけど、ちょっと何パンク寄りの曲でもうライブで盛り上がるやつを結構こうライブとして完成度を高めてってらっしゃって、あ、すごいいいなって、これはなんかもうサーキットとかもいろいろもう引っ張りだこなんだろうなっていう、こう結構歴も長いバンドさんなんで円熟度も感じてですね、今は今ですごくかっこいい、昔もかっこいいっていうバンドさんです。じゃあそんなナードマグネットさんの曲かけます。それでは聴いてください。ナードマグネットでミックステープ。

フェニのスパークルアフタヌーン、引き続きコメント紹介させていただきます。次のコメントは、シーズサマー33クラブのミコさんからいただいております。90年代も2000年代も令和も全部感じられるオルタナティブに、フェニちゃんの爆裂な音楽愛を感じて泣けちゃう。全部最高、天才だよ、ということでいただいております。ミコさんありがとうございます。この間ミコさんのポッドキャストに、私が出演させていただいて、1時間ちょいかなお話しする機会があって、もうめちゃめちゃ喋り倒したんですけど、ね、こうやってちゃんとお話しするのはその時が初めてだったんですよね。もともとミコさんがやられてたフェノタスっていうバンドがあって、ミコさんと山本翔さんっていう、もう今のバズってるアイドルの楽曲全部やってる人がいるんですけど、その人ともう一人ドラムの方いてっていう、ちょっとエレクトロ可愛い感じの、かなりメロディアスな、E ポップのバンドだったんですね。で、その後ソロでやってたプロジェクトがシーズサマーっていう、やつで、なんか最近ちょ周年で、先月かな、ライブがあって、もうすぐソールドで配信もやってっていう感じらしくて、大盛り上がりだったようなんですけど、私はフェノタスから入って、シーズサマーも見てはいったんですけど、ライブとかはちょっと忙しくて行けてなくて、だからなんかこうなんだろうな、ちょっとファンみたいな感じでもあるのかなとも思うんだけど、なんかファン行為を全然してなくて、多分きっかけはそういう私の方がお客さんみたいな感じなんだけど、ちょっとしばらく SNS で見ている存在で、みこさんの方もこうフォローして見てくれてて、ちょっとブランドの、このスリスリクラブっていうの

アクセサリーのブランドなんですけど、そっちのあのこう PR とかでこうお世話になったりとかして、だから、ね、なんかよくわかんない距離感でいて、やっと会えたんですよ。やっと会えた存在で、もう死ぬほど喋りましたね、この間。なんかそのミコさんのそのポッドキャストはお部屋で間接照明でやるんで、ボソボソボソボソっていう、なんていうの、はいこんばんはみたいな感じでやるんですよ。で私もあこんばんは上にですみたいな感じでやるべきだったんですけど、私がもう駅に迎え来てもらった瞬間から爆裂喋り倒しすぎて、えもうだからさみたいな感じになってて、あのいつもと空気が全く違いますって言われちゃったんですけど、本当に喋あこんなに会ったことない、ほぼ会ったことない初めましての人とこんな喋れることあんだっていうぐらいで喋ったので、なんか人生って感じがしたし、このタイミングであのオフラインで現実でお会いできてよかったなと思っております。はい、本当にね可愛い声の方で、めっちゃセンスが良くて、あとなんだろうな、私にないタイプのなんていうの、人にモテる、その人類愛的な、なんで魅力的な方だなと思っております。それではそのミコさんの、ソロの活動のシーズサマーの方の楽曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。シーズサマーでとびきりのおしゃれして別れ話を。

クンフェニのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ、6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を、担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日にリリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバズフェスティバル2026、こちらが渋谷クワトロで行われます。台湾から来てるゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の永野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは SPARKLE です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。
5: コックピットでは繰り返しチェックが続けられています。
6: 男には
7: チェック、
6: 男には
7: チャンネルチェック、レフトチャンネル、ライトチャンネル、フェーズチェック、
5: 最後のチェック。いよいよ離陸です。

時刻は1時を回りました。今日は5月の9日土曜日、フライトオンサタデー、お相手は東京のパイロット、私ズッピーこと寿司秀嗣です。1週間のご無沙汰でございます。お元気だったでしょうか。今日東京お天気いいですね。今日はね、全国的に北海道の一部を除いて良さそうですね。明日もいい感じですよ。気温でいうと24度が東京の最高気温ということで、ついさっき外に出て行ったんですけども、あれですね、風が吹くと日陰がちょうどいいぐらいな感じね。こういう季節ずっとキープしてくれないもんでしょうかね。どうでしょうか。まあこれからまた暑くなって梅雨も当然やってくるし、なんか酷暑日猛暑日どっちだって、40度を超えたりする日が来るわけですよね、きっとね。はい、まあそういった四季があるわけですけれども、いかがお過ごしでしょう。そしてゴールデンウィークいかがでした。出かけましたどっか。はい、私ズッピーは特にどこも出かけず、ただもうほら、旗日の日は混むのでそこにはもう出かけませんでした。で、一昨日が平日だったんで、ちょっと高速で出かけようかなと思って高速走ってたんですけども、高速ガラッガラで超気持ちよかったですよ。はい、まあね、ゴールデンウィークしか休めず、そして家族サービスもそこでしかできずという場合だと、まあ、車で出かけるとどうしてもね渋滞に、まあ、絡んじゃいますけれども、どんなゴールデンウィークだったんでしょうか。さあ、そして5月ももう9日、このゴールデンウィークが、まあ、終わってからよく言われるのが5月病とかって言いますよね。はい、で特に学生はなんとなくゴールデンウィークを開けたら教室がなんとなく空間が広くなる、電車もなんとなくゴールデンウィーク明けは学生が少なくなる、そんな時期、新入社員のあなたもいかがでしょうか。うん、盛り上がってまいりましょう。ありました、5月病とか、なんか僕も学生の時あったような気がしますね。なんか俺このままでいいのかなみたいな、どのままだったのか分かりませんけども、まあ、こうなっちゃいましたけどもねっていう感じですけども、あ、まあそうだ、明日母の日じゃないですか。何か考えてます。どうでしょう、お母さんいらっしゃる方もね、いらっしゃらない方もあるかと思いますけども、やっぱお母さんきっと何かプレゼントとかお手紙でも喜ぶんじゃないんですかね。いらっしゃらない方はちょっとゆっくりと母のことを思ってみるとか、そんな時間に当ててみてもいいのかも

0: しれません。まあでも母は偉大ですよね。やっぱ考えてみてください。もう全人類はお母さんから生まれてますからね。母なる大地、これはもう何か明日のみならずお母さんを考えてまいりましょう。はい、さあということで、今日も離陸してまいりましょう。2時間のライブオンエア FM 立川第2スタジオから2時間の生でございます。今日もラストまでお付き合いよろしくです。
1: Good afternoon passengers, welcome aboard, this is Captain speaking. We are now ready for departure. Our flight time is expected to be 2 hours. Please sit back and relax. We hope you enjoy your flight on Saturday.

0: お送りしました。今日5月の9日、77歳、キズのハッピーバースデーです。お送りしましたビリー・ジョエル、アプトゥンガールでした。
1: Thank you so much for tuning in to 84.4 FM Tachikawa.

フライトンサタデー始まっています。時刻は1時8分を回っています。お相手は相変わらず陶器のパイロット、私ズッピーこと寿司秀次です。今日のメニュー紹介していきましょうかね。はい、まずですね、もう最初にビリージョエルかけたんですけども、もうビリージョエルがお誕生日となると、これはもうピックアップアーティストはもうビリージョエルの特集をしましょう。はい、この番組もうやって

5年ほど経つんですけども、2回ぐらいやってるんですけどもね、もう1回3回目特集いきたいなと思います。一つのアルバムなんですけども、ミレニアムコンサート2000年です。2000年、彼がね、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行ったカウントダウン、このライブのアルバムになってますんで、こっからもうビリー・ジョエルバンバンお送りしていきます。時間ですけども2時の、30分過ぎですね、35分ぐらいになるかと思います。ビリー・ジョエル特集を楽しみにしておいてください。さあ、そしてこの後1曲かけてスカイヤーズミュージック、この曲外国の方がこう言ってますよっていう、そんなコーナーです。今日私ズッピー探してまいりました。ボンジョビです。ボンジョビのナンバーからはっきりとこう言ってますよっていうのをお伝えしていきたいな思います。で、気象情報を挟みましてバックトゥーバック、毎週毎週のナイチンディレクター、ここにお送りいただきました。ありがとうございます。知恵絞ってますね今日は。なるほどですね、明日母の日ですということで、いろいろなジャンルのお母さんに関する曲、これをまとめてきましたといただいておりますよ。なんかね、そうですよ、アメリカンロックからブリティッシュロック、カントリー、ブルース、いろんなジャンルカテゴリーからお母さんに関するナンバーいただいております。ご紹介いたしましょう。ありがとうございます。さあ、そしてそうそう、新コーナーをどうしようかって言いながら引っ張り続けているのが、知って得するかどうかわからない豆知識っていうのをずっとやってるんですけども、久しぶりにメールいただきましたね。ハピスマさんからズッピ、新コーナーどうすんのということで、なんか10個ぐらいパターン考えてもらってるんで、これちょっと番組の中でもどれにしようかってもう一緒に考えていきたいなと思っております。はい、知って得するかどうかわからない、豆知識はやるかどうかわからないという状況になってますね。はい、あとですね、バックトゥー青春2時代に入ってまいります。ここは邦楽をお送りしていくんですが、ここちょっと歌詞がやばいぞっていう歌をピックアップしました。はい、今じゃこれちょっとかけたらちょっとどういうことって言われるんじゃないの、不適切なんじゃないのっていう歌詞が、昭和の時期はもうじゃんじゃんかかってますから普通に。はい、でそれをちょっと選んでみました。これ大丈夫ね、そういう楽曲として世に出て今でも CD 屋で売ってますから大丈夫なんですけどCD 屋で売ってるかな、最近ダウンロードでしょう、ダウンロードもするのかな、わかんないですけどもね。はい、サブスクなんかで聴けるんで大丈夫かと思います。はい、そして2時台半ばに入ってきますと、今日の川柳はサラリーマン川柳読みましょうか。はい、その後 What's News ね、なんか新しいことないのということで、時間があれば何か話しましょうということでございます。で、2時台ラストはピックアップアーティスト、2000年のミレニアムコンサート、マディソンスクエアガーデンでカウントダウンのライブコンサートです。ビリジョイの特集でお送りしてまいります。お楽しみにということで、メッセージリクエストこちらまでお待ちしています。 E メールアドレス fos@fm844.co.jp fos フライトオンサタデーの頭文字、その後@fm844.co.jp です。お待ちしてます。

0: いやいい感じで拳が効いてますね。ちょっと懐かしい感じ、大友康平さんでサウンドドッグフォルテッシモをお送りしました。
1: 84.4FM 立川。
2: スカイヤーズミュージック。

0: 誰が言ったかわからない。
1: そう言われればそう聞こえるのね。
0: うん、本当だ。
1: すごいね。
0: そういうコーナーです。はい、スカイアーズミュージックのコーナーがやってまいりました。今日はボンジョミです。ボンジョミ、ちょっとマインドセットしていきましょうか。いいですか。オープニングでもお話しましたけれども、明日5月の第2日曜日は母の日ですよ。考えてますか、ちゃんとプレゼント、お手紙ね。いらっしゃらない方はちょっと明日の晩母を思ってみようじゃありませんか。そういうことです。ありがとう、この言葉を伝えなければいけない。これね、ボンジョビもそう思ったんでしょうね。そういう内容を言ってるんですけれども、お母さんの思い出、お母さんの作った一番おいしいお食事なんです。カレーライス、おお、それも2日目のやつ。シチュー、コトコトと煮込んで煮込んで三昼夜。いやー、これ本当にガス代もかけましたよね、お母さんね。いやいや、豚汁、

もう2日目、あのごぼうの切り替えがちょうどいいんだよな。あのネギも、あの何この肉厚のこのもう8ミリぐらいのちょっと大きめにカットする、このネギのちょっと太いネギが一番いいんだよな。あーいやいや、そうじゃなくてお雑煮かな。年に1回だけど、母の作るお雑煮は忘れられないよな。いやいやいや、うちの場合こうですよ、ビーフストロガノフちょっと噛んじゃったみたいなね。はい、ハヤシライスはちょっと違う、なんかビーフストロガノフおしゃれに作っちゃって、はい、そういうことも今日明日考えて感謝を伝えなければいけない。いいですか、よくぞ産んでくれと、こう言うべきです。声に出して、もしくは手紙に書いて思い出してください、お母さんが作ったあのごちそうを。ボンジョビにとっては、ジョン・ボンジョビにとってはそれが何だったか、答えはこの後すぐに出てきます。10秒後、ママありがとう、チャーハン。この後すぐ。

いかがですかお客さん、はい、ママありがとうチャーハンってもちろん聞こえましたよね。もちろんお客さん見逃して聞き逃してないですよね。お客さんもう一回しょうがないな、よいしょと、よいしょっていうのはね、用意しようっていう説がよいしょになったっていう説が有効ですよ。はい、もう一回来ますよお客さん、次は大丈夫ですか。ママありがとうチャーハン、この後すぐ。

いや曲調もいいじゃないですかね。あの日思い出してるんでしょうかね。 These days、 あの日のことですよ。このまま聞いていきましょう。ボンジョビ、 These days。 ママありがとう。

さあ今週のスカイアスミュージックいかがだったでしょうか。もっと言ってるのあるよ絶品なんていう方がいらっしゃったらこちらまでお待ちしています。 fos@fm844.co.jp までお送りしました。ボンジョビ These Days ママありがとうチャー、次週もお楽しみに。

さあ時刻1時25分になったところです。生放送でお送りしております。5月の9日土曜日です。お相手は私ズッピーです。それではここで気象庁予報部午前11時発表の気象情報をお知らせします。まずは関東甲信地方天気概況です。関東甲信地方は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日9日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため今日は晴れや曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日10日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日は波が高く、明日は波がやや高いでしょう。船舶は高波にご注意ください。それでは東京地方今日土曜日のお天気です。北の風やや強く晴れでしょう。この後降水確率は夜まで 0%。 今日日中の最高気温は24度まで上がると予測されています。東京地方明日10日日曜日のお天気です。北の風のち南の風、晴れでしょう。降水確率は未明から明け方にかけて 10%、 明け方から夕方まで 0%、 明日の夕方から夜にかけて 10% となっています。明日日中の最高気温今日と同じ24度、朝の最低気温は14度と予測されています。さあそれでは1週間いきましょうか。まあ、ざーっと見ていってももう当然20度台なんですね。最高気温でいうとね、月曜日からまあ25度、水曜日まで25度、木曜日24、まあ、金曜日23、来週の土曜日25、うん、なかなか雨ですっていう予報はないですね。はい、雨ですっていう予報がまああったりしますよね、それはね。はい、ただ雨ですっていう予報はないですね、この1週間ね、TOKIO は。はい、そんなところでございます。はい、まあゴールデンウィーク明けて学校行きましょうか。まあ無理しなくてもいいですけどもね。はい、ゴールデンウィーク、まあ空いてていいな、教室も電車もね、そういう場合もありますけども、まあ一旦行ってみればいいんじゃないですかね。うん、会社の人はとりあえずやっぱお給料もらってるわけだから、ちょっと行った方がいいんじゃないですかね。うん、まあご本人に任せますけどね、それはね。はい、まあ、俺がラジオで言わしてもないんで自由に、過ごしてください。はい、ということで気象情報をお伝えしました。This ain't no disco. It ain't no country club either.

あのなんとなく彼女の曲って春を感じる曲が、まあ、僕の中では多いですけどもね。スウェディッシュポップをお送りしました。シェルクロー All I Wanna Do でした。

Hello, you guys. Welcome to Passion Web at 4.4 FM. How's it going? I'm gonna step back to back.さあ、それではやりましょうか。バックトゥバックね、過去の洋楽をお送りしていこうというそんなコーナーなんですが、ナイチンディレクターいただきました。ありがとうございます。あれですって、今回のゴールデンウィーク連泊の、移動距離が短かったんで、富士の青木ヶ原樹海で氷の洞窟体験ツアーに行ってきました。おお、普段足を踏み入れることのない場所で自然を満喫できました。いただきました。ありがとうございます。ね、青木ヶ原の樹海ってこれ迷ったら出れないと言われてる、で、あれでしょ、最古の横あたりだっけ、洞窟探検ツアーはどっちだっけ、まあ、最古あたりだったと思いますけどもね、精進湖の方だっけ、その間だ、精進湖と最古の間にありますよね。

洞窟、氷の洞窟、夏でもすっげえヒヤッとしてるらしいぞっていうところ、はい、お疲れ様でした。私はまだ行ってないです。はい、さあそんな中なんですが、明日の母の日に感謝を込めつつ、いろんなお母さん像を歌ってる楽曲を集めてみましたと。でアメリカンロックであるとこはブリティッシュロック、カントリー、ブルースと、いつもよりさらにバラエティに富んだ選曲になってるんじゃないかなといただいております。それではスタートしてまいりましょう。あ、ここでもボンジョビ出てまいりましたね。お母さん特集です。ボンジョビのこのナンバーからスタートです。

ボンジョビ結構重い感じですけどもね、タイトルも言っときましょうか。ボンジョビ92年のアルバム Keep the Faith から If I Was Your Mother。

ってみましょうか。これ99年のアルバム Who Else というねアルバムに収録されているということなんですけども、あのこんなメッセージくれましたね。歌詞がない分タイトルが面白く感じて、聞く人それぞれの母親が登場するんだろうなーなんていうねメッセージをいただいております。熱いギターですね。 Jeff Beck What Mama Said

さあお母さん特集です。まずお送りしましたボンジョビ If I Was Your Mother でした。さあ続いてもマザー

やなんだかすげえリズムとすげえギターですね。これ What Mama Said ってママ一体なんて言ったんですかね。これねきっとね、まあ、それぞれのママの言った像があるかと思いますけども、これかなり厳しく怒られてるか、かなりあの人生のことでまあ悟らされたかみたいな、そんなところでしょうかね。オーケーでした。ジェフ・ベック What Mama Said。さあ曲調グッと変わります。お送りしましょう。ママソング、ジョニー・キャッシュ、 My Mother Was a Lady。

0: さあ続いてはライブバージョンでジャニス・ジャプリンが歌います。ママです。
1: Man.

さあいかがだったでしょうか。ナイチンディレクターの選ぶお母さんに関するそんな楽曲4曲、最後これジャニス・ジョプリンですけどもね、あのセリフがどんどん曲に乗っかっていってるっていうのがすげえなと思いましたけどもね、聞いていてね。はい、こんな曲をお送りしてまいりました。ボンジョビ If I Was Your Mother ジェフ・ベック What Mama Said ジョニー・キャッシュ My Mother Was a Lady ラストはジャニス・ジョプリン Tell Mama ライブバージョンでお送りしました。以上 Back to Back、 次週もお楽しみに。

さあこの時間前半残り時間6分40秒を切ってまいりました。まあ、ハピスマさんが久しぶりにですね、ズッピコーナー決まったのということで、こんなコーナーどうってちょっと提案してくださいました。ご紹介しましょう。あ、その前にゴールデンウィーク大変だったみたいですね。なんか急に用ができて外出することになって、昼間の高速混んでるし、ホテルも空いてないしで、生まれて初めて車中泊しました。おー、夜中1時から明け方7時頃のサービスエリアは結構車中泊の人多くてびっくりでしたね。朝の澄んだ空気と眩しい朝日、超気持ちよかったです。おかげさまでストレスフリーで目的地到着できました。まあそうですか、初めての車中泊、おまあ逆にいい経験だったのかもしれないですけどもね。車が小さいとエコノミー症候群とかね、なんか全然疲れが取れない場合もありますんで、まあハピスマさんきっとすげえビッグな車のなのかもしれないですね。リクライニングがドーンとできるような。さあそんなハピスマさんくれましたね、新しいコーナー案10個、寝ずに考えましたね。ありがとうございます。まず1個目、背中を押してくれるポエム詩集ですね。加納亜紀さんのエッセイ良かったですと、3月までいっぱいいっぱいやりましたよね。心がふわっと軽くなる50の言葉、加納亜紀さんね。生きていたらいろいろありますもんね。個人的には相田光雄さんのが好きですと書いてくれました。まあ、そういうポエムをどうですかということですね。そう、これはやっぱ著作権とかの問題があって、僕は加納亜紀さんに連絡を取って、これ番組で紹介するけどいいですかという許可を取って、ああじゃあ紹介してくださるならぜひということで許可を取りましたけどもね。相田光雄さんに許可取るわけにもいかないからな。ちょっとステイですね、ちょっとステイです。あとはどうだ、あ、これ最初に書いてくれたのが都道府県別歌手の曲ということで、沖縄から始まって県ごとに代表歌手の曲をなんてどうでしょう、でその県の説明も兼ねて、あと方言なんかもちょこっとみたいな。あ、いいですね、なんか

0: 沖縄からスタートですね、はい、どんどん上に向かっていく感じですけども、まあ、そうか、じゃあ夏川りみさんから始まってね、なんだそうそうって言って、いやいや方言これなんくるないさなんて言いながら、で次どこ行きます、あの鹿児島かじゃあなるほどなるほど、うん、そう、47都道府県でしたっけ、はい、だから、まあ、47回、あこれあの意外と面白そうですね、いけそういけそう、なるほど、候補の一つ。あとおばあちゃんの知恵袋、これやったことあるかもなんですけども、言わずと知れた昔からの知恵話、そうおばあちゃんの知恵袋ってやりましたよね、あなかなかおばあちゃんこれ役に立つことをいっぱい知ってますということで、これも候補の一つ。謎解きクイズ〇〇とかけて〇〇と解く、その心はってな感じですが、ワンマンスタイルだから突っ込む人がいない、ちょっと厳しいですね。そうですよね、一人ですもんね。何々とかけて何々と解くで、自分でその心はって聞いちゃって、なんとかだからなんつってズッピーですなんて言いながら、こうやって自分の襟をこう立てたりして、ちょっと寂しい光景が浮かびますね。あとズッピーの英会話ミニ講座、ああそうですか、いやいや、あのちょっとカナダのバンクーバーに1年ぐらいいたもんじゃそんな先生なんかなれません、はい、いつも適当なことばっかり言ってますんで、はい、あとは言い間違い聞き間違いシリーズ、ああなるほどね、はいはい、なんか昔テレビでもやってましたよね、言い間違い聞き間違い、タムリさんなんかまた出てらしたりなんかして、番組のタイトルは何て言いましたっけね、ね、であとはあー勘違い&思い込みシリーズみたいな、これググってみたら面白いのいっぱい出てきたよ、あーなるほどね、うん、あの私もズッピーと一緒でエスカレーターとエレベーター、これが言い間違えると、そうですよね、僕の場合あの荻原さんと萩原さんもよく言い間違えて怒られますけどもね、はい、人の名前間違えちゃダメですからね、 MC はね、はい、あとはあそうか、台風一過、台風がまあ通過するの一過なんですけども、台風一過って言ったら台風の一族一過、うん、と思ってました、小春日和は春の頃と勘違いしてました、そうなんか AC の CM でありましたよね、小春日和は春の天気ではありませんっていうのありましたね、なんかね、で丸々川柳、はいはいはい、そうこれはね、あのあれですって、ハピスマさん的には本家シルバー川柳も楽しみの一つですといただいてますね、あと赤ちゃん川柳とか子育て川柳とか学生川柳、うん、このあたりあのいろいろとね拾ってます、今日はサラリーマン川柳でいこうと思いますんで、まあ、新コーナーにはならず今既存のコーナー、既存のコーナーを残すかどうかですね、あとは防災&防犯、おそうですね、ちょっとあんまためになることやってないような気がしますよね、そういえばね、昔あの SDGs とかちょっと社会派的なことやってたんですけどもね、最近やってないですよね、防犯とか防災気をつけてください的な、ちょっと考えましょう、はい、で最後10個目、ズッピーのお料理おつまみコーナーということで、あそうですね、この前ね、あの北海道の鮭とばと、薩摩の、イワシ小魚、あの干物をもうガスレンジでこうジュジュッとちょっと焦げ目がつく直前までやりましたけどもね、そんなんでよろしければ多分お酒のつまみしか出てこないかなと思います、いろいろと考えてみたいと思います、10個も考えてくれました、ありがとうございます、うん、何か採用しないと申し訳ないような気もしますけどもね、どうなるでしょうか、グッドアイデアありがとうございます、この後まだまだ続きます、フライトオンサタデー中間点付近無事に飛行しております、お相手はズッピーです。
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます、毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中、あなたに素敵な鵜飼をお

ドラマロングバケーション、略してロンバケ、ね、の南っていうあれですよね、懐かしい、お送りしました。久保田俊信 with Noam Campbell、 ラララララブソングでした。

歌は世につれ、世は歌につれ、柳の枝は風任せ。川柳って川に柳って書くんだね。さあご意見いかがでしょうか。やってまいりましたバックトゥ青春のコーナーです。邦楽ピックアップでお送りしていきましょうというね、まあもう懐かしいところです。私の言う懐かしいところ、はい、ですから懐かしいわけです。ですね、今日はまあ歌詞がやばいかなっていうねやつですよね。まあ昭和の時代はもう平気でこういうのが平気でかかってました。でそれ聞いてあらあらまたなんか言っちゃってぐらいな扱いでしたけども、今こういう曲を楽曲としてドーンと出したら絶対にどっかでストップがかかるであろうという曲ね。昔はもうまだ言っちゃってら言っちゃってらで終わってたんですけども、今ほら会社にすればコンプラ引っかかるわよ。ガバナンスね、未だに意味がわからないでみんな使ってますけどもね、どうでしょう。不適切なことが多々あったわけです、ね、どれを適切というか、どっから先を不適切というか、これ常識でしょう。いや常識でしょうなんて言ったって、あなたの常識と私の常識は違いますからね。何よその常識のラインって思いますよね。何が真実なんでしょう。この世は時代もフェイクニュースばっかりだしね、なんで急に愚痴り始めてるんだろう俺。そんな中からスタートしていきたいなと思います。行きましょうか。桑田さんも言っちゃってますよね。いやかなり言っちゃってます。なんて言ってるかもう冒頭から言っちゃってます。そんな歌詞がやばい歌特集、こっからスタートです。この後すぐ言いますからね、よく聞いといてくださいよ。行きましょう。歌詞がやばいそんな歌特集、サザンオールスターズ女呼んで。

0: いや出た当初も大丈夫って思いましたけども、今聞いたら本当よっぽどやばいですよね。女呼んで抱いてもんでいい気持ち、女なんてそんなもんさって言ってますよ。まあ途中でね、あの原由子さんのツッコミらしきものが入ったから、まだちょっとまだ救われましたけどもね。はい、もう不適切にも程があります。続いての不適切ソングはこちらです。いやー、傍若無人なお二人、何でもあり何でもあり、そして当時超社会問題にもなりましたね。夜居酒屋付近で救急車が殺到、こんな歌が原因かもしれませんね。トンネルズ一句
1: はっ。帝京高校出身東武東上線バリバス在住石橋貴明。

0: EV キャッタ、おばさんボトル一本、
1: くそーニューボトルね、ニューボトルニューボトル、やりつけましょう、それお勘定、新宿二丁目初心着ママチャッピーのり厚揚げの一気行かせていただきます、オペロンオペロン、それそれそれそれ、無理よダメよじゃつまらない、それそれ

OK ウエストコース矢沢バックドゥービー OK 矢沢お感情の一気行くぜベイビーよろしくよせよ Welcome クラッシュイッツゲーサン投資はダサいクラロ俺によこしな

いや、あの当時もうすうす気づいてましたけども、今聞いてみるとはっきりとこれはあの放送上も不適切ということが分かりますね。お送りしましたトンネルズ一気でした。ちょっとクールダウンしていきましょうか。あの続いては不適切とは言いませんけども、じわりじわりと来る夕暮れの街角、覗いた喫茶店、偶然を装い帰り道で待つ。

さあ今年のこの時間、歌詞がやばい歌、ちょっと不適切なんじゃないのというね、そんな特集ですけども、決してかつての名曲楽曲にケチをつけてるわけじゃないんですよ。これ昔はそんな時代だったし、今聞いたらなんでこうダメダメになっちゃうのっていうね、そういう感じですよね。昔は本当に一人の男性を思う少女の心を歌ってるのに、今の捉え方としてはこれストーカーというふうにとらわれかねないというね、恐ろしい時代でございます。さあラストはこんなナンバーです。隠しきれない写り画がいつしかあなたに染みついた。誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか。石川さゆりが歌います。天城越えでござ

さあいかでしょう今歌詞聞いてねえ、あの噛み締めて見てますけど、すげえ歌詞ですよこれ、内容がすげえ歌詞ですよ。で調べてみるとこれ紅白でもガンガン歌ってますよね。平成9年第48回、あとは紅白歌合戦昭和61年も歌ってるし、平成11年、平成14年、17年、平成20年、22年、24年、平成26年も歌ってます。国民放送的には OK みたいですね、はい、あ、国営放送でしたっけ以上バックトゥ青春、歌詞がかなりやばい特集、ラストは石川さゆり甘い声でございました。うん、やっぱすごいよこれ。

さあこの佐藤宗幸さんの青葉城恋歌、綺麗ですよね。改めて詩がソフトですよね。広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らせ、その岸辺にね河原にこう立ってその失恋したことをこう思ってるんだ、もうそういうことも

0: ね揺れていた君の瞳を思ったり、まあいろいろあるわけですよ歌にはね。はい、ということでサラリーマン川柳いきたいと思います。サラリーマン川柳です。五七五記号はありませんが、ちゃんと会社行けてますかね、大丈夫ですかね。月曜日から、ね、またあの上司に会いますよ。新入社員ですよ。あ、いろいろと部署も変わって、あの部長のとこに当たっちゃったか的な。
1: 七夕の
0: さあ今日の一句目いってみましょうか。参りましょう。 AI の使い方聞く AI に、 AI の使い方聞く AI に。
2: 君のささやき時は巡り。
0: 最近ねほんとすげえっすよね、あのチャットじゃないか、あれかチャッピーかに、なんかあの言うわけですよ、文字かなんかでこの写真のピント合わせてかなんか打つと、もうその写真のピントがあったのがポンって返ってくるんですよ。できないけど俺。さあ次行きましょうか。スポーツジム車で行ってチャリを漕ぐ。スポーツジム車で行ってチャリを漕ぐ。確かにそうですよね。どういうことなんでしょうかねこれはね。うん、なんかこういうことをいろいろと普段の生活でもやってるような気がしますね。はい、最後参ります。増えるのは税と贅肉、減る贅沢。増えるのは税と贅肉、減る贅沢。

0: FM 立川。
1: What's new? ちょっとやってみましょうか。What's new? ね、なんか最近どうみたいにね、あのそういう問いかけの言葉 What's new? って言いますけどもね、はい。まあ、ほら番組どういうコーナーなんかリニューアルしたいななんて言いながらずるずるずるずるこうやってるわけなんですけども、なんかいろいろとね、なんか名セリフとかいいななんて思ってセリフって調べてたら、スナフキンの名言集って出てきたんですよ。これがよくて、わかります？ムーミンのね、作者のあれですよ、作家さんトーベ・ヤンソンさん、ムーミンシリーズね、その中の唯一のまあイケメンキャラクタースナフキンなんですけども、彼がかっこいい言葉いっぱい言ってるんですよね。言ってみてっていう言葉がいっぱいあって、今日はそれを紹介したいと思います。はい、これ著作権とかなんかそういうのはないんじゃないかなと思うんで言っちゃいましょうか。実はですね、このトーベ・ヤンソンさん、作者の昔の恋人がスナフキンのモデルだったと言われてるわけですね。だからかなりこう、まあ、哲学者であり、まあ、自由であり、まあ、感慨深いそんな男性だったんでしょうね。はい、そんなスナフキン、どんな言葉を言ってるか、これはもう言いたくてしょうがないんで、いくつか紹介します。まずこんなの、あんまり誰かを崇拝したら本当の自由は得られないんだぜ。言ってみて。そうなんだ。いや、そうなんだ。ちょっとね、刺さりますよね。あとこんなの。大切なのは自分のしたいことを自分で知ってることだよ。未だにやりたいことを見つかんねえ、あのプラモデルが欲しいとか思うぐらいだ。プラモデルがまだ。あ、これ気に入ってる、これ気に入ってるよ、これ大好き。長い旅行に必要なのは大きなカバンじゃない、口ずさめる一つの歌さ。言ってみて、なんかローランドに通するものがないですか、スナフキン。で、あとはね、そう、あ、こういうのどう？例えばさ、なんかさ、次いつ会えるの？なんて言われた時にさ、ね、次いつ会えるの？なんて言われた時にこう返すの。ダメだよ、僕は孤独になりたいんだ、来年の春また会おう。どこで使うのっていう話ですけどもね。これなんか紹介したくなっちゃったんで、これでもね、このコーナーにしたらもうすぐ終わっちゃうんで、ということで今日ご紹介してみました。以上、スナフキンの名言集でございました。 What's new?

0: さあ放送時間残り21分と迫ってまいりました。ピックアップアーティストをお届けしていきましょう。今日は5月に入って2回目の土曜日ですね。5月9日なんですけれども、実は今日、時差はあれど、あのビリー・ジョエルの77歳のハッピーバースデーでございます。おめでとうございます。はい、90でございます。はい、なんかお祝いしてるんでしょうかね。どうでしょうか。はい、ということで今日は彼のライブアルバム、久々のライブアルバムだったんじゃないかな。これあのミレニアムコンサート、2000年のミレニアムコンサート、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われました一夜限りのカウントダウンのコンサートということで、そっからお送りしてまいりたいと思います。いきましょう。ライブ感バリバリです。26年前ですよ。
1: This is from an album that came out in 1980.

さあ、今週のフライトンサタデーいかがだったでしょうか。ピックアップアーティストは今日ね、5月9日77歳、ハッピーバースデーということでビリージョエルの特集でお送りしました。26年前です。2000年、ミレニアムコンサート、ニューヨークマディソンスクエアガーデンで一夜限りのコンサートが行われました。お送りしてきたのは Don't Ask Me Why It's Still Rock and Roll To Me My Life、そしてラストは New York State of Mind、 そして当期皆様を目的地へとお連れいたしました。今週末もどうぞね、怪我事故のないように素敵な週末を迎えてください。お相手はトークのパイロット、私ズッピーこと逗子秀次でした。それではまた来週、 See you next week。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から。
2: ぜひ聞いてください。

0: チヒホールディングスが午後4時をお知らせします。
1: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うトレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が

早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。で、まあ、まだ制作には入ってないけども作ることは決定したという、ね、発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ忙しいハリウッドの皆様ですから、押すこともあるとは思いますけども、まあだいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待ってみましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですねうちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がねもう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱりちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もねサッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあやっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思って、もう素手で取ろうと思ってこう手でグッてやったら、手の中カサカサカサってなって、うわー取れないと思って、それでよく見たらいたんですよ蜂が。夜だからいないかなと思ったら巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッと握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね冷静に考えたら、うわー刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラキーショックでしたっけ。結構ね怖いですからね。いやよかったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるからちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか。生き物で危険を感じたことあります？うわー怖っていうね、ドキッとするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということでお母さんへのメッセージリクエストもねぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy Your Weekend。朝皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳ボズスキアックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキアックス Low Down。

0: 今日5月9日はビリーさんのバースデー、僕のビリー。デビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね、いいですね。ということは奥さんも一緒にいいねハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなのでその15年後というと1996年90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にねハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもねわからないでもないですね。ゴリー坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョンビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目現地時間4月25日土曜日の夜7時46分突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断。ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開。ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリオを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボーイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット。会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜アメリカニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入したこのイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので

今回ビヨンセは14歳の娘ブルーアイビーカーターを、ニコール・キッドマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子供たちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野洋子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。

0: ニューヨークのニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスな名前ですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売するって言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラいきましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュート柄で、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ヴォーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。まあとても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということで、まあこの派手さ変さが過激にどんどんなっていってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回、今回はこういう感じで来てくださいっていう。で、今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、まあだからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、まあアートと捉えればまあ面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人、全く誰だかわからないっていうのね、よかったら検索して見てみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えていろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そらそうでしょう。お客さんに飴を口言えないから、もう俺が口移しどうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うんじゃん、もうこう言ってるってことは、本来の施設はキャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて没入感のある観光を楽しむ場所、本来の姿はね。施設側は接客が過激にならないよう対処してると釈明してる。いや、なってる、もう過激になってる映しちゃってるから口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あ、そういうことか。そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやー、いくらイケメン美女とはゆえっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いや、おもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。高生さんから X のポストで、皆さんこんにちは。こんにちは。風の、あら、そうですか、風雨がひどい、強い、岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あ、ごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね、奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ、そうそう、岩手出身のね、はい、すいませんプライベートの話。岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて、今週の生電話はとね、いただきました、ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でね、リクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください、お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はね、ぜひ送ってください。とあと、リクエストナンバー書いてない方がね、いらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ、先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりね、リクエスト番組で電話つないでリクエストを答えしたいのが一番なので、曲はね、皆さん忘れないでね、書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということで、こんなメッセージとリクエスト。もう何回目かの母の日ともなれば、遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに届け These Tears。

サタレジを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというタツキさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。DJ アチが生放送でお届けしていますサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでこんぬずわこんぬずわって書いてあります。ありがとうございます。こんぬずわ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとね、いただきました。ありますよねそういう時ね、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ねこういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっとまたってちょっとね触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたねそうですね、それが正解ですよね。やっぱりね僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。最近動物との遭遇増えてますとねいただきました。あのねまあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね、怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね、爪とかね牙もね本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。

ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあだから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない。長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、あ、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと生放送で電話に出ていただける方現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。 X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと。

DW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね、焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。

う合い引きというナンバー。なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね笑点とかサザエさんの曲を聞くと、なんかちょっと週末終わりかって感じたりとかね、この効果面白いですよね。この BW さんは小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聞くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田エラスト、この曲を聴きながらお別れです。合い引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの味でした。ではまたこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: います。村田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい。パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また、偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。
2: ホールディングスが午後5時をお知らせします。

Super Legend。時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レノンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるっていうね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが、警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超かわいい。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱこれ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんでちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかな。ねえ若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね。商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう。あこういうのもあんの、これ明らかにジョン・レモン風の絵が描かれてますけどね。わあどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあんのかな。皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなかまあでも、なるほどね、それはリチウム電池も問題ですからね、機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですかこれ。リチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。ああなるほど、じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボット君をこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。ねえ面白い。まあでもねこれどっちもありえる話ですよね。っていうのはロボットがね今どんどん本当に、進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とかそういったものに耐えられる、バッテリーをね開発していかない。 Backstreet Boys The One On Your Radio

也さん、リクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで、家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックスリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さん、ありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか。いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか。先月17日がね、誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストをお答えしたのはポール・モリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: Yeah, more rock, more energy.

お届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきますホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供したレディーガガ&ドーチによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね4日に早速行ってきました。ちょっと早い時間をね混んでいたので、夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、会社を助けると言いながらも実はみたいな、なんかそういう展開なんですね。それを、知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・ツッチ、男性なんですけど、この方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッドアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒。どこでかかるかは、あえて伏せときますね。ただお伝えしておきたいのは、これね先に曲を十分聞き込んどいた方がより楽しめると思います。そもそも曲がめちゃめちゃ、パンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニーダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディ・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。ではいきましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガ道中のランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名作、あ、ごめんなさい、名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね、音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね、見応えがある映画だと思います。で、今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね、服にこだわったビデオになってるので、色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガ道中によるランウェイをご紹介しました。

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタラジアフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいというねメッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。ほいほいほいと、はいさいはいさい、これこれと、はいどうでしょう。さあ来るかな。
1: ラジオ。
0: うわ来たー。おめでとうございます。ありがとう。
1: はじ
0: めまして。うわー嬉しい。ありがとうございます。
1: はい。
0: すいません。急に電話して。
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコ地蔵と申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコ地蔵と。

0: と申します。
1: 献血の女王アキンコ地蔵さんです。ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね
0: びっくりしました
1: 電話の前で待っていただいてました。じっと
0: ちょっとにらめっこしてました。
1: にらめっこ。来たって言ってね、なりますよね。はい、はい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか？
0: あ、いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると、ああ、聞けないっていう時もあるんですが。
1: あ、いやいや、もう全然それはそれは、空いてる時間でね、聞いていただけると嬉しいです。はい、これ何県か言ってもいいですか？
0: はい。
1: 今、どこに？
0: 山口県です。
1: 山口県にいらっしゃる。
0: はい、
1: お天気どうですか今日は？
0: 今日は晴れてます。
1: ああいいですね、
0: はい、
1: 結構じゃあね晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね、
0: はい、天気はいいんですけどちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
1: あーでもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
0: まあ、ちょっとあの仕事の合間くしゃみが止まらなかったです。いや
1: で薬飲むとね喉乾いちゃったりとかね。
0: あ、はい、ちょっと喉飴しながらちょっとあの接客業してたんですけど。
1: あ、接客業なんですか？
0: はい。
1: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか？
0: いや週末ないですね、またもう一個仕事があるのでまた夕方から。
1: いや今日？
0: はい。
1: あ、そうですか、すいませんそんな直前に。
0: いえいえいえ、
1: ありがとうございます。はい、音楽好きですか？
0: 結構好きですね。
1: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます？
0: その買ったレコードは中山美穂さんの曲で。
1: あーいいですね。
0: で CD は、
1: うんうん、
0: TM ネットワークのラブトレインだったと思います。
1: あーいいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね
0: 青春かどうかわかんないんですけどなんかその
1: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね
0: 、
1: じゃあ邦楽もお好きなんですね？
0: 邦楽も洋楽も聴きますね。
1: あ、いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
0: あのちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あ、なんかそれにしみるっていう感じで。
1: これタイトルなんて言うんですか？
0: 山谷ブルース。
1: 山谷ブルースですか？
0: いや、山谷。
1: あ、山谷ブルース、ちょっと僕勉強不足で後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
0: 結構
1: 死に
0: ますよ。
1: あ、本当ですか。うわ、はい、いいいいいい。まあただ残念ながらの洋楽の番組なので。
0: はい、洋楽なのであの。
1: はい。
0: イングリッシュマン
1: の方を。スティングをね。はい。これ、うん、なんで今日はリクエストこの曲ですか。
0: 去年、
1: うん、
0: 福岡の方に行ったので。
1: あ、ライブ見に。
0: はい、
1: コ
0: ンサートなのかライブなのかちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
1: ああ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った、
0: うん、はい、
1: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
0: はい、
1: そうですか。スティングどうでした？
0: もう渋いおじさんでした多分あの亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないのであのお父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
1: いいですね、また違った染み方しますね
0: 、
1: じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、では最後
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます、あきんこ地蔵さんも頑張ってくださいね。
0: はい、
1: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
0: キングのイングリッシュマン
1: ニューヨーク。献血の女王アキンコ地蔵さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、失礼します。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: いや、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。まあなのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回は室内安全について取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ダメ押しで、はい、また防災点検の話してもいいですか。
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、

0: はい、
1: イメージする方も多いのがやっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: これについてちょっとね触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというとこれを持っていれば安心って考えてる人も多そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 黒瀬さん、あの防災士資格取得講座をお受けになられると、はい、
0: はい、毎日毎日勉強してます
1: そんな黒瀬さんに、
0: はい、
1: 問題です。
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか。
0: ちょっとまだそこまで勉強してないんです
1: けど。そこまで行ってないですか。ちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね、あの間違いではないです、
0: はい、
1: あの内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: 災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
0: はい、
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか危険が伴わないところを避難するところであれば、
0: はい、
1: 何も避難所に限らずということになります、はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くともしかしたら長居するかもと思うと、うん、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないということですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: すごい背負ってしまってね、
1: はい、うん、まあ、基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。
0: あ、
1: で例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: あ、はい、あ、なるほど。
1: で、まあ、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、
0: はい、
1: 男性でいうと約15キロ、
0: はい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、は
1: い、あくまでそれはそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね、
1: う
0: ん、
1: ということになりますよ。だって、うん、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。そうです
0: よね、あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
1: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか入れるもの
0: 旅行何も持ってってないですからね。
1: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して
0: もらってない雑なところがね浮き彫りになりますけど、
1: やはりでも基本はね、うん、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね、う
0: ん、手も開くってことですよね。
1: その通りです。そこで安全を、ね、はい、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
1: 携帯トイレとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
1: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
1: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか。
1: はい、黒さん何使ってます？スマートフォンとかで使うなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
1: はい、ああいったのって機能災害時はできない、しない場合がありますから。
0: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
1: そうなんです。小銭を中心とした現金で持っていくと、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、
0: 使うところあるんですか ね、
1: 移動商店とかができて電気が通ってなかった時とか、
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: そういうことですか。そして今自分の薬とか眼鏡とか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか。うん、
1: それは入れておいた方がいいです。
0: なんか凍える感じしますもんね、うん、夜の電気もないようなところになると、ま
1: あ、玄関とかにねよくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
0: はい、
1: 1枚やっぱりその衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、はい、シルバーのシートってあります？わかります？
0: あります、あります、はい、
1: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ。太陽を、
0: あったかいんですか？
1: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
0: そうですか。ペラペラ銀紙みたいな、
1: それそれそれ

0: そうです。
1: 本当ですか、
0: はい。はい。
1: それはいいですね。何しろ10キロで減税しないといけないから。はいはい、
0: そうです。ね。多分数グラムですよあれ。
1: そうですね。
0: はい、
1: でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、一、うん、回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
0: そうですね。夏冬入れ替えるの難しいかな。どうでしょうかね。う
1: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ。夏だと暑いし。うん、
0: できるだけ9割は中に入れるものの、はい。9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、
1: うん、
0: 用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 今東急ハンズさんとか、
1: はい、
0: ニトリさん、無印さん、
1: はい、
0: カインズホームさんとか、
1: はい、
0: ご存知ですよね。
1: はい、知ってます。
0: ああいったところで、
1: はい、
0: もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
1: 意外とそのもうコーナーができていて、
0: はい、
1: みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で中には非常用持ち出し袋の袋も売られているんで、
1: はい、
0: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
1: はい、
0: だからオリジナルナリティのある、
1: なるほど、
0: はい、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんていう、こういうことができる。
1: 確かに必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
0: はいはい、
1: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められてるものも見ました、
0: うん、そうですね、パッケージになってるものと選べるっていう形でね、はい
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、
0: うん、
1: まあとりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、
0: うん、
1: そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
0: それがベストだと思います。
1: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
0: はい、
1: メガネメガネと
0: な
1: るから本当に、はい、
0: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない
1: ですね。そうですね、うん、
0: あとね、
1: はい、
0: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、
1: はい、
0: 女性だとこのメイク用品入れときたいなって方もね、
1: はい、
0: 中にはいらっしゃったりもしますし。
1: なるほど。
0: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、
1: はい、
0: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
1: はい、
0: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃っていると、
1: はい
0: はい、あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
1: なるほど、
0: 意外と不自由してないと、
1: はい、
0: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
1: はい、
0: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
1: 確かに、
0: はい、だからそういったものはちょっと置くりにくいというか、
1: そうですね、
0: 送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
1: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
0: そういうふうに思われているケースが多くて、
1: はい、
0: 避難所で温かい朝ね、
1: うん、
0: コーヒーとかが飲めないような状況、
1: はい、
0: これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、
1: そうですね、
0: ちょっと心理にも影響してくるんじゃないのかななんて、
1: はいはい、やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、
0: うん、
1: 自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
0: そうですね、
1: なるほど、うん、
0: 私はちなみに入れております。
1: 入れてますか。
0: そうです、
1: はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
0: お菓子ですか。
1: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
0: そっちですね、
1: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな気持ちに、
0: そういうことで、う
1: ん、なりましたけどね。
0: 10キロ以内ですからね。
1: 10キロですから本当にそこが大事、
0: はい
1: はい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。
0: リュック、
1: まあ、自分で詰めて買ったんですけど、
0: はい、
1: あの何ですかね、和室の、
0: はいはい、
1: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、
0: 基本置き場所は玄関、
1: やっぱそうですよね、あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
0: そういうことです
1: か。だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
0: それはね
1: ダメですよ ね、
0: ちょっとね、そっか、上の和室の上の収納ですからね。
1: そうです、そうです、なんか普段使わないからいいやなんて、
0: はい、
1: そこに入れてたんですけど、今言えない、恥ずかしくて。
0: 確かにね、
1: そうですね、
0: そこのその天袋のところには、
1: はい、
0: 家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
1: そうですね、
0: ちょっと靴を 2,3 足
1: ちょっと移動して、そうですよね、本当、
0: はい、
1: 本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね、
0: はい、
1: はい、
0: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、でも私、うん、玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
0: 何でしょう、
1: 多分これ夜中とかになった場合って、
0: うん、
1: 真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、 ライトとなんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました。
0: あ、ね、ね、その通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました。ね、まあ、一つは、はい、全部まとめてある部屋に入れておいて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするの、はい、っていう、こういう問題ですよね。
1: 確かに、
0: はい、あとは用途別に分散用品をちょっと分けておく。

0: くっていうこととか、普段自分がいやお家の中で一番いる場所に、はい、ちょっとした光防線を今おっしゃるようなスリッパとか、ね、懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
1: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました。メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね。ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです、うん、今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、はい、どうですかそろそろ練習曲も、
0: はい、いや黒さんまだまだあるんですよ
1: 本当ですか、
0: はい、
1: はい、じゃあ今日のリクエストは、
0: 今日のリクエストはですね、
1: はい、
0: はい、シャラン Q のずるい女、
1: はい、それでは今日はシャラン Q のずるい女をどうぞ。

0: プレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン、家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: あくまで災害発生時に、まあ、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？はい、
0: 行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: わざわざ、はいはい、
1: まあ、災害発生直後は、
0: はい、
1: こうね、お家の中が本当に安全かどうかということを確認する時間も必要なので、
0: はい、
1: 一時避難をするということはこれ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなというふうに思われたら、
0: はい、
1: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです、
0: はい、
1: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
0: してます。
1: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が
0: 結
1: 構ね、いらっしゃるわけで、
0: はい、
1: いやそうではなく、
0: はい、
1: まあ、政府の方での推奨要件としてはまずは在宅避難、
0: はい、
1: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
0: はい、
1: そんな在宅避難なんですけれども、
0: はい、
1: 良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、だって住み慣れた自宅で安心感ありません、
0: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: はい、
1: で被災時でもあのプライバシーがお家の中ですから、
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん朝何時に起きます？
0: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
1: そうですか、そうですか、
0: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます。みんな
1: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
0: 確かに
1: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば
0: います ね、
1: ね、
0: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのは様々な生活のこのリズムを持たれてる方が共同生活をする場所、
0: はい、
1: でそれに対してご自宅での在宅避難は生活リズムを自分でコントロールできるってこういう話なんですね。
0: なるほど、はい、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
0: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということ
1: なんです
0: ね。
1: その通りです。で今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、はい、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね、はい、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか。
1: うん、在宅避難はね。
0: そうですね、
1: まあ、しかしながら、
0: はい、
1: いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後にお家がギシギシしてたり、
0: はい、
1: どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できないこれダメですよね。
0: ダメですね、
1: はい、次に、
0: はい、
1: 例えば大きい地震の後には、
0: はい、
1: 例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
0: はいはい、
1: そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
0: はい、これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、
0: はいはい、
1: でまあ最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: あ、確かに黒さん、
0: はい、
1: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、
1: うん
0: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね、
0: でそこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻る。

0: そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、合わせて在宅避難のメリットとかもね、聞かせていただきましたけどね。
1: そうですね、
0: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
1: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、
0: はい、
1: これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音

0: により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと、有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますので、ご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会、随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: を立飛ホールディングスが午後6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナー

0: こと田中直人です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: せーの、サンサンさんです。
4: ボーカル中直丸です。
5: はい、ギターの脇まどかです。
6: ドラムのマリコ様です。
3: よろしくお願いします。
0: いや元気でいいですね。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 皆さんサンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
4: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
3: もう少し付け出します
1: ね。もうちょっと詳しくね。
5: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、ラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
6: そう、エンジェルナンバー。
5: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
0: なるほど。いや、なんか333って打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、あれですよね。でも一番上にね、333バンドのオフィシャルホームページが出てきて、
3: で
0: 2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです
3: よ。なんで、ありがとうございます。嬉しい、
6: 人気者だ。
3: 知らなかった、はい、
5: 333回で
6: 333回では割と。
0: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
4: ボーカルギターの中直丸です。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、うん、十何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド、うん、サンサンサンを組めまして、うん、夢が叶いました。
1: 素晴らしい、
0: はい、おめでとうございました。
5: で私がギターの脇まどかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあお互いバンド違うバンドやってて、うん、まあでまるちゃんとはサポートを、うん、まるちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあこういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今333でございます。
6: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もう前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういうそういう世界におりました。うん、がなんかでもこういろいろやっていくうちに、結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
4: そう、ほんとたまたまみんな一人ぼっちだった
6: んで、それで333を組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
1: 素敵だね。
6: はい、
0: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか。
1: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していった。
3: 優しい。
1: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
3: あ、嬉しい。
1: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、
3: そう
1: だなと思いました。なんか昔のビートルズとか、なんかそういう、なんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、うん、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのかわかんないけど、結構かっこいいね。
3: 嬉しい、
6: 嬉しい、かっこいいって嬉しいね。
4: うん、嬉しいね。
0: まずはね、333の曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
4: 2026年の、2月7日に出しました、うん、我々のセカンド EP、
6: う
4: ん、
6: そうだね、
4: 33から、リードナンバーである燃えているオレンジという、うん、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中ノーマルが、初めて333組んだ時に

0: 初めてできた曲で、本当今まであった最低だったこととかも今、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じでみたいな感じで思い上がりながら作った曲で、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
1: サンサンサンで燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか。
1: ね、やっぱり可愛い。あとかっこいいわ。
2: 嬉しい。嬉しいっす。
1: 本当パワー感じる。
2: パワー
1: すごくいい。うん。
2: 全部出しました。
1: 感じます。
2: はい、
1: ビリビリくる。
0: さあ、今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
2: そうなの、そうなの、私がいれば夏になる。
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、
2: ね、確かによ
0: ろしくお願いします、はい、そしてバンドをね、2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、
2: はい、
0: この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
2: そうですね、私たち、そう、去年の3月3日に結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、その2ヶ月後の5月に10曲に、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
2: めっちゃ ね、あの小さめの会場ではあったんだけど、なんか期待値だけで、
3: そう、まだ情報をね、何も出してなくて、
2: ありがたい。そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて

0: 去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、うんうん、そっから結構ね、うん、ライブもいっぱいやったね、
1: やったね、やったね、秋田行ったりね、
0: そう、ちょっと地方も行ったり、うん、関西とか行ったりして、うん、で、まあ、そんな中で曲も育てていって、うん、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
1: はい、
0: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、うん、セカンド EP33、はい、をリリースしました、
1: うん、そんなね、
2: そうそう、でアワマンもしたじゃん、
0: そうそう、ね、結成1周年の3月、うん、今年の3月3日に、
3: うん、ああそうなんです、
0: そうなんですよ、はい、そこでねちょっとリリースパーティーではないですけど、うん、
1: はい、一切のね、
4: 主にどこでやってるの、東京でやってるの、
0: そうです、下北、
4: 下北が多いの、
0: 多いですかね、うん、
1: そう、下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、う
4: ん、あ、それも3なんだ、うん、あ、すごいね、
1: であとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
4: サンズ、ちょっとやばそうな感じ、
1: なんか大変でやってます、
2: そうなんですよね、333を結成してから、
1: うん、
2: なんか3にまつわるものが、
1: そうなんだよね、
2: 引き寄せられて
4: くる、すごい、すごい、
1: ちょっと怖いよね、
4: 怖くなくてラッキーと思われて
1: た、ラッキーラッキーラッキーラッキー、
4: さっきラッキーって言った
1: じゃん、ラッキーでハッピーなんで
5: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
1: これね、うちらのスローガンがあるんですよね
0: そうだね、
1: そうです、それ言わせてもらっていいですか。いくよ、曲作りは
2: みんなの責任、
1: 曲は
2: みんなで作る
1: っていうものをね、はい、みんなで
5: わざわざ一緒に言う必要あんの、
1: みんなで言うことで、みんなで言うことで結束が高まるんですよ、
0: 自分に言い聞かせるね、
4: そう、あ、そ
1: っ
4: か、そ
1: う、
4: あ、
1: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんか、うーんという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのはやらないよみたいな
4: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね、
1: いや、ね、本当そうだよね、うんうん、
4: コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね、
1: なんか、まあ、うん、セカンドキャリアみたいなのもあるよね、
0: うん、私みんないろんな経験をね、
4: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね、
1: あとめっちゃ真面目なんですよね、はい、本当に、
4: まあ見た感じわかる、うん、
2: でもまるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、うん、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、うん、もう天才的で、曲は何でも作るよって、
0: 歌詞とかメロディとかもね、なんかおかえりよみたいな、
4: どんどん浮かんでくんだ、うん、
1: 全然帰れますね、はい、なんか曲最初産んだ時は、うん、産んでからはもうみんなのものなんで、うん、どんどん変えていきたい、
4: どんな時に出るの、
1: どんな時、うん、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出るんです
4: 、
1: 勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてもなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、みたいな感じ、
4: なるほど、でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとかそういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね、
1: もう関係ない時も何も出ないですね、
4: はい、ああそうなの、
1: 勝手に出るとかはないですね
4: 本物かもわかんない
2: ですね、いやでも本当になので、なんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
4: 俺は天才だね、
2: いやそうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう、
1: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからってのもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、花、うん、になって出荷するみたいな、ちゃんと出荷してます、ね、
2: 出荷した、は
4: い、
2: 出荷した
4: らね、
2: リリースのことを出荷しよ
4: う、いやいや、いい、
1: 出荷できてます、ちゃんと
4: めちゃめちゃいいわ、出荷っての最高だわ、
0: 出荷させて
1: 出荷させてます、
5: はい、あの日常を少し楽しく彩るロックというのがコンセプトなんですよね、
2: そうですね、まあちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど
0: 正直
2: でもこう日常から離れすぎない、
4: うんうん、
2: まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、うんうん、
1: 優しいからね根が、うん、
0: なんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、うん、すごい波みたいのじゃなくて、割とこう普段の日常の、うん、
4: 淡々とね、
0: そうそうしてる歌詞が多いから、う
1: ん、そんなに波ないんで、うん、純粋に、はい、
2: だろ
0: あるよ
2: いやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない、頑張るしかないみたいな、最近も空き巣が入ったんですけど家にでもしょうがない、うん、もう楽しく生きるしかないから
4: 素晴らしい、ね、
2: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタル

0: あるに333の音楽がこう後押ししてくれるんで、
1: それはめっちゃ嬉しいわ。
0: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが
1: なんかそれめっちゃいいね。
2: いや最近そういうアートって多いよね、
1: うん、作品
2: もね、うん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、もうやっぱりこれでいいやって、まあこのねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、うん、どうでやがってもよいみたいな感じの、やっぱり主張がすごい多い。自己肯定感上がっていくじゃん、どんどんどん
1: やっても、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
2: そういうのってものすごいなんか自分をめいてあげるとか、社会をめでるね、すごくいいじゃない、
1: うんうん、
2: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
1: うんうん、
2: すごいいいことだと思うね。
1: いやめっちゃいいなって思いました。それこそまあちゃんと日常彩れてるし、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌だよ、めんどくさいみたいな、
2: ね、
1: それの、
2: ね、
1: でも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか。その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そまどちゃんの
2: 今日お会いしてね、そういうなんか波動で感じた。
1: 波動で嬉しい、
2: すごい感じるわ。
1: 確かにでも出てる気がします。三三三になってからより
2: 丁寧に生きてるんだなっ
1: ていうのが分かる。あ本当に丁寧に生きてる、
2: まあ、いろいろ丁寧に生きてる
1: ね、
2: まあ、
1: サマーもね雨漏りになったりとかね、
3: 爪で雨漏りになってるんですけど、
1: うん、なんでナウだから面白いよ、
3: まあ、丁寧には生きてる
1: けど、ね、そうだね、
3: 雨漏りがもっとひどくならない
2: ように
3: 、どうにかしてもらえる。
1: 本当だよね、
3: はい、うん、丁寧には生きてる、
1: うんうん、ちゃんと着実にね、
3: う
1: ん、なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
3: 大事
2: いいね
3: 積み重ねがね、
1: 積み重ねがね、
3: そうなんだね。
2: やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
1: あ、それはあるかもしれない
2: です
1: 、う
2: ん、なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから、
1: うん、まあ、確かに
2: やらされてる感が全然ないじゃん。
1: もう
2: それがすごい、ね、
3: ないね、
1: うん、ない、うん、確かに、ね、
2: それが素晴らしいわ。
1: ライフワークみたいになってる
0: って、まあ、なってるね。
1: ライフワークをいつかダイスワークに
0: っていうまるちゃんのテーマね
1: 私のテーマ
0: 時々になるから
1: ダイスワークにいつかダイスにしたいなって、
2: ね、いいね。
4: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
3: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができました、うん、と言っていたように、まあ、私マリコもそう思いますし、
2: うん、
3: なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
1: う
3: ん、まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聞いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
1: うんうん、はい、
3: うん、はい、なんかこう例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな
1: バレーバレーバレーのマイクが出て
3: きたいいことあるよみたいな、なんかみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
2: ね、ゆったりしたね。
3: そうなんですよ、
2: 秋を感じるよ、
3: 秋冬の曲で
2: 結構あれ好きですよ。
3: ありがとうございます。なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
2: うん、
3: 寄り添ってくる、
1: そう辛いよね、
0: あったかいお茶出してくれる
3: とかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、うん、ちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね。
1: 最高傑作です。
2: おー聞きたいですね、
4: はい、ではねそのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
1: サンサンからマーロー寿司という曲を聞いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ、今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんとそれぐらい頻繁に行ってて、うん、その時にこういっぱい食べてて、まあ、締めはラーメン食べて、うん、本当に口内2個できてて、うん、本当にリアルなこと話してて、まあ、寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあ、そんなこともない時もあって、その、まあ、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあ、それこそ日常に寄り添った 楽曲になっ

0: お届けしましたのは333丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司でね、
2: かけてほしいね。
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。333が今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: 333が今後叶えたい夢は、せーの、エビスリキッドルームでワンマンライブです。
0: ドライブドライブみたいな声の人いるけど大丈夫
3: エビスリキッドルームで、
0: まあ、とりあえず今見えましたよ、うん
2: ね、なんか本当ですか、
0: 浮かぶ浮かぶ、
1: すぐでしょうそれ、
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、
2: 嬉しい、
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、やった
1: パワーを伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: 確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやってもなんかもっとこう響くかわかんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてると、みんな笑顔になるよね、
3: そうだね、
2: なんかまあ、ちらが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いける
1: そこまで言っちゃった方がいい、
3: 日常から、日常からね、
1: 日常の、だってこれが平和だから、
2: ね、そうですよね、身の周りの人から幸せにしていくしかないですよね。
1: そういうことだから、
2: 確かに、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います本気で、
0: はい、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことは、初めてえって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか。
4: はい、私たち333は、

0: いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルービーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
1: ね、ぜひぜひ
0: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MVとか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、うん、
1: よろしくお願いします。
2: 本当、素敵な MV いっぱい出てるからね、
0: はい、
2: みんなで見ましょう。
1: やだ、
3: ぜひ見てください。
4: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、
2: これからも頑張ってください。応援してます。
1: やだ、頑張ります。
5: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
4: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
2: 夢かなえる事務局長の細川翔司と、
4: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
2: さよなら。
6: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢で溢れますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか。ゴールデンウィークも
0: そうですね、うん、どんなゴールデンウィークでしたでしょうかね、皆さんはね。
1: こっからも

0: もうあれだからね、これ終わっちゃうと、
1: はい、
0: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、
1: はい、そうですね、その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
0: こう、
1: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、
0: うんうん、
1: この間あの大阪テレビやった時に、
0: はい、
1: 北海道の方がいらっしゃって、
0: あ、そうですよ
1: ね、
0: う
1: ん、またまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
0: 太いやつ、
1: 太いやつ、緑のとちょっと黒っぽいやつ、すっごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にね、バターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
0: やっぱ すごいですね、大人になってもおじさんになって管理職になってみたいなね、
1: うん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、長芋とツナのごまマヨあえということで、私ね、
0: はい、
1: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
0: ツナとキュウリ、
1: はい、
0: はい、
1: これもね、うん、もう週に何回も食べてます。
0: 最近の流行りってことですね、それ。
1: いや、ずっとです、
0: うん、
1: まあ、これはね、小さい頃から好きで、
0: う
1: ん、へで今でも、うん、あのアマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、
0: はい、
1: あの切らしたことがないです。
0: 行ってみましょう。
1: はい、ツナは一缶、
0: はい、
1: まあ、私油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
0: うん、
1: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
0: うん、
1: ただ10センチぐらい太さにも、
0: 細く千切りみたいなもん、
1: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの、ね、そうするとよりちょっとなんかネバってして、
0: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
1: そうです、
0: ほうほうほう、うん、はいはい、
1: あのどっちでもいいです、
0: はい、
1: 包丁がネバネバで、
0: うんうんうん
1: うん、後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
0: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、
1: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
0: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
1: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: とごま油少し、
0: うん、
1: ごま風味、
0: うん、
1: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、うん、いりごま、
0: 今キュウリ入ってました、
1: 入ってないの、
0: あ、
1: 長芋と
0: ツナ、キュウリの代わりに長芋とツナ、
1: はい、
0: 合うんだ、
1: 合いますね、私はキュウリの方が好きです、
0: うん、
1: でもキュウリばっかり毎日食べてて、
0: うんうんうんうん、
1: 飽きたりした時は長芋バージョン、
0: うん、あ、ポイントはキュウリと一緒だ、こう叩いて割って、はい、こう食うのが美味しいんだね。
1: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
0: うん、そうなの、
1: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は
0: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
1: はい、
0: へ
1: え、それはもう臨機応変
0: やってみよう、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: 送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュータローさん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカー、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: 2回目
0: ね、2回目になりますね、前回行って、そう、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃい、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。
0: 久留米ってのまちゃんの出身地だね、ベースの野間口さんの、ご出身地だということで、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです。
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、僕の中では一番美味しい店だった
0: 、居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインな感じなのかな。
1: それともう一つ久留米は思い出があって、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: のに。もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね36度とか朝からなって、車冷やすのも大変で、しかもこの時僕まあ当然久留米とかですから、普段車ですけど、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね、
0: ですね。私も去年初めて久留米市に行って、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんか出てたんで、今度行ってみようと思って、っつって、あのからくりなんていうの、東芝、今の東芝のなんか子孫みたいな方がいて、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年はあの松田聖子さんが久留米出身だからって言って、聖子さんのカバー1曲 やりましたよね。
1: 覚えてない
0: 私は覚えてます、自分が歌ったんで。そう、
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよねやっぱり、あのデビュー当時なんか松田聖子さんの声似てるみたいな
0: 当時ね、
1: なんか言われたんだと思うんですけど、あのカラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。
0: 昔はやっぱり好きで、あのアルバムとかも、あのアルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: で普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか、
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね、
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、声が今よりちょっと高かったからかな、似てるとは言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に翔子さんやってるんですけど、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、あれ、これまだ全過去のアルバム全部知らない時ですから、あれなんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ、で松田聖子さんでした。
0: そうなんです、今もね本当全然

0: 似てなくなっちゃいましたが、
1: 似てなくていいけど、
0: そう、はい、なラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで、
1: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
0: そうです、歌がね、うん、そうなんです
1: よ。僕それ間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね、うん、そういう時代もあったっていう話でございました。
1: フレッシュフレッシュフレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
0: やだよ。じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
1: いいよ。
0: ね。
1: 何を聞いてみんなそう思ったの？あ、でも。
0: デビュー曲とかかな？
1: わからない。うん、僕は逆に松田聖子さんのなんかかかってる街角の音楽を聞いて、
0: うん、
1: ね、しょこしょ歌ってるっていうこの歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
0: うん、じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。はい、じゃあここで一曲お送りします。うん、私
1: 37年前かい。
0: 井上祥子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: 送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけど、
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、そういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんかあ
0: っという間です。
1: 若い頃に50代、うん、60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね。さっきのねってなんかさ、早くない45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね。今夜、ま、のごとしでございます、うん、さあじゃあメッセージいいですか、
1: はい、
0: 翔子さん、キュータマさん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。で、一昨年インドネシアの動物園と協定を

0: を結び、去年12月にメスの、ボルネオオランウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子。愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これまあ、僕の頃はオラウータンだと思ってたけど、オランウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オラウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオラウータンだった
0: ね。あ、そうそうですよ。ね、そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オランウ、難しい、オランウータン。
1: でもオラウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、例えばさ、あのパンダの繁殖とか、クマとか、あの、ホッキョクマの繁殖とか見ると、まあ、どっかから連れてくるじゃない？はい。まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。まあ、盛り目がついてるのか分かんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ。オラウタンとかって人間に近いんだから、なんか連れてきても顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな。
0: あるんじゃない。パンダもほら気に入らないと交尾しないとかって言うじゃないですか。
1: でも
0: あ、だからオラウタンもあるんじゃないですか。
1: パンダとかってなんかそれが、なんていうの、
0: 年に1日か2日しかないとか
1: 言う
0: じゃないですか。パンダとかね。だからまあオランウータンはどうなんでしょうね。
1: ね、
0: あると思うよ。なんか
1: 人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: ある、これやっとしよね。
0: だって猿のそういう群れとかでも人気があるのは強い、
1: 強さっていうことでしょ。
0: でやっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
1: あるのかな。
0: どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、パンダだったらいいけどさ、生まれ変んだよ。オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ねえ、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
1: え？これジェニファーちゃんって。
0: 出てた？
1: こっち今ちょっと。
0: あらあら、かわいいな。
1: ジェニーは
0: 前髪があって、
1: これ
0: かわいい。
1: 若いの？
0: そうじゃない？
1: 若いってことなんだ。なんかこう、なんか、うちの袋みたいだな、もう、すでに。なるほど。
0: かわいい。ね、ぜひ皆さんもちょっと見てください、ジェニファーちゃん。かわいい。
1: 旦那は誰なの？
0: は、名前はね、
1: 名前ないのか、
0: 入ってないね。
1: これかな？ハヤトくんかな。
0: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
1: これも、
0: 誰みたいな
1: 感じ。うちの親父が亡くなった時みたいな。
0: ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
1: 赤ちゃん可愛いんだろうね。ね、
0: ネットに釘付けになっております
1: 。だってジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思ったら。
0: 釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で、1976年のラブレター。

0: 1800円。
1: 4曲入りですか。
0: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語でしょ。
1: まあ王道ポップスな感じですね。
0: ぜひ聞いてみてください。
1: はい、番組でも、はい、いち早くオンエア、来週しようよ。
0: そうです ね、
1: はい、来週オンエアしたいと思います、はい、続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
0: 無料。
1: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷で
0: チケットわずか。
1: 6月はもうずらっと
0: 全国行きます、
1: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shogoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは shoko@musicbird.co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
0: デスクの Q 太郎でした。
1: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 害インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
0: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
1: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、うん、発電機まで揃えていたんですけども、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
0: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
1: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険

0: 危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では備蓄品よりも避難が優先されます、
1: はい、
0: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
1: はい、
0: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
1: はい、災害リスクを十分に把握した後はでは何をしたらいいですか。
0: 次に行うことは家族に対しての検討です、
1: うん、
0: これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方などいわゆる災害弱者がお家の中にいる場合はあらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
1: なるほど、災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
0: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方はまたの機会にご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ぜひ災害リスクと家族に合わせた防災対策をしていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、毎週土曜日夜9時半より放送中。
4: 聞いてね。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました、はい。さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
1: 高いですよ。
2: 思い立っても、これ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
1: 気になりますね。
2: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアウンでした。
1: 現在はアントニオ・カルロス・ジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバードドット co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバードドット co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボッサマニア、
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。テープ、デスクマットが届いた、おマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。ガク
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ

0: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。まあ、ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。まあ、なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。まあ、飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、まあ、大赤字になってしまいますよね。はい、そうですね。ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのがこの燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
0: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、はい、航空会社も大変なんでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: 送りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね、
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、はい。まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、
0: こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので。
1: あります、これ、
0: ね、内訳確認しながら予約していきましょう、はい。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、まあ、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聴いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィズアウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、うん、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライトインレブロン、
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよっていうことで、随分お客さんが声かけてくださいました、はい、今お送りしたトワイライトインレブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニアお知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズーヨシダズボサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 河村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は？
1: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
0: ソルチ、
1: はい、これは運ということです。
0: もう運がいい悪い運、
1: はい、そうです、
0: はい、
1: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている。まあソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、うん、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です、覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボア・ソルチ。

0: 現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
1: はい、
0: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガル・コスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガル・コスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノッサ。

0: penosa.
1: お送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノサ、
2: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、
1: はい、
2: YouTube には国境がないですからね。
1: そうですね、
2: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
3: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
4: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
5: パソコンからお茶まで。
6: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
5: パーソナル頼メールも大塚紹介。
4: 買い物用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク、届きマスク、すぐ使いマスク。
5: パソコンからお茶まで、
6: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
5: ケア頼メールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、ピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
2: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
3: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
3: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
3: 聞いてね。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: ハワイアンミント from 立川。

0: ローハージーナです。
1: アローハ浜です。
0: リスナー様、先月ハワイアンフェス2026 in 立川にお越しくださいました方、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、また浜ちゃんとねご報告をしたいと思っているんですが、今2人でいろいろと編集中でございますので、しばしお待ちくださいね、はい、今夜はまたハワイアンで8時間お付き合いくださいね、
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: ハワイアンウィンド from 立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 今日の一曲目は木の世はマーティン・パヒヌイでお届けいたしました。
1: この曲は割とね今でもよく踊られてますよね、は
0: い、そうですね。
1: ただその日本語の歌詞の方が割とね
0: そうなんですよ
1: 歌う人も多いんでね、
0: はい、
1: なぜか日本語の方が多く歌うってのは珍しいよね
0: でもねどうしてかっていうのはね、私ちょっとわかる気がするの、いろんなフラの先生たちがレクチャーに使われることが多いでしょ、
1: そうですね、
0: レクチャーに使う場合って、やっぱり日本語の方が来てらっしゃる方にも分かりやすいじゃないですか、だからこういうなんか日本語で月の夜はっていう風になっていくのかなっていう風に思ってるんですけど、
1: そうですね、
0: はい、
1: もともとこの曲はね加藤田豊っていう人が詩を作ったんですけれども、
0: はい、
1: 決して訳詩じゃなくてね、
0: そうなんですよね、
1: 自分でね、作っちゃったってやつで、フラの踊りというタイトルでね、
0: はい、
1: 1940年ですか昭和15年8月15日にバッキー白方の編曲で歌がベティーナダで定築版に吹き込まれたのが一番最初なんですね。
0: あ、そうなんですね、そうだってこれ元々のね歌詞は、Hands on your hips、
1: そうですね、
0: Do you for a dips っていうね、全然違う詩なんですよね、まあ、門田さんいい詩を作ってくださいまして、
1: だから日本人に門田さんがね、この曲の原タイトルも知らないで、英語の歌詞のあったことも知らずに作ったんで、全く自分で雰囲気でハワイってこういう感じだろうっていう感じでね、
0: そうなのね、
1: 自分のその当時の知り得た範囲内でのね、はい、ハワイの知識を利用して日本語で作ったっていう歌詞なんですね、これ。
0: そうなのね、でもなんとなくね全く関わりがないっていう感じでもないよね、
1: ない
0: っていうのはね、音楽ってこう受けるイメージ、音のイメージってなんか連想させるものって大体よく似たものがある、
1: そうですね、
0: よくケアリー・レイシェルさんが作ってるカノホナピリカイってあるじゃないですか、あれってもともとが森山良子さんがお作りになった灘草草ですね、で灘草草はもともと亡くなったお兄さんを思って作られた詩なのね、それに曲がついてるんですけど、ケアリーさんなんと全く知らないでこの曲を日本に来た時に聞いたんですって、
1: 何も知らないですって
0: 。そう、それでねいい曲だなと思ったって、でねまた帰りの飛行機の中でまた飛行機の中でかかってたって、でまたそれを聞いて何にも詞わかんないんですよ、でお作りになったのがカノホナピリカイで、カノホナピリカイはなんとご自分の亡くなったおばあちゃんを偲んで作った歌なの、
1: へ
0: ね、だからやっぱりサウンドってこうみんなに与えるイメージはもう国境を越えて普遍なものがあるような気がするんですよ ね、
1: そうですね、
0: だってすごくなんか曹操曲みたいな悲しい曲に間違っても賑やかな詩はつけないじゃないですか、そういったもんだと思うよ私、
1: ね、
0: ちょっと今日私解説家になっちゃってますよ、
1: はい、
0: ね、まあ、そういうことですっていう感じでどうでしょうか、
1: はい、
0: で月の夜はなんですけど、
1: はい、
0: 月って冬の間はとっても美しくてくっきり見えるじゃないですか、
1: 見えますね、
0: ところがもうこの最近になって春になってくると、おぼろ月って言うでしょ、ね、浜ちゃんは絶対博学だからね分かってると思うんだけどね、なんでおぼろ月って言うかっていう話、
1: はい
0: はいはい、いや別に浜ちゃんを試してるわけではありません、いつも私ねなんか投げかけるとねみんな回答返ってきちゃうのよだからたまにちょっと意地悪しちゃうジーナちゃんまあそんなわけでおぼろ月っていうのはね、
1: はい、
0: 霞とかね雲で霞んで見える月のことを、まあ、おぼろ月って言うんですけれども、雲の中でも高層雲っていうね対流圏の中に薄く広がってる雲っていうのがあるんだそうですよ、だから要するにまあかなり高

0: 高いところにある木のかけたような雲なんですよね。この雲がおぼろ雲って呼ばれるんですって。それでこの雲越しに月を見るのでぼんやり幻想的に見えるということでおぼろ月なんだそうです。
1: あ、そうですか。
0: はい、なんかおぼろって言ったら食べるものでなんかあるでしょう。
1: おぼろ
0: 何でしょう。
1: おぼろってね、
0: うん、
1: 僕なんか子供の時はあのなんて言うんだろう、タラの実をピンク色の色をつけて、
0: あー、はい、わかりました。
1: 僕はそぼろって言ってたんだけど、うん、こっちはおぼろって言ったけど、今こっち肉のあの
0: 肉をあの煮詰めたやつでしょ。
1: え、そうそうそう、う
0: ん、あれはそぼろでしょ。
1: あ、こっちそぼろって言うんですか。そぼろって
0: 言うんです。私がおぼろっていうので連想するのは、おぼろ昆布。要するにあのお店で昆布を薄くひいたものをとろろ昆布って売ってますよね、それを1枚薄くしたのがあるんです、
1: ありますあります、
0: それがおぼろ昆布。
1: あ、そうですか。
0: でそれが高いお空の一番上にある雲に似てる、
1: うん、
0: おぼろ雲ということらしいです。
1: あ、そうですか。
0: はい、その場所場所で変わってて名前も変わるんだと思うんですけど、トロロ昆布っていうのは、うん、トロロ昆布はもう本当に細かくハッとなってる、うん、おぼろはもうね、例えばおにぎりにしたりとか、なんかもう料亭さんに行くような、うん、本当にふわっとしたものなんですね。
1: あっちも高いんでしょ。
0: もちろん高いでしょう ね。だから成形できるものがおぼろ昆布で、それのまあね、雑になったものがトロロ昆布と、うん、でも私トロロ昆布大好きなんだな。
1: 美味しいよ ね。
0: 美味しいですよね。なんかね、お味噌汁とかに ね、
1: そう入れるとね、
0: もうがっつり入れて食べてしまいますが、はい、皆さんお好きでしょうか。ね、体に良さそうだね。なんか話がまた飛びそうだから次に行きましょう。
1: はい、
0: ママへ南の歌、ハイダ勝彦、春彦とモアナグリークラブ。

0: ママへ南の歌、ハイダ勝彦春彦とモアナグリークラブでお届けしました。
1: この曲はね非常に古くてですね、
0: 音源聞いててわかる、
1: 日本ではね1936年の7月にね、ハイダ勝彦が吹き込んだ初めてのハワイ本場直送のナンバーなんです。ジェームス・カーレっていう人が作詞作曲者なんです。

0: はい、今日聞いただいたのは1936年版じゃなくて、それから5年後の1941年のバージョンなんですね、はい、これ。
1: そうなんですか、
0: それで歌詞がね、永田節夫っていう人がの訳詞によって差し替えられてるんですけども、はい、永田節夫さんっていうのはね、僕はスチールギター初めて買って勉強した時に、うん、はいはい、永田哲夫さんの教則本というのがあったんですよ。
1: 私永田哲夫さんって言ったら、あの訳詞でおたまじゃくしは飼いの子じゃなかった。
0: そうですよ、その方ですね。
1: そうですよね、その方ですよね。
0: それでギターを弾いてるんですね、
1: はいはい、ミュージシャンでらっしゃるの ね、永田さんって、ね、はい、
0: それでね、あの永田さんだとか灰田勝彦さんとか春彦さんとかね、みんな演奏したメンバーなんですけども、うん、灰田勝彦の歌っていうのはね、知ってる方はもう有名なこのファルセットなんですね、日本ではなかった、
1: はいはい、
0: スタイルなんですけども、これがね、うん、日本人によるものかどうかっていろんなことがいろいろね問い出されたんですけれども、要するに日本人による初のね本格的なハワイアンファルセットっていうんですね、このこれが、
1: はいはい、
0: それまでこういう歌を声も出したことある人はいないでしょうからね。
1: そうですよね、
0: それで当時のね本場、一流のハワイアンバンドのそれをフォローした本格的なものということですね。この1941年にバージョンということで、もう5年前には発売になったんですけど、はい、新しく心したやつなんですね。
1: なるほど、じゃあそのファルセットを取り入れた、ね、最新版ということだったんですね。
0: 当時としては ね、
1: それにしてもね、この古い音源、よく本当に浜ちゃんありがとうございます探してくださいまして、
0: もう90年ぐらい前ですもんね。
1: そうですよね、まあ本当に貴重な曲を聴いていただきました。リスナーさんいかが聴いていただきましたでしょうかね。よく出てきますね、あのこの番組ね、100年前ぐらいのものがね、
0: はい、50年ぐらいだと全然新しい部分でしょ。
1: そうですねまあ2人がねちょっと私たち若いもんだから、はい、何とも言いませんが、はい、ということで聞いていただきましたママへ。ところでね浜ちゃん、
0: はい、
1: 私ねちょっと前の番組でね、支援優っていう舞踏を見に行ってくるとかいう話してましたよね、
0: はいはい、
1: あの4月の初めにねちょっと行ってきたんですよ、私もどういったものかよくわからないままに、ちょっと美しい踊りのイメージをね、持って行ってみたんですけども、見ててあれ私の思ったものとは違うと思ったの。これね中国の古典舞踊なんですけども、いやお一人お一人のね舞踏家の人たちの体幹の素晴らしさ、
0: あそうか、
1: これはねびっくりです。でちょっと前はあの中国雑技団とかよく言ったじゃないですか、そういう感じのものがあったでしょ、
0: ありましたね、
1: ね、それが本当に加味されたような見事なね舞踏でしたけれども、根底にあるものがねやっぱ昔日本だとキリスト教が迫害されたじゃないですか、ね、それで隠れキリシタンとかそういう迫害の歴史ありましたけど、これねお釈迦様のね迫害されたちょっと歴史みたいなところがちょっとあって、そうなんです。で古代中国ってモンゴルとかねあの辺もみんなこう、まあ、まとまってて、あの辺からずっと、まあ、お釈迦様とかそういうものがこうつながってきてるようなんですけども、どうも舞踏の中心がねお釈迦様仏様に帰依してるっていう感じの民族迫害の歴史みたいなのもあって、本当にちょっと深かったすごく内容が、ただ舞踏が綺麗ねって言って見るんではなく、あなかなかこれは深いものがあるな、歴史を知ってから見た方がいいなって思う面もありました。
0: そうですよね、
1: でお客様もモンゴル系の人とかねチベット周辺の方々がね非常に多かった気がします。はい、まあでもとにかく舞台で、まあ、よく言うバク転っていうかね、そういうことしても音一つしないんですよステージ、本当に宙回ってるようなあ美しいものでしたよ。
0: そうですね、
1: はい、まあこれは今中国では上演できないそうです。
0: あできないんですか、
1: はい、でこれ支援言うてもちゃんとした発音が私もできませんけれども、ちゃんと解説もついて一つ一つこう曲に合わせて踊りがあるという感じなんですね。そこには必ずテーマがある、お釈迦様のなんかテーマがあるとかね、まあ、いろんなことがあるんですけれども、まあ、一度ね興味のある方はねご覧になったらいかがかしらって思いましたね。
0: はい、
1: はい、ということで次の曲は古径ロイヤルガーナー。

0: コケイロイヤルガーナでお届けしました。
1: はい、コケイはワイメア州立公園をね、さらに登っていくと道なりに現れてくるのがコケイ州立公園なんですけれども、はい、年に一度のフラの祭典がエマラニーフェスティバルっていう会場にもなるんですけれども、カウアイ島コケイのね、壮大な自然を慈しむ気持ちをね、歌にしているのがそのコケイ、今ねお聴きいただいたもんなんですが、
0: はい、
1: 歌ってるのがね、ロイヤルガーナーっていう人なんですけれども、この人はね70年代のサフロック系のバンドとね、後になってメロー系の音楽と呼ばれるものは同時に登場してくるんですが、
0: はい、
1: 後者の代表格に女性歌手のロイヤルガーナーなんですね。それで特にね、このラウンジ歌手の四天王と呼ばれた一人でですね、ハワイアンカントリーガールと称されたメルビン・リードをよくおかけしますけれど、はいはい、ゴールデンスロートのリード歌手だったノヘラニ・シブリアーノ、そして日系歌手のキャロル・カイがいるんですけれども、後になってですね4人揃って組んだローカル・ディーバースっていう、田舎のプリマントンナっていう意味なのかな、でも活躍して有名になった人なんですね、
0: はい、なるほどね、でもさっきの100年ぐらい経った音源からしたらかなり新しいなと思ったんですけども、1970年ぐらいのね、この作品なんですね。
1: 歌ってる方がね、はい、まあ確かにね、まあ1946年生まれですから、
0: あ、なるほど、はい、何をかやニュアンやですね、はい、まあコケ聞いてもらいました。今浜ちゃんが言ってたね、コケ州立公園なんですけど、カフアイ島の西部に位置する標高

0: 高1000メートルから1200メートルぐらいのエリアなんです。で、涼しい気候と原生林に囲まれた古径州立公園なんですけれども、園内がね、すごくね初心者でも歩きやすいハイキングコースが整備されてるんですって。だからちょっとここもなんか楽しそうな感じないと思って行ってみたいなと思いますけれども、公園の中に体う展望台というのがあって、この公園最大の見どころだそうです。
1: あ、そうですか。
0: はい、眼下には雄大なカララウ渓谷が広がって、その先に世界的に有名なナパリコーストの断崖絶壁をのど、はい、望めるということなんですね。まあ、晴れた日がいいでしょうね。まさに圧巻だそうですけれども、ここの、古径州立公園は事前予約はいりません。ただし入場料が取られます。
1: いくらなんですか。
0: それとね、駐車料金もね。
1: あ、駐車料金も、うん、じゃあ結構高いんでしょうね。
0: どうですかね、私もちょっとそこまで調べてないんですが、でも州立公園だから入園料は大したことないと思いますよ。うん、でこれカウアイ島じゃないですか、浜ちゃん。
1: そうですね、
0: 先週
1: あ言ってましたね、
0: 農工大の、ね、方々がお米作ってらっしゃるのがこのカウアイ島なんですが、あのね放送の後ね、結構みんなにね、お米作ってんのってびっくりされました。
1: 美味しいって言ってましたよね。
0: ね、向こうの先生方はね食べてすごく美味しかったっておっしゃってました。でも日本ではまだ食べれないので、まあ、早くね認可が降りるといいなと思っております。そのうち先日ねハワイアンフェスで農工大のブースも出してもらいましたけど、来年あたりはお米も一緒に持ってきてもらっておにぎり出せるかもしれないな期待してるんですけども、ポキとハワイのご飯で美味しそう、ね、楽しみにしております。
1: 本当だね。
0: はい、それでは次の曲はダヒルサヨ矢田陽子。

0: ダヒルサヨ矢田陽子でお届けしました。
1: このダヒルサヨはですね、はい、ロン・ヤコブスっていうのが作詞して、ジョン・デ・マルコっていう人が作曲した曲なんですけれども、エセルな方

0: ていますね、
1: はい、
0: ハワイに行った当時ですね、ハワイで大変流行していたフィリピンの歌なんですね。
1: ハワイで流行してたの？
0: そうなんですよ。それでオリジナル歌詞曲はね、ロン・ヤコブスっていう人で、ジョン・デ・マルコっていう人が作ったんですね、
1: はい、
0: でアメリカではね、ジス・ソング・オブ・ラブっていうタイトルで知られているようなんですが、ハワイに入ってからね、まあハワイバンドやってた人だったらほとんど知ってると思うんですが、ノーケクムっていう名前の曲なんです、
1: う
0: ん、これダヒルサヨって言わないんですノーケクムノーケクムってね言ってましたけどね、
1: はい、
0: 我が心君にって、まあ、日本の題名なんですけどね、うん、という曲がついてダヒルサヨとしてエスルな方がなんかよく歌ってたんですよ。
1: 日本で言ったら、まあ、あなたゆえとかあなたのおかげっていう ね意味だそうなんですが、まあこれはフィリピンでは代表的なラブソングなんだそうですね。
0: ね、
1: 例のマルコスさんの奥さんが、旦那さんに向けて歌ったっていうの結構有名ですよね。あなたのおかげで今の私があるのよという感謝の意味かしら、うん、ね、そういうことかもしれません。まあそういったポジティブな愛をね、うん、伝える歌だなって私は思ってるんですけど。
0: いやそうだと思いますよね。
1: そうそうそう。
0: でも昔ね、うん、新宿にちょっとしたお店があって、
1: はい、
0: そこのお店のママがフィリピンの人で、ギターでこれ弾いてくれるんですけど、
1: う
0: まいね、本当うまかったな、
1: ね、でもよく考えてみれば日本だと日本民謡でしょ、これね、日本民謡ってこう本当にうまい人はうまいなってこう聞かせてくれるじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからそういう意味でもね、こうフィリピンの方がこう自分の自国の歌を歌われるっていうのはね、やっぱ思い入れも違うような気がしますよ ね、
0: そうだよね、
1: うん、でも他の国の歌をハワイアンにして演奏するっていうのはね、日本のね昔のハワイアンバンドの特技ですよね。
0: そうですよ、全てジャズですから。
1: 全てジャズ、
0: そうそう、
1: ね、ハワイアンもね、だからダヒルサヨの他にほら、南国の夜、メキシコのアグスティン・ララの作品とか ね、まあ、そういう全てスチールギターが入ったらジャズになって、今になったら全部ハワイアンというね、
0: スチールギターが入ってるとハワイアン。
1: そうね、うん、便利、
0: 便利ですよ。
1: でも昔は浜ちゃんたちが若い時は、ハワイアン喫茶っていうのはなかったでしょ。みんなジャズ喫茶って言ったんじゃない？
0: ジャズ喫茶って言ってましたけど、うん、
1: はい、
0: その時代はね、例えばタンゴだったか藤沢蘭子なんかが歌ってたりね、
1: はいはい、
0: それとジャズはね、ちゃんとモダンジャズっていうのを、喫茶店お店があったんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: それと、
1: うん、
0: もちろんハワイアン、カントリー、シャンソン、ラテン関係、全部ジャンルごとに分かれてお店があったんですよ。
1: あ、そうなの。
0: 有名な店が、だからシャンソンを聞きたい人は、まあ、銀馬車とかね、ハワイアンだったらタクトとか。
1: へ、じゃあこれってどういう感じの方がハワイアンに行ってらしたの？
0: みんなそういう分かれてる、うん、見ると分かりますよ雰囲気がね。
1: そうなの、うん、どっちかというとこうなんか慶応ボーイさんとか、そういった感じの方がハワイアンに行くのかなとか、硬い方がシャンソンとか行くのかなとか。
0: まあ大体だってそういう人ですよ、みんな。
1: そういう人
0: ですよ、そういう人ですよね。
1: じゃあ想像の世界にしよう、ね、まあ固定概念はあまり持たない方がいいとは思いますが、
0: はい、まあ、いろんなそういうお店が流行ってた頃ね、
1: うん、
0: 新宿とか池袋にドラムっていう店があったんですよ、
1: はい、
0: そこのとこはロック関係のね、その頃から流行ってきていた、そういった新しいリズムっていうので、そういうとこには生バンドするのが出てましたよね。
1: なるほどね、そうですか、まあ、いろんな浜ちゃんの経験がここに花咲くと、こういうことでございまして、
0: まあ、一通りね、うん、一通りに覗いてみましたけど ね、
1: でも私なんかもうそれって知らない世界だから、
0: そうですね、
1: 浜ちゃんの話で初めてこう聞かせてもらって、あ、そうだったんだねって思うんですけどね、まあ、楽しゅうございます、リスナーさんどうでしょうか。はい、それでは次の曲いきましょう。オペル、佐々木寛一の歌で、スチールギター大塚達夫。

0: テル佐々木寛一の歌でスチールギター大塚達夫でお届けしました。佐々木寛一さん ね素晴らしいファルセットだわ。
1: この曲はね、はい、あのよくソルフーピーがね、はい、演奏をするんで、
0: あ、そうなんですね。
1: それで今日はですね、うん、まあ、佐々木寛一さんが歌って大塚達夫さんがですね、はい、マヒナのグループのノコで和田博士のに代わって大塚さんが弾いてるんですけれども、
0: そうですか。
1: この大塚さんがですね、あのオペルを弾いたソルフーピーを非常に尊敬してて、そっくりそのまま弾くんですよ。
0: すごい、
1: それでね、前にもちょっと話しましたけど、大塚さんはこのオペルをそっくり弾いて、バッキーさんはソルフーピーの演奏した部分のね、ある部分をそっくりアドリブに入れてる部分があるんですよ。それより、ね、両方聴くと、ああなるほどと思っちゃうんですけどね。
0: なるほどね。
1: だからいろんな曲にね、そのソルフーピーが使ったのフレーズをね、うん、とことなくこう入れてるんですよ、アドリブにね。
0: あ、そうですか。
1: だから大塚さんもそうですけどね、うん、だから聴くと、あ、これ大塚さんはあそこだなって、バッキーさんここだなってのが分かるんですね。
0: それはチュールギターを弾いてる浜ちゃんしか分かんないかも、
1: まあ、分かんないかもしれないですけど ね、はい、うん、
0: でオペルって私なんか車の名前だなと思っちゃうんですけど
1: 食べ物ですね、うん、こっちはね、
0: こっちは食べ物なのね、
1: 魚ですもんね。
0: お魚ちゃんなんだ、
1: あのサバかね、まあ、カツオっていう、人もいるんだけど、調べるとカツオだかサバだかよく分かんないんですけどね、はい、
0: そうなのね、まあ、どっちにしても魚なんですね。
1: 魚です、
0: はい、お魚を釣る歌ですか、それとも食べる歌なんですかね、これ。
1: あのねほらハワイの宴会ルアーってあるじゃないですか、はいはい、これには欠かせないね、あの、はい、甘々って出てくる歌詞の中に、それはボラ、はい、ボラもよく出てくるじゃないですか、はいはい、ボラとかサバタとかカツオをね、うん、美味しい魚のことが伝わってるんですけれども、はい、まあ、アレコキーっていう歌があってね、あれを作った同じ人がリジー・アロヒケアっていう人の作品なんですけれども、はい、このねSP 時代ですよ、まあ、聞くとね、はい、古い歌なんであるんですけど、うんうん、発売されて親しまれたんですけど、日本ではね盛んに演奏されるこの曲がね、ハワイでは全くカバーされた形跡ないらしいんですよ、これ。
0: え、人気ないってこと？
1: うん、どーん貝丸平と一緒ですよ。
0: あ、そう、うん、
1: 同じ、これはね、うん、ハワイでは聞けない曲ですね。日本でのみ親しまれた珍しい曲っていうこと、ね。
0: 貝丸平もあまり人気ないの？ハワイで、ま
1: あ、いや人気ないというか全然あれで、日本で有名になったから向こうでもちょっと、
0: エセル中田さんが歌って向こうで有名になっちゃったんですよね。すよ、逆に、輸入輸出どちらかな、まあ、そんな感じですか。
1: 小さな酒の足にしてもみんなそうじゃないですか。
0: なるほどね、
1: だから向こうのねアーティストが日本に来て、うん、これを知らないと日本人受けしないからっていうんで、はい、貝丸平だとか小さな竹の橋だとかって、うん、そういうのを
0: やるようになったのね。そう、なんかちょっと不思議な話ね。
1: 今の向こうから来た人はそんな曲絶対やらないけどね。
0: そうね、浜ちゃんね、はい、なんかさっきお魚のお話でオペルね、
1: そうですね、
0: 言ったでしょ、で今日何の日なんですけど、
1: はい、
0: 実は

0: お魚の日も、はい、あるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 世界マグロデ
1: ー。マグロ
0: マグロらしいですよ。うん、なんかあの美味しいマグロ食べたいな、
1: ね、なんか ね、 そうですね、
0: ワールドツナデイって言うんですって。なんでそんなになっちゃってるのかなと思ったら、もう需要が世界的に高いんだけれども、うん、その個体数が少ないんだそうです、マグロ。
1: あ、少ないんですか ね、
0: ね、まあ、でもこの間初競りの時はね、大間のマグロ、うん、何億って、ね、金額ついたでしょ。あれ食べてみたいなと思って思いましたけれども、5億1030万円
1: あ、
0: ね、これ重さが243キロ、小錦さんみたいな感じのマグロさんでしょう、ね、これでも釣った人はもう1年 OK って感じですね。もう食べていけますみたいなね。
1: そうでしょうね。
0: で、私ね、実はマグロ食べたのは生マグロ、
1: ええ、
0: お花見会にお呼ばれしまして、ええ、100キロのマグロ解体ショーがありまして、
1: へー、
0: いや生のマグロって本当に美味しいんですよ。
1: そりゃそうだよね。
0: 100キロです、あの美味しさですから。243キロどんだけ美味しいんだろうと思って本当にね、生のマグロ最高でした。それで釜をね、炭火で焼いてらしたんですよ。
1: 美味しいでしょ。
0: それ食べた時にね、最初ね分からなかった、なんかふわふわなんですよ、あの身が締まってない、生だのままなんで、ふわふわで釜が、口の中に入れたら溶けちゃうんですよ。これ何って言ったら、釜ですって言われて、あ、失礼しましたぐらいで、ね、私はマグロも分からんのかと思いましたけど、本当にね美味しゅうございました。世界マグロデーね。でも個体数少ないっていうから、やっぱりどんどん減ってしまうとね、私たちがマグロを食べれなくなっても、後に続く若い人たちとかね、後世の人たちがマグロが食べれなくなるのもそれは寂しいので、資源もちゃんとねキープしながら行きたいなと思いますけども。
1: 僕も先月ね、はい、このマグロを競り落とした築地の本店の寿司屋さんがあるじゃないですか、
0: はい、あの寿司三昧さん、
1: そこで食べてきましたけど。
0: あら、やったわね、浜ちゃん。美味しかった、やっぱり。
1: 美味しかったですね。
0: そうか、
1: 私は100キロ、いや、その時をあれした競り落としたマグロはもうないでしょうけどね。
0: あ、そう。でもね、私が100キロ、あら、浜ちゃん243キロ悔しいわでもね、やっぱりマグロ美味しいですよね。
1: 美味しい、うん、本当に美味しい
0: です、ね、どんな料理にしても美味しいです。はい、皆さんもね、チャンスあったら本当に生のマグロ食べてみてください。それでは次の曲はラブリーフラハンズ、コダックフラショーから。
2: And now we return you to Hawaii and the hula. I know some of you will identify a little closer with the modern hula, and if you're wondering at all what modern hula might be in comparison with an ancient hula, I think the simple explanation might be for you to think in terms of chant and dance for the ancient hula and song and dance for the modern hula. And to bring you up to date with the rest of the show, we're going to start with modern hula now, the song and dances of the 20th century. Lovely Mae Brown is here, so let's give her a nice warm reception. Mae Brown.
3: Mahalo. We bring back our featured dancers and musicians doing for you the very popular Lovely Hula Hands.

0: ラブリーフラハンズ、コダックフラショーの CD からお届けしております。この、ね、コダックフラショー長く続いたんです ね
1: 65年間っていうんですから ね毎週火水木の3日間ね、はい、カピオラニ公園で行われたんですね、
0: うん、
1: しかし本当ねこれはもう人気あったんですね。
0: なるほどね、うん、でも今ね例えばフラの中心はある意味日本みたいになってるところもあるじゃないですか、うん、
1: ありますね。
0: だけどやっぱりちゃんとハワイの歴史の中にね、フラってすごく根付いてて、そういう公園で常にこうショーが行われてたっていうね、まあ今考えたらハワイにとっても古き良き時代だったのかもしれないんですよ ね、
1: うん、だからあのショッピングセンターの中にあのフラ踊るステージみたいな
0: ありますよね、はいはい、
1: だからあれじゃあね、うん、日本でもどこでもある感じじゃないですか。
0: そうなんですね。
1: だけどカピオラニ公園のね、うん、のが全然やっぱりハワイっていう感じするんですよ。
0: そうですよね。
1: だからね今僕はふと思ったんだけど、グリーンスプリングスのね、はい、ステージっていうのはカピオラニ公園ってわけいかないけど、うんうん、あの緑の綺麗さはね、
0: そうですね、
1: フラはぴったりですよ。
0: でもカピオラニ公園もね、すっごい野外ステージがあって ね、そこでずっと行われてたんですよね、そういうこう緑の中で見るってなかなかないのが、先日のアロハハワイアンフェスティバル2026でしたけども、グリーンスプリングスってまるで本当にハワイの芝生のですよね。
1: 本当思います。
0: もうグリーンスプリングス全体が本当にハワイに、ね、染まってましたけども、今ハワイでもなかなかないようなロケーションじゃないかなって私を本当自負してるんですけどね、
1: だってないもんそういうのは
0: ね本当に、立川の地って近くに自衛隊の基地もあったり、ちょっと離れるとフッサのね、あの米軍の基地があったりするの で、あのご存知の方はご存知なんだけど、飛行機の滑走路があるところって全て高さ制限っていうのがあるんです ね建物のね、まあ、それが功を奏して、立川っていうところは本当に空が広いの、近隣で聞いてくださってる方はイメージができると思いますが、まあ、ちょっと遠方で聞いてくださってる方、本当に一度立川に来ても見てもらいたい。お空がとっても広くて、高層ビルっていうのがそんなにない、
1: だから立ち火ビーチでステージから見ると、うん、はい、本当夜なんかね、あのヤシが砂浜があって、本当ハワイそのものでしょ。
0: そうなんですよ。今ねほらハワイも洪水とかこの間あったでしょ、そういうことで今温暖化でね、どんどん地球全体の水位が上がってるの、ハワイもご多分に漏れずどんどん上がってるから、ワイキキのねビーチがね、どんどん狭くなってるの ね侵食されて、だから立川の立ち火ビーチは海のない、水のないビーチなんですけれども、もう本当にそれはね、空が広くて建物が見えないから中に入ってしまうと、
1: そう
0: 壁にねヤシとかいろんなこと絵が描いてあるのが、
1: 波もあるし ね
0: もう本当にハワイにいるような感じですよ ねだから考えてみたら、立川ってハワイを感じるロケーションが
1: いっぱいある、ね、
0: グリーンスプリングスと立ち火ビーチと2カ所もあるということですよね。まあなんて素敵なところなんでしょう、
1: いいですよね、
0: はい、これも自画自賛ですけれどもちょっと興味ある方はぜひね来ていただきたいなと思います。
1: ですよね、
0: で私もね毎年9月立ち火ビーチでビーチライブやらせていただいてるんですけどね、はい、大体100人程度の募集をするんですけど、あっという間に埋まっちゃうので、この番組聞いてらっしゃる方がね、中にね一般の人入れませんかって言って、聞いてくださる方もいらっしゃるんですね。
1: ちょっと入れないかなと思っちゃいます ね、
0: だからちょっとね、そこら辺もねこちらもちょっと考慮しないといけないなと思って、また近くなったらちょっとご案内をいたしたいと思います。
1: はい、
0: ということで次の曲いってみましょう。ささやきの子守唄インストロメンタルで、アラン・アカカとウィザ・アイランダース。

0: ささやきの子守歌ウィスパリングララバイ聴いていただきました。アラン・アカカとウィザ・アイランダースでした。
1: このささやきの子守歌ってね、はい、まあ、お気になったら分かると思うんですけど、アラン・アカカのねいろんなスチールギターのテクニックがね、はい、入ってる曲なんですね。
0: なるほど。
1: あの1950年のダニー・スチュアートが作曲したスチールギターの演奏曲ということでね、
0: はい、はい、そうでしたね。これから眠りにつく方、子守歌を聴いて一層眠くなったんではないかと思います。
1: はい、
0: なのにちょっとここでインフォメーション令和8年夏の巡業大相撲立川立飛場所、今年も来ますよ。令和8年8月30日日曜日と決まりました。場所はアリーナ立川立飛。もうすでにねチケットを売り出ししておりますので、ウェブサイトでチェックしてみてくださいね。また今年も楽しみだな。
1: 本当ですね、はい、これはね、
0: ということで次の曲はモロカイヌイアヒナニーナでお届けいたします。

0: モロカイヌイアヒナニーナでお届けいたしました。
1: ハワイの島々にはですね、はい、伝説が絡んでいて、マウイ島の西岸にどっしりとしたね姿を浮かべるモロカイ島っていうのは、はい、女神ヒナが生んだということからね、はい、ヒナの大きなモロカイという名で呼ばれていたんですね、
0: はい、
1: それでこのことでモロカイっていうのはお母さんがヒナだから、
0: あ、そうですね、はい、
1: でこの人気あるモロカイ島の傘下っていうことで

0: はい、
1: いいんじゃない、
0: ありがとうございます
2: はい、ということで、はい、いくらでもいけます、
0: いけます、やっぱね、はい、昔やってたやつ得意なやつをやっていきましょう
2: 得意なやつやそういうことなんだな、
0: ね、
2: うん、そういうことなんだ、
0: そうでした、
2: はい、ということで、はい、こういう流れでこれからも、うん、フォークベストフレーズ大辞典をやっていきたいと思います、
0: ほうほうほう、そうですね、
2: はい、というわけで今週のフォークベストフレーズ大辞典は祈りをお送りいたしました。
3: 路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局
2: ということで、2週にわたってお送りしました、エイジャロー泣き、
0: エイジャロー泣き泣き虫ラジオ、
2: 泣き虫ラジオでございましたけれども、
0: ね、余白があったな、
2: 余白が、
0: 僕も喋る余白が
2: やっぱ気が楽ですかね、はい、気が楽ですわ、はい、本当に、ねえ、まあ、5月も、明日10日母の日でございます、
0: あ、もうそんな時期ですか、
2: ね、え、なんかいつもなんかしてることとかありますか、母の日、
0: まあ、なんか贈り物、まあ、実家、はいはい、っていうか大阪の方にいますんで、はいはいはい、贈り物したり、もうお花はね、なんかあれになってきましたけど、うん、昔子供の頃からは、うん、
2: カーネーションね、
0: あのお店に買いに来ましたよ、
2: ね、え、そう、今カーネーションって贈るのかな、
0: いや、まだある、
2: 決まってます、
0: 今もある、全然ある、
2: あれなんでカーネーションなんだろう、なんか花言葉があるのかな、
0: いや
2: ーカーネーション
0: ね、とんむちですね、
2: 花をね、浦島君のお母さん、どんな、
0: うちの母ですか、
2: どんなお母さんですか、
0: なんかどういう母か、もう毎週ラジオも実は聞いて、
2: おー、すごい
0: 聞いてくれてるんです、あのリアルタイムアプリですね、
2: あ、じゃあちょっと俺ギター弾くからじゃん、はい、あの
0: メッセージ、メッセージ、いや、ないや、気の利いたことを何にも言えないんで、あれです、暗いやいやいやいやもうちょっと
2: だから、から、
0: あ、お母さん
2: 黒柴君のお母さん、
0: まあ、あの遠く離れて住んでますけれども、まあ、なんでなかなか会えませんが、まあ、元気でいてくださいということで、また次会える日を楽しみにしております、ちょ、何を言わされて
2: るいやいやいや、
0: ちょっと
2: なんか
0: 逆もやりましょう、逆も、
2: あ、あの俺の死んだ母ちゃんに
0: 生きてる、生きてる、
2: 生きてんだっけ、
0: 生きてます、生きた
2: っけ、はい、うちの母ちゃん今頃多分麻雀やって酒飲んでるんだけど今でもなんかあの、うん、ラジオの根本ってやっぱりメッセージを届けることじゃないですか、
0: そうですね、
2: なんかそういうのもいいですね、うん、
0: はいはい、
2: メッセージを我々が代弁するとかさ、
0: あ、
2: メッセージを誰か届けてください、
0: いいですね、
2: そういうなんかアーティストになりたいですね、まあ、我々は
0: いいですね、
2: 人の心を伝えるさ、
0: 伝える、
2: あ、ね、そういう情緒を持って
0: 持ってね、
2: やっていきましょうよ、
0: あ、うん、なんか今の良かったですよ、
2: え、
0: 新コーナーなのか、
2: 新コーナーでしょ、
0: 新コーナーなのか、ね、泣き虫の新し
2: 新しい、
0: あの公演にもなんか、
2: はいはいはい、
0: ヒントに
2: 気持ち、あ、いいね、
0: うん、なんか今
2: のちょっと今の踏まえてさ、うん、これからちょっともう飲みに行く、
0: あ、ま、そろそろ
2: そろそろ
0: そろそろお時間となりました
2: そろそろお時間となりましたというわけで、
0: はい、はい、この番組では皆様からのメッセージをたくさんお待ちしております、先ほど出ましたこのメッセージを誰かに伝えたいなんていうのね、いただけてもそういうのも面白いかもしれません、
2: はい、
0: FM 立川のホームページのメッセージフォームからどしどしお寄せくださいということで、今週のお相手は倉重四畳半と
2: 田村かかしでした、また来週
0: さようなら。

0: 僕なんでスパイスキャンディ
1: ー。アローハ
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。
4: 立川タマエリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくるあっという間の2時間。
5: 毎週日曜夕方4時は
6: イズム
7: 生放送。

0: 84.4 FM 立川。
1: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。ゴールデンウィーク明けましたね。皆様いい連休になりましたでしょうか。まあ、お仕事の方もねいらっしゃったと思うんですけれども、皆さんが元気でお過ごしになって今日もラブエモ聞いてくれてることを祈りつつ、今日も元気にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキメカラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心に7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね今月のプレゼントは銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。はい、ぜひこの機会にご応募いただきまして素敵なお食事ね、召し上がっていただきたいなと思っております。メッセージの宛先なんですけれども、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。ファックスの方はですねもう受付できなくなっておりますので皆様ご注意ください。よろしくお願いいたします。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所お電話番号を忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたこと、エモーショナルなことね、ぜひメッセージでお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: この世界観はすごい、発表会見に行くね、どこで打ち上げする、
0: なんかすごいこうテーマがバラバラですけど大丈夫ですかね。あ、つなげてんだ。なるほど。ということで、皆様懲りずにメッセージお寄せいただければと思います。はい、早速いただいてるのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。タバルちゃん、あ、タバルちゃんじゃないね、バルちゃん、みやさん、ペロリンちゃん、ゴールデンウィーク前半は咳がひどくてずっと休養してました。あら、久しぶりに15時間ぐらい寝たのですっきりしました。疲れが溜まってたんだと思います。また昨日から部屋を掃除しました。45リットルのゴミ袋5個分、段ボールにたくさんの洋服を詰めて処分しました。これでもまだまだ片付かないのですが、夏までには理想の部屋にしたい、朝も休みなので頑張りますといただいてます。
1: 洗濯機回しとこうか。
0: 回してくれるみたいですよ。いや、いいお休みですね。ね、体調も気をつけてくださいね。ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム、広島のすっぽんぽんけんやさん。もうすっぽんぽんって付け出しましたね。タバルさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。我が家には十数匹の猫がいます。あら、そんな中の一匹、コアメちゃんは毎日毎日トカゲを取ってきます。いくら田舎住まいと言ってもよくも毎日トカゲを見つけて取ってくるなと感心するのですが、興奮して吠えて部屋に入ってくるので、加えて部屋に入ってくるので家族はパニックになり私が呼ばれます。そうですよね。網を持って捕まえて裏庭に逃がしてあります。あ、ちゃんと生きてるのね。あ、もちろんその時は服を着ていますよ、家族の前ですからね。着ててください。トカゲを怖がらず捕まえる姿を頼もしく、見せられるのもコアメちゃんのおかげ。明日も朝からトカゲとの攻防が待っています。タバルさんは苦手なものはありますかといただいてます。
1: あれはビビり倒したな。
0: いやー、子供の頃はね、まだトカゲ見てもそんなでしたけど、今はもうちょっと苦手ですね。子供の頃はね、トカゲとかヤモリとかね、いっぱいいましたけどね。確かに猫ちゃんね、うちの実家にも猫がいるんですが、なんかうちの母からテレビをずっと見つめる猫ちゃんの写真が送られてきたんですけど、画面が大好きみたいでスマホもすごい覗いてくるんですって。なんか動くものだから見ちゃうんですかね。可愛いですよね。ありがとうございます。ということで、皆様引き続きメッセージの方お待ちしております。そして本日もね、配信アプリショールーム同時配信しておりますのでね、動くラジオの方もぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ではでは、ここでセレクト洋楽ね、お届けしたいなと思います。それではお聞きください。ステイトで、あ、間違えた。テイストで If You Want It。

0: That's cool. Put that in there.
1: お送りしたのは Taste で If You Want It でした。
2: タバル、タバル、Love Emotion。
1: タバルラベモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思います。まずラジオ情報から、毎週土曜日このお時間お届けしておりますタバルラベモーションなんですが、もう 7,8 年になりますか、ヤクマさん。

ですね、はい、となりましたけどね、皆さんもなんかこう新しくね聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、このラブエモーション毎週土曜日22時から生放送でお届けしているんですが、局によってはですね時間差の放送もございます。こちらどこで流れているかっていうのがですね、このミュージックバードさんから全国のコミュニティ FM103 局で、オンエアされているんですけれども、ミュージックバードさんのホームページ、そしてラブエモーションの紹介ページから、どこで流れているか、どうやって聞くかっていうのがね、あの見ることができますので、皆さんぜひチェックしていただいてね、いろんな曲から聴いてみてください。よろしくお願いします。そしてですねもう一つラジオございます。毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからですね、ミュージックサークルという番組もお届けしています。こちらがですね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。はい、20時30分から21時までということでね、最近はですね生放送と収録ね交互にお届けしているんですけれども、このミュージックサークルのテーマソングになっておりますドライビングドリームという曲がですね、今月来週ですね5月の15日にリリースとなります。はい、これもね 2,3 年越しですね、もうミニちゃんが仕込んでから、結構経ったんですけれども、まあ、レコーディング、そしてミュージックビデオの撮影も終えまして、来週15日にリリースとなります。このドライビンドリームという曲なんですけれども、まあ、ミリグラムちゃん、フィーチャリングタバルということでね、デジタル配信リリースとなりますので、皆様ぜひチェックしてみてください。この曲、まあ、15日にリリースなんですけれども、ミュージックビデオが22日に公開となりますのでね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんからもあのモーニング767という番組がございまして、その中でですねおはようタバルさん、おはタバというコーナー設けていただいております。第3月曜日の朝のみ8時35分頃電話出演しておりますのでね、こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移っていきます。今月来週ですね、ちょうど先ほどですね収録でご案内させていただきましたけれども、来週の土曜日がですね、DJ イベントプロシード東京というですねイベントがございます。5月16日土曜日、10時からオープンなんですけれども、東京三軒茶屋にございますニワーズというお店で、DJ イベントがございまして、あの先月私が福岡でね参加させていただいたプロシード福岡の東京版ですね、はい、こちらがお元なんですけれども、こちらに、ショットライブで参加させていただきます。タバルはですね、深夜1時頃、ライブ出演予定でございますのでね、もし夜遊びできるよって方はね、ぜひ、音楽楽しみにね、遊びにいらしてください。お待ちしております。そして今月5月31日の日曜日、ショッピングモール有尾葛西店にて6月を目の前にねジューンブライドミニライブということでお届けします。1階にございます正面ウエストコートという場所で、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からということで2ステージお届けいたします。皆様ぜひフリーライブですのでね、遊びに来ていただいて、お食事お買い物も楽しみながらね、ライブお付き合いいただければなと思っております。5月の31日日曜日はショッピングモール有尾葛西店にてお待ちしております。そして月が変わりまして6月、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらもラブエモにゲストで来てくれましたシンガーソングライターのかりんちゃん、そしてミュージックというデュオで活躍してますボーカルのみおちゃん、そして、増井心ちゃんとタバル、女性4人によるコラボライブとなっておりますのでね、このコラボライブもですね4人でずっとカバー曲を一緒に歌ったりとか、それぞれのオリジナルを一緒に歌ったりとかね、はい、盛りだくさんでお届けしますのでね、皆様ぜひ楽しみにいらしていただければ嬉しいです。このライブ行きたいっていう方はですね、ショーデンブルモードさんご予約も可能ですし、タバルの方に DM いただいても、ご予約可能ですのでね、皆様ぜひ6月19日金曜日夜、ショーデンブルモードでお待ちしております。そして翌月7月はタバルのワンマンライブがございます。はい、サマーライブ2026ということで、今回も夏のワンマンお届けしたいと思っております。場所は目黒にございますブルースアレジャパンという場所ですね。お食事お飲みも楽しみながらゆっくりライブが見れるスペースなんですけれども、こちらでワンマンライブでございます。今回も素敵なメンバーとともにねお届けする予定です。キーボード佐藤勝さん、

そしてギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスにドンさんということでね、チケットの方も販売スタートしております。目黒ブルースアレイさんの、ホームページからも購入できますし、タバルのね各ライブ会場でも販売しておりますのでね、皆様ぜひお誘い合わせの上、サマーライブ2026タバル応援時にね来ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして先週ご紹介しましたけれども、7月のねそのワンマンの週のね週末11日土曜日はですね、シネマティックダンスライブというですねイベントに参加させていただきます。その名の通り映画の曲ということでね、映画の世界で踊る新時代のパフォーマンス、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1ということで最初のイベントにタバルも歌で参加させていただきます。場所がですね新宿村ライブという場所です。この7月11日土曜日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からの3公演でございます。チケットの方も発売中です。このチケットの購入の仕方はタバルの X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしてください。7月の11日土曜日は新宿村ライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Dear the Sky。

タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリにモンと書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひね、この機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp、 たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休み、ゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやといただいております。
1: 大丈夫だ、
0: ポンポンポンいや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないかな、来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッドお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってますということでね。一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、お子さんが近づかないようにね、引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないようだね。
0: だ、何のレーダーですか。怖いんですけど急にレーダーとか言い出す、ね、すいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームしゅうさんからいただいてます。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ、とりあえず仕事に戻れてほっとしていますということで、しゅうさん。

0: よかったですね。とりあえずね、こもりしないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: 無理はするないぞ。
0: いや本当にですよね、まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということでここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。
2: You know, sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God has done for us.

0: ション。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで、ロミさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねなるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから。まるちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだと、ラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら、夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの頃は何だったの。次からも電波で聞くぞと。仮面議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム羊の羊さんから。こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して、煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しましたということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、羊さん、ありがとうございます。
1: デンジャラスだね。
0: それはそう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもちゃてん32さんから。タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい。でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条早雲、北条早雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので、魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: アザブジュポーン、タコは四葉ポーン。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんと、なんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね。ラジオネームサントさんから。皆様、晩は。晩は。最近はバルちゃんとミリさんの新曲の写真とかいっぱい楽しめて、なんか嬉しいですって、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなって、めちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。片目の筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありましたサンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさん、お大事に。
1: 気をつけてね
0: 気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスもうまく

0: てスタイルも抜群でしたのですっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるのでもちろん参加予定ですということでね、とっても可愛い写真もつけてからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで行こう行こうと思いながらやっと行けました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味でエモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいでこれもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめです。ということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
2: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃった聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でした、ということで桜の写真つけてくれてます、ありがとうございます。
2: 鮮やかだね。
0: ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見ごろがねずれてていいですね。素敵です、ありがとうございます。では次に行きましょう、ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その月人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、ミキタカシさん作品集で、最後はテレサテンの歌の最中グラッと地震がありました、茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり楽しみが増えました。先ほどまでもしてましたということでね、はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でしたといただいてます、ありがとうございます。
2: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃったなるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね、皆さんもね各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 広場から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ終わったら飲食店や観光地のホテル暇、まあ、暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかね、といいじゃないですか。最後まで聞いてますので頑張ってくださいということでメッセージいただきました、ありがとうございます。
2: なんだか日向に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、日向は降り立ちましたとことあります？
3: ない。
0: ないんだ。
3: こんばんは。さっき収録で喋ったから、だから
0: 喋った気になってましたね。
3: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: お、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね足を踏み入れ て
3: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
3: なる早でお願いしますよみたいな
0: FM 日向さんに呼んでもらいますね。
3: 会いたい人もいますしね
0: 会いたい人ね。
3: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね同じ方がいるんですよね。
3: そうなんですよ、うん、だからコラボレーションした
0: いな。ちょっとエモいですけどね、
3: はあ、美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ、ぜひ食べていただきたいですね。
3: ねえ、
0: はい、何食べたいですか。
3: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮、私がチキン南蛮、チキン南蛮言ってるからね。はい、
3: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、うん、
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いんじゃないですかね。
3: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのにこのタルタルソース作ってんのかなみたいな奥で、
0: はいはい、
3: だからバルちゃんにも聞いたことあるじゃないですか、はい、どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
3: 全く美味しくなんないの。
0: どういうことですか
3: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ宮熊さんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
3: そしたら、うん、この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんです
0: よ。はいはいはい、はい、
3: それありですか。
0: ありです。
3: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
3: あ、マヨベースで、
0: はい、
3: そのみじん

0: タルタルソースだともう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるのでマヨネーズにピクルス、
1: うん、そうなんだ、
0: いいと思います。
1: そこはもう白紙から作んなきゃダメなの。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよねだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
1: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残って
0: る。あータルタルを買っちゃったんですねなるほど、
1: なんとか味にしたい。
0: そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
1: そうなんですか、
0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
1: 聞きましたか皆さん
0: 分かんないけどその業務用のタルタルがどんな味か分かんないけど、
1: この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと、
0: うん、行きましょう、
1: はいはい、できればラブエモで行けたら面白いですよねまあいいや、
0: 聞いてるかな FM ヒューガさんお願いします。
1: 一人で上り立てていきます背中に
0: はい嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか、はい、なんか隣町のね延岡さん FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
1: 徐々にな
0: んか増えてったら嬉しいですね、はい、
1: 次はどこだ。
0: 次はどこ
1: だお願いしますよ、
0: ね、そうですね、
1: 1曲でも多くね、
0: ね嬉しい、はい、ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: ということで皆さん今日もお付き合いありがとうございました。来週がですね収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
1: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を？
1: ヒューガってイントロみたい。
0: あ、行きたいところ、
1: 来週のイントロみたいな
0: はい、ということでね今日は宮熊さんご参加いただきましたけ
1: れ
0: ども
1: 、すげー喋った失礼しました
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベエモーション、ご案内シンガーのタバルでした。

0: 速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: しに藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分、どの沼あの沼好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
1: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテル
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: ロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、まあ、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とか、そういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては、実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るっていう、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があって、このプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは、私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして、後半は今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがねこう取り掛かってきて、僕さ人生をやり直したいから、まあ、といってもさ寿命短いよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで、今回は新しくパーソナリティになりました杉山美優一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど、2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とか、そのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせと

うるさいと。でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとかこの車がどうとかちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、ね、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか、うん、でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうっていう幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなのでもう年少の時からじゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強しながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよそのまま上がったんですけど、そう小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ、はい、塾に行ってまずで水泳習って、で英会話に行ってピアノを習い習字に通い料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてねこの声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざ系女子をやっていまして、はい、でまあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんな N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあなんかみんな通うんやったらね仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しN から始まる中学受験塾に行きましたと。でまあ、そこでもね全然なんか真面目に行くのかなと思いきやそこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかしてなんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったのでなんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとかなんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん、で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな週4ぐらいで、まあ、歌う歌うってそんな生活ですね。でもこの時に私中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったのでどんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して
でなんと受かってですね、

一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人、裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球場、球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そう、なのでそれもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあその一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そうで、なんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていれば、また違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああまあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたしラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものを、はいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごくそのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとかまして、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな局にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。

今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というかラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そうなんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学びで、今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやーこう振り返ってみるとなんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのがなんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そうなんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会っていろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごくこう面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われてこういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何どんな感情何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう面白いですよね意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も来てしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聞いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で大好きな曲です。ぜひ皆さんも聞いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあそういう生活だったんですよ。で、まあなんでかなって思った時に、まあ確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあそこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そう、なので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしてるわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで

逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体調崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いやいや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、だから言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して、いやすごいねって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけ自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう。でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道に進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね。なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても、私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って、人が来てなんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たのですごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかって分からないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと。まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みが、こう夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないか、夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、このスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものを見るようになって、解像度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていて、それが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。だからその、まあ、同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張ってて、なんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど、毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも、
満たされないこの感覚と私は常に

っているんですよね。いやいいな本当に。確かにまあ私もねご飯を食べて幸せですし、寝ること寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分はかなわないなと、こんなに差があるんだと思って、ね、頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう、まあ、これがね辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで、どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だからすごい聞かれるんですよ。なんか僕私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そうなんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでねこれがねなんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そうどこまでいったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない、もうどうしたらいいんでしょうかね私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう。なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトが SNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね分かるんですよ、人と比べちゃいけないよって言われて分かってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかねそれこそ働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか。金銭感覚とかもね生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあ今度 SNS が来ましたとなったらそれから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だからあの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうでなんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかねブランド物持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って、そうだから私まあ夢と、まあ、今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まあ、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいてそれですごく好かれていてっていうのを見るとまあタレントというかなんかそういう、こう外見を売っていく仕事っていうのが

すごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だからあの自分の好きな喋るってことで戦えるっていうのでラジオへなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ。いやそんなん比べてる時間もったないよって。そう分かるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなのがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分なりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうでまあ前半でもお話した通り、私はその中高でクリエイターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうのでいくつか職業を出したんですけど、まあその中で看護師とかカウンセラーとか、まあ、そういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいく時、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添う時って全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそまあ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あこれでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、あのずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うか

評価っていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなって思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そうなんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時にあこれって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りまとまらない感じになっちゃいましたけど、そうなんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあなんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあそういう時はこの回を聞いてもらって、あ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、これ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かにあよかったこのラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あこの時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう難しいですよね、なんか考えても変わらないものが多すぎるけどでも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね。そう、自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらねちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロとすべて小文字で proto です、アットマーク全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロとの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。
で、ここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あ、こんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。

0: 同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は大学生の本当等身大の私がですねリアルな質問をたくさんぶつけてますので同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているのでその姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということでメッセージだったりとかあとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますのでそちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブ

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問など、お答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人 の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、そのあたりご相談の上という形になります。で、この辺の、勘違いがよくあるのが、ホームページに貸切利用の、料金表みたいのが載ってるんですけど、これあくまで貸切利用って言って、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。あとは結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、それぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうか、ライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、勘違いのないようにお願いいたします。不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これは出演者の方ではないんですけれども、
お客様からのお便りをいただいてますので、こちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン、かっこモニターがありますね。ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初、ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますので、お答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけれども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで、両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます。お渡ししております。これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるので、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は、保存してます。大体ね、半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので、出演者様はね記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集して、ジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は、小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前の、もともとラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。その他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とかYouTube とかそういうもので皆さん発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、そんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で

皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう一通お便り紹介します。ラジオネーム坪井のみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみですというお便りと、この方ね、リリースさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリースのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてますとか、まあこれはあのリリースの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリースの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリースのねオフィシャルのホームページとか、まあ、SNS 主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けばあの X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリースさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京大阪名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで9月にはリリースさん九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったらもう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、あのぜひ東京にもラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてあのこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは坪井のみっちゃん様のためにというか、まあ、間もなくリリースさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリースさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今、まあ、東芝 EMI さんというか今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリースが今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリースで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聴きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されてます。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出ていって、1曲2曲書き引いたりしてます。みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この他にも、ラドンナ原宿ライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳

15歳上の方々のバンドで、楽曲がね、私ほとんどあんまり知らない曲なんで、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね、何百回もずっと音楽聞きながらというか、寝る時もずっと聞きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、まあ、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて、曲をまず覚えなきゃっていうのを聞いてますけど、まあ、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね、実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズ、まあ、もちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さて、ちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンドをまあ何バンドか集めて、ラドンナ原宿企画でですね、 M ステージというイベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか募集しましてですね、まあチケットは多分バンドごとに20枚とか10枚

まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかにはあのこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますのでぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、それから、主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとかあの、まあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかあの、ご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない、まあ、あのギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価でというか実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会シャンソンの発表会とか、まあ、あの生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあそれではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日あのラドンナに出演いただいた西山たけしさん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕5月に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせずあの弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあ、この曲を聴いていただこうかなと思います。ね、これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ、曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、もう全くリアルタイムでは知らなくて、まあ、そもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあ、そんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というか、まあ、そもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校って、まあ、一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後、高学年で西城秀樹さんにハマって、で、まあ、なんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今伊藤潮さんとリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あ、というかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロング・トレイン・ランニング。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
2: ございます。
1: はい、ということで、うん、5月に入っております。
2: 入っておりますね。
1: まあ、4月はね、あの、我々のファンクラブワッチ層のツアーがね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ありましたからね、うん、それでビビュンと時が過ぎて、
2: うん、
1: 横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
2: 雨ということでね。
1: はい、
2: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないっていう気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
2: それはいよいよですね。
1: まあ、誰のせいでもないですからね、
2: うん、
1: はい、またいつか。
2: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
2: うんうん、
1: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
2: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
2: そうだね、やりたいですね。
1: いつかやりたい、
2: うん、今月はちょこちょこフェス、はい、米フェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あとショービーフェスティバル、
2: うん、
1: はい、
2: そういうのがありますからね。ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
1: は
2: い、
1: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
2: うん、
1: あのフリーなんですよ。
2: あ、そうなんだ。これ
1: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、
2: うんうんうんうん、
1: はい、結構攻め攻めのバンドが多い中。
2: そうなんだよね、
1: 僕らも僕らなりの攻め攻めを入れたらいいなと、
2: はい、
1: 思っております。
2: 頑張りましょう、
1: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
2: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。
2: うん、
1: ワッチで最上級。
3: 誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした。
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん。
0: じゃあシューマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は、母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね。おにぎり、
0: おにぎりね、
1: うーん、いいですね。

0: 去年の、うん、私の誕生日の近くに、はい、ファンクラブの企画で行った山登りで、
1: はいはいはい、
0: 小野さんと一緒に食べましたよね、
1: うん、
0: おにぎり、うん、おにぎりその山頂で食べて、
1: うん、
0: まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね、
1: はいはい、あれ美味しかったね、
0: あれ美味しかった。
1: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
0: そう。
1: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
0: まあ、だから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
1: うん、まあきっとそうなんだろうな、
0: うん、
1: あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね、
0: うん、筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないけどね。ああ
0: 、そうそうそう、
1: うん、
0: オーリジンね。
1: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
0: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
1: でそれが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか時々のある時だけなのかが分かんないからさ、でもあれは復活してほしいですね。
0: 諦めきれないね。
1: そうなのよ。
0: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
1: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
0: はい、
1: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐はお母さんの作るキノコ鍋です。たくさん
0: お母さん強い
1: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
0: これ
1: やっぱりお母さんなんだな。
0: あれですね、
1: うん、
0: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
1: ね。全国のお母さんですよ。
0: うわ、キノコ鍋美味しそう
1: ね。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
0: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
1: あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
0: はいはいはい、
1: 石狩とかさ、そういう感じのとラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、ね、
0: まあ、このみゆさんの家庭の、うん、オリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
1: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
0: 肉って思ってましたもん。
1: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
0: まあ、そうなんです。まあ結果大きくなれる。
1: そうそうそう、
0: さあどっちがさあどっちがいい。
1: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理とかで何か思い出あります？
0: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、
1: はいはい、
0: ほうれん草が周りにあって、
1: うん、
0: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そうするとね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
1: 僕、ね、横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、うん、
0: あの私がマロニーを入れすぎた鍋です、ね、
1: そうそうそうそう、
0: そっか、モノくんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちでなんか作るみたいな回が多かったのかな。う
1: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
0: 朝食ぐらいか。うん、そうね。
1: だと思うな。
0: それかな。あとすごい、また豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: それは最高だね。
0: もうね、うん、毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
1: 分かってるけど食べちゃうんだね。
0: そう、お茶、なんか大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
1: 大学生までかかった、それ気づくのに。
0: ね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
0: そう、それで責めるとダメだっていうのがあった
1: んだけど。なるほどなるほど。
0: お茶、そう、やっとお茶を飲むことを知ったね。
1: 大事だね。
0: 小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
0: なるほど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
0: はい、
1: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子店でも。
0: 聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
1: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
0: あ、それはすごいね。だいぶ、お菓子作りが好きで、
1: うん、早かったと思うんだよね。
0: それはすごい。
1: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
0: はい、ちょっとな、母さんそういうもんですよ。
1: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ。
0: 生焼けは大丈夫かな。
1: それがめちゃくちゃうまいのよ。そのフォンダンショコラ的な、
0: トロトロ
1: それがね、
0: トロトロしてんのね。
1: 美味しかったですね。
0: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと
1: ね。そうそうそう、もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
0: ちょっとでも、その生焼けの小麦粉が大丈夫か、ちょっと僕は心配ですけど、
1: ね。私は大丈夫でした。
0: まだ強いからな。
1: はい。
0: はい、
1: じゃあこんな感じで、引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp、 live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい。
0: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなので、じゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: ていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした、
0: はい、まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、いい。私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: まあ、でもそれを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい。こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい、そしてそして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: ね、工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、
1: ダイナミック、
0: 我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲はドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせて
0: もらいました。ね、まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでした、ね、どうでしたか。
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんかああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあ、かっこいいです、
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。

1番 AD6.186.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね、2月の19日、アメリカ国防総省などね政府機関に対して、地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても、宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領はね、うっかりなのか何なのかね、発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、もう怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい。で、日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかもねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で、22年、アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で、結果ね、アメリカ軍、 NASA、全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO というね組織を立ち上げたわけですよ。で、2023年2回目の公聴会が開かれて、一歩踏み込んだね話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね質問に、 AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会なので真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ。はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-File の曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にもなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。僕この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン。この中にもね、宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては、1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というのは有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー、空飛ぶ円盤とね、世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるって、そういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で、空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーは何とも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じが宇宙人とかね、そういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー、1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲になりました。マンハッタントランスバージョン、トワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、あの「アミ小さな宇宙人」ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私あのすごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなったあの単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろあの中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね小説でね。で1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。でまあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね、あの本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん、だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。あの愛が本当に少ないとその種族人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、あのまあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一のまあ絶対的な基準、まあ、法で割る愛ね。次の歌はね私のオリジナルソングなんです、はい。宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口一郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスという、ね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、十何年ぶり、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。それからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますというね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分開場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね、入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。で、まあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのが、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラと スピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうするとまあ今もね、施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね。で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね。はい、で、まあ、秘密実験、秘密

最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府は話してるので間違いないでしょうね。はい、まあ SF 映画のような出来事がどんどん現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権ね、で大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい、その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね、世界にもっと知らせめるために再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第3種接近遭遇。

次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupies of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、インタープラネタリークラフト惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかけるね。つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今ね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通してこれクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っててね。というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時にそこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ねえ、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳詞、宇宙新時代の幕開け、 UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本目訳詞でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本目訳詞はここまでです。また来週。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合、
2: アニメ漫画ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分、どの沼あの沼好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
3: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました、もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る、そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく、それがですね、このエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、

今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モローカが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですねインディーズレーベルにいた、そのサンレイコード時代のですねエルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right。

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から、でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、その時きっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですねアマチュアの歌手たちのですね音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルビスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただけまして、1年後に今のザ・ツオライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですねサム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね大金持ちになるんだけどなと言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人をフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、レコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたち無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、エルビスの可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアとベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そしてその3人でレコーディングして、このザッツオーライト、ブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、黒人音楽にね、深い理解を示したサム・フィリップス。もうこの3レコードでは、B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも3レコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキングトナイト。これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですね、レコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね、黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね、曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。で、エルビスのすごいところはですね、いずれですね、この番組でですね、聴き比べみたいなものをね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね、Where we gonna rock? Rock! Rock! ってああいった部分がね、全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね、実にセンスが良くて、で、当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですね、こう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へね、こう作っていくっていうね、その作業がね、またこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルで、この曲をお届けしましょう。I don't care with a sun don't shine。お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care, that's sun don't shine。お日様なんか出なくても構わない。聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、まあ、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって。叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care, that's sun don't shine、叩き方を変えてこうやって。こうやって、これでね、パーカッションの効果出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時エルビスはね、ギターにね、革のカバーをかぶせてたんですね。ところが、この時にはですね、まだその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルクカウブルースブギ、ここもアードルの バージョンはですねブルースなんですけどもね、本当にコテコテの、それをですね2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういったまあリズムアレンジを施してると。でこの曲はですね1954年のもう正確なね録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、でエルビスはですね実はサンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、でそこでですねもう必ずですねもう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたねナンバー2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルビスたちね一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのねミルクカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにねこうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker

エルヴィス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとですね、オリジナルはジミー・ヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルヴィスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミー・ヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルヴィスにとって最初のオリジナルソングだった、エルヴィスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだったことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルヴィス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルヴィス

のですね、サンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな？今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね、究極のナンバーでございます。Baby, let's play house.

1955年の2月にですね、録音されたと言われているベイビーレッツプレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガーアーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない冒頭の部分の、おベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーってこのね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを本当これもう定義付けられたのがね、この曲なんですよ。だそれはもうずっとですね、これ1955年でしょ、だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのはこの曲でね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、そのマンブリングと言いまして、こう口ごもるような歌い方、ってベイビーってこうね、でベイビーってこう、あのヒーカップって言うんですよね、あのしゃっくりするように歌う。だからこのマンブリングとヒーカップ、これがねボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方はあのチェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ俗に言うアルペジオと違う分散音、あのそれカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです。そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース。スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、でそれを芝に叩きつけるとカチッってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。それはずっとねロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ。だから本当ね、その原点になってるのが

今聞いていただきました。ベイビーレッツプレイハウス、エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。 I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビー・レッツ・プラウスと一緒にレコーディングされました I'm Left, You're Right, She's Gone。 ちょっと余談でございますけれどもね、あの CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもねこのサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーン・ライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left, You're Right, She's Gone のオマージュ、はい、もうコード進行キーが違うだけ一緒ということでございますね。でこれはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですねなんかこうヒント、そっからヒントを得てサンスタジオのですねスティールギタリストで、まあエンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて2つ目のですねオリジナルソングでございました。でもともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね黒っぽくね You Lied I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですねエルビスのねサウンドにドラムが入るんですよ。でその時にたまたま空いてたのがジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。でその17歳のジミー・ロットを呼んでエルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ先ほどのですね皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど。

実はですね、どちらかがね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなくいきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルヴィスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れ地の人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれも先ほどのね I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、まあ、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからで、ね、4分の2に変えてリズムアレンジをすることによってエルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ4分の4、4分の2、それでまあ OK になったっていうことで、で当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって、3拍子

out. こういう三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大

な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、永瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました。ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートレイン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、間奏の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その、見る観点が違う。だから、サム・フィリップスは、このグルーヴ感がねすごかったんですよ、今ミステリートレイン。もう多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い、まだね、30代31でしょ。そういう彼が聞いててもこうね、こう首を思わぬこう振りながらね、あ、いい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲、まずお届けしましょう。これは1954年9月に、レコーディングされました。Just Because。

Just Because。 これサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でこれでね、な本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今のシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。でパーカッションとかいろいろ書いたんですけどね、だから僕もマラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー・トキタさんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.ほら、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできてて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時に、また嬉しかったね。はあ。さあ、続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。Trying to get to you.

but my way was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you.1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get to You、 これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですねエルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですねイーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ、リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その証拠にエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから。で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白鍵ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My Happiness。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですねエルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ次回はですねエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 家いい音楽。
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
2: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あでもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
2: 結構いらっしゃると思います。
1: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
2: いいですね、海外行けるね。
1: すごいね、うん、でもそんだけ
2: お金 ね
1: だから自営業の人こんな休んだらね、本当にまああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの大さんはね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
2: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
1: そうそうそう、
2: 作戦かもよ。
1: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
2: で館がどっか行ったら、
1: そう俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだってハワイのあ夜館さんだ、
2: なんでだろう
1: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね。
2: メキシコフェアだ。

0: 誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって。大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、
1: ね、いいなあ、またトライしましょうね、
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間のステーキをね食べ行きましたね、
1: ありがとうございます。
0: ピータールーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、うん、なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようななんかあれなんだよ ね、
1: なんか 感じなんだよね、
0: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いやー洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。
0: でステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね。
0: お手本にしたいって。まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと。うん。うん、思いますけど、
1: ね。ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私は本当に。
0: あ、そう。
1: うん。
0: うん。だもんね。非常に楽しかったですけど。ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ。うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが、五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、まあ、お店のとこに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だからあ、たけし軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、うん、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに言って聞いた時に、そのフライデー事件って聞いた時に、あれ警察悪いんだよって言って、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよって、あれも警察が悪いと思うんだけどなって、
1: まさか襲撃するとは思わない、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: ほんと真横だねあれね、
1: ほ
0: ん
1: と、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあ、ちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ、一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うんうん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: 素敵、
0: うんうん、素敵なお店です、うん、ここで、まあ、ちょっと少人数になりますけど、
1: うん
0: うん、トークショーを16日に行うので、うん、まあ、
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、ハリコレって出てきちゃうんだよ、あれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こうよカタカナにしたいわけよ、まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさパリコレって出てくる、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: うん、コレクションについてですね、
0: コレクションについて、うん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんでシン・ウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠君が変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ、
1: うん、
0: でなんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: だからそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対して知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね、
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうことを、
1: いいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくれると
1: 思います、優しめに、
0: うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、

0: ましておはこんばんちは、なべやかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します。番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、
0: うん、
1: ちょっと過ぎてんのかな、
0: うん、
1: でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね銭湯でバイトしてんだよって。 何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区か23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
0: はい、
1: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ、なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む、で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない、だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんです、はい、って話をした、で本当にじゃあ日本はどうなんだと、いうことで銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって、
0: はい、
1: でそれを今やってるんだったら、いや下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って、調べたんです
0: 。すごいですね。
1: でなんかカチャカチャカチャカチャとかやってるとね、カウンターとか持ってくんですかって、違うよ、指でこうやって折ってくんだよって隠してる隠してる、だから指を折りながらやってるから、体折る時も指をこう折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか
0: 面白い、
1: で結局まあ隠す隠さないが、大体ちょっと隠さない人が多いのかな、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
0: 本当に、
1: でもくだらない理由でね、だから
0: 初め

0: るわけね。
1: 最初は前を隠してる隠してない、はい、そのうち皮が被ってるか被ってないかっていう
0: チェックしてね、
1: うん、くったらないよそう
0: すごいですね。
1: でこれは調べてどうでしたって言ったら、うんうん、人生を無駄にしたねって言った
0: これすっきりするわけですかね、知ったら
1: 知ったら、
0: うん、あそう。
1: でその前にこの人が調べてたのが、うん、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、うんうん、そのラブホテルの入り口は、うんうん、階段を上がって入るか、うん、階段を下って入るか、うんうん、どっちだっていうことで、うんうん、でみんなのイメージは、うん、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、うんうん、いやフラットだとか、
0: うんうん、
1: でそういうのがあったんで、うん、あの水よけでちょっと上がってんなんでしょ、うんうんうん、あれは階段と言わない、言わないで、はいはい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、うんうん、これを調べようっつってその前を調べた。
0: それなぜそういう気持ち
1: なんだろう、人にそう言われて
0: 言われてね、
1: うん、どういう気持ちでみんな入ってくるんだろう、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどなるほど、
1: うん、それを調べ
0: て、じゃあ、 あの普段喋ってる会話で気になったらもう
1: 調べ
0: て調べちゃうわけね
1: でその後にちょうど僕とあのウェブラジオかなんかをやってる時に、うんうん、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、
0: うん、
1: でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
0: うん、
1: で、まあ、今でいうと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなあのゴージャスのマンションがあって、はい、うんまあ、ここが僕が小学生の頃からあるからもう築 4,50 年経つのかな、うん、50年は経つのか、うん、だけどすごいあの綺麗なでかいマンションがあって、あ、うん、そこの前が松林だったんだって、
0: うん、
1: でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、
0: うん、
1: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
0: うん
1: うん、多かったって、
0: うん、
1: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、
0: うん、
1: どこどこまた他が行くと「ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったな」とかそういうことを言うから。
0: うん、
1: あそこは自殺の名所だっていう、うん、
0: 知ってどうするかな、
1: うんうん、それをただ調べたい、ただ調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
0: うん、
1: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
0: うん、
1: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生があの桜の木を見て騒いでた、
0: うん、
1: で何騒いでんのかなって、蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって、見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた、
0: はい、
1: で、わ、蛇がいる、成城のこのセレブの町の成城に蛇がいる、でそれに感化された松田さんは
0: また、
1: うんうん、東京23区の蛇マップを作ろうって、うん、
0: すごいね、
1: 23区を回って蛇がどこに出るかで、どこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
0: うん
1: うん、
0: いるかどうか、
1: そう、あの出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
0: それでそれでそれ
1: でこれに関してはどうだったんですか、
0: うん、
1: これも人生の無駄だったと、
0: うん、
1: え何かで発表してないんですかって言ったら、
0: うん、
1: あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
0: うんうんうん、
1: 海外に売られるんだって、
0: うん、
1: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
0: うん、
1: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしかない、
0: つかないんだ
1: そう、
0: なるほどね、
1: うん、教えられなかったっていう、だからねそういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
0: そういうそういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士よね、
1: うん、
0: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
1: ね、一応ねビバノン日記だっけな、うん、その有料のなんだろう、
0: サイトがある
1: の、サイトがあって、うん、そこでこう毎回、配信してて、
0: うん、
1: 1日2回ぐらい、
0: あら面白そう、
1: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな、でそれ会費払うと、
0: うん、
1: そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、
0: うん、
1: でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
0: うん、
1: あの文章を2000字とか3000字を平気で書いてそれを毎日送るから、
0: う
1: ん、会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
0: 面白いですね、
1: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね、
0: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ、
1: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、でもめんどくさいんだよね、
0: そうかそうか、
1: うん、 いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うんとかって悩んでたけど、うん、
0: お手紙、
1: うん、手紙もな読むのか

0: かな、わかんないけどな。ほんとね。
1: そっか。
0: うん。だから何でも調べてるからね。
1: 面白いですね。
0: ちょっと面白いね。
1: 面白いですね。
0: うん。まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その、蛇が闇取引とかね、言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
1: わかんないです。
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を。
1: うん、
0: で、インターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、うん、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます、あの YouTube とか、うん、これがですね、だいたい 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるのが、うん、でこのこれは表面、水面から出てる部分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、うん、会員になりますとかいろいろあるじゃない、
1: うん
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る、これが 96%、
1: 90%
0: で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ、
1: うん、
0: だからダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、
1: うん、
0: あ、その暗号とか秘密の何だろう、情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアという何だろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
1: そうでしょうね、
0: 普通にダークウェブトアって言っても、まあトアのあれあるけどダークウェブの入り方は出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと掲示板にトアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: それを取って、
1: うん、
0: トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう、URL ですよっていうのも、ダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの、
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが多い、
1: そうだね、
0: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、
1: うんうん、
0: やっと入れる、でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとか、
1: うん、
0: サイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、例えば、
0: 例えば、
1: うん、
0: 田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった、
1: は
0: い、
1: お好きなもの、
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、ノリピーさんが使ってたやつとか、
1: うん、
0: そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとは、まあ、葉っぱ系とか、
1: うん、
0: そういうのが買えたり、
1: うん、
0: でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとか、まあ、個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、
1: うん、
0: すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、
1: うん、
0: 拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、う
0: ん、
1: そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってますよね、
1: はい、お金だけ取られて、
0: うん、
1: っていう感じ、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、
1: うん、
0: 星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんの。でそれを見て、あここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか。
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう買った人の口コミをそれを見て、うん、あの純度が良かった。

0: とかいろいろ書いてあるのよ。
1: うん、
0: でそれを見て買うと、
1: へ、
0: うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとかそういうのお野菜みたいなこと書いてて、はいはい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そう、ね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、
1: うん、
0: だそういうのが。でこれをちょっと案内してくれたのが、まあハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、うん、ちょっと仕事だったから、はい、番組だったんだ。
1: ハッカーね。
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で、
0: まあハッカーの人ですから、なんだそうウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、うん、作りますねなんて、うん、コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや簡単ですよ、どういうふうに言ったら AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん、
0: なのでパーツにするんだ、パーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだって、
1: うん、
0: でウイルスとして感染させるっつって、
1: ねまあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、うんまあ、その知識はあるんだろうけどね、うん、
0: だから拳銃と同じだよね、拳銃もパーツにしてできる。だ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: ハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で、ああいう風に入れちゃうから拳銃って持ち込めるんですかって言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて作れます、あできますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですかって、あれ作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど夜間さん何に使うんですかって言われて、
1: 本当です
0: 使わない使わない俺は使わない
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生がわかんないよ40人とかいて各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、
1: うん、
0: できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っとダークウェブで買うとそういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか、
0: と実はね、
1: うん、
0: 実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサー、うちの番組だとなんだ今日来てくれるウーノ・ドゥエイト株式会社とスポンサーじゃないですか、
1: うん、
0: こういう感じでアメリカ政府がアメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ。いやもともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやってなんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは要は蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界を皆さん気をつけて、
1: 分かんないとこがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうところに、うん、長けてるってことですよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: だ意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないのよ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあね買い物が違うから、うん、品物が
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね扱うものがね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とかそういう例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
1: うん、そこもお買い物できんの、
0: うん、いやお買い物じゃなくて、それはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
1: やる
0: だ他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると、例えば世田谷 FM の局長は普段寝てますとか、そういうことを例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てる か、
1: うん、か
0: 倉庫番やってますとか、
1: そうか、
0: そういうことを書くわけ。
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
0: だから例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでばらす、
1: だ、
0: うん、だから公安とかさ別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
1: 見てんだね、
0: そういう掲示板でね、
1: うんうんうん、
0: 調べてる、まあそういう感じのね恐ろしい世界、
1: 裏の世界を
0: 皆さんなるべく行かないよね、
1: 行かない、
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある、
0: いろんな詐欺があったり、うん、ウイルスがありますから、
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ、はい、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、 ほぼ 100% じゃないですかって。

0: だから生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録しなかったりとかホームレスとかあのなんだろうあの地方症になっちゃったおじいさんとかそういうスマホとか持ってない人たちとかそういう人たちの情報はね、うん、ないけ ど、もう持ってたりとか普通にしてる人たちのはまあ
1: ほぼ
0: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖っ。
0: で、それは普通の、ホワイトなサイトで、で、そこに自分のメールアドレス入れると、何件漏れてます。で、漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな。
0: うん。
1: 何が漏れてるか
0: による。そう、うん、そういうのがね、あるっていうから。
1: あら。
0: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね。
1: そうね、なんか起きた時はすぐ対処するっていうことと、ね、うん、知識持ってたわけですね、は
0: い、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った。
1: もうやめてくれ。
0: だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって。例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってるともうそこが毎回バーってやって勝手に変えて毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティのあのシステムも余るからそこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういうの、されないで済む。そういうのもあるから、まあ、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください。
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋夜間のブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いや、
1: も
2: うそれ丼で食べる
1: 丼じゃない、茶碗でしょ。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3杯ぐらい食べるでしょ。
1: いや、おかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず、おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け、
0: 体のためですもんね。
1: 体のためです。
2: 大根のお仕事、
1: 大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の国、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
2: はい、よろしくお願いします。今日も上から下までブランド物で固めて、
1: 本当やめてください
3: 。ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当すごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
3: 全然もうユニクロ無印。
2: 普段キャッチをやられてる方でしょ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なんですね。
2: 違いました。
0: だ
2: い
0: ぶ違います
2: 。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあサンちゃんから言ってね、は
1: い、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでるなっていうのが、はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
2: 何癖つけるね。
1: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
2: うん、
1: あんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
0: これ
1: あれ許せねえ
0: 許せねえ
1: あいつらなんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど、
0: そうありますよ、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
2: い
0: や
2: でもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、で、まあ、あと、まあ、いろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
1: はい、
2: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、

0: もうすっごいね、箸が進まないのよ、
1: はいはい、
0: 美味しくなさすぎて、はい、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
1: はい、
0: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと、違う焼肉屋さんに口直しに行ったの、
1: う
0: ん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
1: あ、うん、なるほど、金持ちのおごりですね。
2: そうですね、
0: うん、そういうのもあって、
2: あるんですね。
0: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
1: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんも。気を使えよって話
2: ですよ。でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあ、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。
1: はい、
2: 私、基本的に別にまずいと思った経験ないんです、はい、ここ行っても。はいはい、どんなものも。はい、おなんか美味しいじゃない、お腹がいっぱいになると幸せですし、やかんさんが美味しいって言った後、美味しいね、美味しくないって言ったら、そうだね。
1: 人の顔色を伺う。
2: そう、女になり
1: ますよ。美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、
2: うん、いいんですよね。
1: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ
0: な、うん、
1: 僕がまずいって言ったものはまずいもの鑑定士
2: 1級の。なるほどなるほど、
0: 味にはうるさい、今度シンさんはうるさいですよ、もういいもんばっか食ってる。
3: いやいやいやいやいや、
0: おごってもらったところで、あの一緒に働いてる人がね、食中毒起こ
3: る僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、夜間さんと、はい、あの前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、はい、僕と一緒に、はい、出させていただいた、はい、あのキャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、夜間さんと、
2: はい、
3: で、もう中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
2: うん、
3: でその YouTuber の澤部だけ
0: 当たるんですよね。
3: おかわりして当たる、
1: あ、そう、1人だけ、
3: 1人だけ
2: おかわり分ですね。
0: おかわり分、
1: 確かにやっぱ致死量に達したみたいな、
3: キャパオーバーして、で日曜日最終日ずっといなかったです
0: 一番客が来るのに、一番客が来るのに
3: ほぼいなかったです、
2: うん、トイレ
1: ただそれは味覚とまた違いますねそれは味覚と違います。
2: お店の、
3: ある意味僕の直感が間違ってた
0: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの、審
3: 査。僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、あの職業柄なのかもしれないですけど、
0: へそからしたか
3: その話はまだちょっと
1: 別で、また別の、
3: まあ、嗅覚、
0: は
3: い、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、やっぱりあの犬猫を扱ってるんで、
2: うんうん、
3: まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあ、うん、やっぱりその匂いに非常に敏感です。もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ、まあ、犬猫にとっては、まあ常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
0: はい、
3: よく言うので、うん、そこにはすごく敏感というか、まあ、反応は早いから、
1: なるほど、
3: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕はもうちょっと負けじと、
0: 負けじ、
1: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
3: はい、ファン目線、
1: 一ファン目線なんですよもううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんですから
0: 漏らすね
1: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、
3: ね、今流しましたけど漏らすねって言われ たけ
0: ど、
2: ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ
1: だから推し活どうですよ、推し活、
0: 匂いをね、
1: うんこの推し活
3: してるんですよ、ね、
1: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなもん
0: ですよ、
2: うんうん、
0: あ、そんな
2: ん、
0: そかつ食べ物みたいな、
2: ね、
0: でもペットショップで、はい、ほら見てて、その犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよとかって言うと、はい、ガン無視する店員さんいますよね、
3: あれもう理解ができないです、
0: うん、
3: 見た目にもそうです、
1: はいはい、
3: やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんだけど、やっぱ食べちゃう子も中にいます、
0: 食粉するから、か食粉してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、
3: はい、
0: ガン無視して、だから本当に犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえなと
2: 極端
1: でしょ、
0: 過激派、過激派、ドアを閉めて
1: 極端、
2: うん、ね、遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
3: いや、もちろんです、ゆ、ま、僕の場合ね、ペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップで、ペットショップで働く、う
2: ん、人としてはね、
0: だからもう二度とそこ行かない、
3: いや、もう
0: 二度と
2: 行く、
1: だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけ
2: です、いいですもんね、
1: 人間の赤ちゃんだって、
2: いや、本当そう、
0: そういうこと、
2: そう、
1: やかんさんだってそうですもんね、早く片した
0: 方が俺は怒ってるんだって、拾ってちゃんとビニールで取って
2: 犬のね、
0: 今日もね、大型の
1: 握手会みたいな感じで

0: ファンです。
1: AKB の、
0: ね、うんこの一ファンです、うん、
1: AKB だと思う乃木坂だみたいな。
0: 俺はそこまで言ってないです。
2: それが判断できるようになったらもう最高。うん、
0: 道端に落ちてないよ AKB の。
1: してないか、
2: 確かに。
1: してないか。すごいね。
3: すごいね。
0: すごいね。
3: すごいね。
1: のぐそ、のぐそアイドル。
2: すいません、変なこと、僕のせいで、うんこの話になっちゃった。
3: そうですよ。また、またなりましたよ。
0: AKB の K はクソで、B は、
3: もうやめなくて。
2: A は、A は、
0: こういうとこから炎上するんだろうな。
3: そうですよ。本当ですよ。危ないよ、危ないよ。
1: じゃあマリは。
3: 私、聴覚ですね。
0: 聴覚。
3: なんか見てなくても、あの、例えば映画の、何ですか、こう、声。こう変えなんて言うんですか、
0: 吹き替えの替え玉って言いかけませんね。あ、ギャルに替えから入りました
3: ね。の声とかなんかこうすぐね、ああの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外と分かります。私、
0: それすごい、
3: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね。で、癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
0: はいはいはい。
3: そうそうそう。なのでその癖だと思います。
1: じゃあラジオとかで、番組でほら声だけじゃない、ラジオ、エイミーの、ああいうのでも、あ、ゲストこの人
3: すごい好き、だから逆に好きです。その今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
0: い、結構アニメファンで多いですよね、その声優さん、その声を聞いただけで、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
1: すぐ分かる。
0: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
1: みんな似てるから分かんないよね。
0: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、
1: まあ、けど、
0: あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんでしょうけどね。
1: そっかそっか、うん、関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
0: あ、関さんまたいろんな声出すから。
3: それ言おうと思った、うん、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
1: う
3: ん、
1: そうそうそうそう、僕はですね、まあ、この中だと、まあ、視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあ、イベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
0: はいはい、
1: あるじゃないですか。で、いろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て、自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
0: ああ、
1: うん。だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ。
0: はいはいはい、
1: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
0: ん、はいはい、
1: 私パッと見た時にこう分かるみたいなね。
0: ああ、
1: うん、いるいらないっていう、うん、
0: はいはいはい。でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね。うんうん、やっぱ時間との戦い。
1: 戦いじゃない。
0: はい。
1: だこういうのがね、ゆっくりな人はダメね。
3: あ、そう、
1: うん、取りこぼしか、
0: うんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
1: うん、そうそうそう
3: 買う方なんだね。
1: もう一周回ってくるとないからね、
0: はい、ないですから、
1: うん、さあ続いて、じゃあ、うん、第6巻が当たったいいことありますか、はい、
0: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、うん、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で、翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で、行こうと思って、で、歌舞伎町行って、その店の前行ったらシャッター降りてて、あれと思って、で、当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ。あれと思ったら、俺が行こうとしてたその日のその夜のそのタイミングで摘発されて、なんか手入れがあった
1: み
0: た
1: いで、手入れ
0: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、はいはいはい、なんかあったんですよ。だから
1: 不法滞在者とかね、
0: 行ってたらもしかしたら俺も、
3: そうですね、
0: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情、
1: うん、の、ね、
0: そのまま東さんみたくなってた可能性はありますね。
1: 聞かれます
0: 、はい、
1: うん、
0: ちょっとありましたね、そういうのは。
3: セーフですね。
0: なんか予感がして別の店行きました。
3: そうでしょうね、
0: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
1: じゃあ案内所で案内してる新さんは、
0: はい、あの時お世話になりました。
1: 歌舞伎町の案内所で、
3: そうですね、お詳しい、
0: はいはい、
2: お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね、うん僕はまあ、このまともな仕事というか、
1: はいはい、
2: まあ、こう仕事をこう、
0: はい、
2: してる中で、
1: こう、まあ、ペットサロンとかね、
2: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
0: はい、案内所ではなく、
2: はい、
0: サロンというとピンクサロンかと思うんです
2: けど、やめてください
0: 。ちゃんとペットサロン、
2: トリミングサロン、ペットサロンだ、はい、で、何でしたっけ
3: でこうペットのね、お仕事、
1: 第6巻が当たったいいこと
2: 飛んじゃいました、
0: あまりに邪魔が入りすぎて
2: そうで、こう仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ第六感ってまあやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんでこの初めましてだって

0: 名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
1: うん、
0: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそあの、ね、結婚する相手ビビビってくるみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンとくる人がいて、はい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていうなんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感大の不みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
2: 数人いるのいい
1: ですね。じゃあしない人はどもうぽい
0: ぽいはしないですけど、
1: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
0: はい、やっぱりちょっと、はい、違う名刺
3: で名刺で、ね、フォルダ、フォルダ分け
0: して、
2: きっとそういったお相手もそう思ってますよね多分、う
0: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感が、
1: あ、いいですね、
2: 大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そ う, そういうの持ってるとね。
3: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね最初は大事な方入ってたけど、来るたびにあのピンサロの呼び込みだとか言われてるからそれが移動してるかもしれないですね
2: 確かに、
3: はい、ちょっと違ったかな、
1: 違ってくるかなじゃあマリは、
2: 私ほどあの今あの新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりした、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ、その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、あの言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、前さん今回担当するそのタレントさんって、うん、はい、あのなんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけですよ、はいはい、でその調べる時に私がその前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の, その占いのとこで私とあの彼をこうなんか調べたわけです、うん、そしたら私 の, あの芸能人のなんか会うタイプがノビはこの一人だったんですよ、
3: うん、へそしたらそのなんかそのタレントで相性が合う人を探してくれる
2: みたいなので、ナビはパンって出て出て、マリさんナビはパンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。良かったかどうかは置いといて、
3: 置いとくな、
1: すごい
3: 置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
1: フォルダ分け、
2: そういうことがありましたね、
1: はい、うん、じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
3: あ、キャラ
1: スポーンって、はいはいはいはい、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのなんか洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、
3: うん、
1: でこれを見た時に僕は、あ、すぐ暴落すると、
3: お
1: う、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、もう本当にブームが去って、今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたいな、
3: なるほど、そのくらいの、
1: そのぐらい下がりきったっていうね、はいはいはい、だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、ショップまで開いちゃった人いて、
2: あら、
1: 知ってる人間なんか本当、あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
3: へ、
1: もう大暴落ですよ、
3: あれも分かんないですもんね、
1: うん、だそういうのもありますよ ね,
2: あるんですね、
1: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
3: はい、
1: これありますか、
3: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれもう20代前半の頃、若い頃、芸人になって 2,3、うん、年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ、
1: うん、
3: まあ、いわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね、はいはい、はい、でまあ付き合い始めて、
1: うん、
3: でなんかこう質問したんですよ、
1: うん、
3: あの芸人と付き合うの、
1: うん、
3: 俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、
1: はい、
3: 初めてじゃないと、
1: うん、
3: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
1: 嫌だね、
3: はい、もうちょっと早く、う
2: ん、
3: もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
1: う、だ、ね、
3: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにとか、
2: 聞かなきゃよかったね、
1: 聞かないのが一番良かった、
3: ね、はい、お盛んな頃ですから、
1: それ嫌だね、
3: はい、
1: うん、新さんはどうでしょう。
0: あの、まあ、僕結構こうラジオで、あのこのペット業界に来る前、前職の話を、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、 この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ、うん、で入社してあ本当やばかったなって、うんはいまあ、完全にまあ当たってたんですよ。
3: あ、はいはいはい、
2: やばそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
0: 一歩踏み出したというか、うん、なんかもう抜け出せなくなったっていう方が

0: 面接行ってやめない、やめる気はなかった。
1: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第六感を信じてれば入社してないじゃないですか、う
2: ん、なるほど。
1: でも信じなかったわけですよ、
2: はいはいはいはい、感じてはいたけれども、
1: まあ、一歩踏み込みました。で、まあ、何日か行ってみて、うん、これ本当やばいなって早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、はい、
0: よく抜けれましたね。
1: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので。
2: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。もう
1: だからハラスメントのフルコース。
0: フルコース、
2: フルコース、はい、うん、もう
1: とその直感を信じてればよかったんですけど、うん、第六感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
2: なるほど、
3: はい、
2: う
3: ん、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
1: は。もう、
3: さよなら、
1: 会社がの名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社では
3: なくなって、はい、じゃクリーンになってることを祈ります。
1: もうめちゃめちゃクリーン。
2: なるほど。
3: そうなんですよ、やっぱ
0: り。ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
1: 下にも、
0: 下っていうのはだから部下、はい、部下
1: っていうか、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした。
2: 中間管理職じゃないけど、
1: そうです、
2: そこに全部、は
0: い、下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
1: そうですね、大体、まあ、第六感が働いて辞めてった子が多い。
2: ああ、なるほど、感を信じて。
1: そうです、
2: なる
1: ほど。だそっちは正解でした。
0: 正解
1: は
0: 正解。なるほどね。
1: そうなん
2: です。感は信じないとダメですね。
3: 本当そうですよ、本当そうです。
0: やまり、
3: 私はもう第六感が働いてね、いい結果になった夫なんですけど。
2: いい結果じゃないです、悪いことです。
3: そうなんですけど、
2: 全然感が働いてない。
3: で悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、うん、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
2: 5歳児、
3: なんか
2: 5歳児っ
3: ぽいなんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、気はあったんですけど、うん、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、そうなった時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第六感
2: もう俺ら苦笑いする
0: し
1: 何も言えない、
3: 両方兼ね備えた、
2: は
3: い
2: はい、それはもうここに来る前に解決してほしい案件。
1: だからこそ飽きないとかっていうのもありますね。まあ、ごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
3: ありがとうございます。
2: もう山を越えた感じはあります
0: よ。山を越えてね。テーマ越えて。
3: ありがとうございます。
2: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
1: うん、は
3: い、
1: ね、
3: うん。いっぱいあります。ありがとうございます。
0: じゃあ私でございますけどね。はい、まあプロレスをね。はい、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、はい、その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日も皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いしますっつって、はい、じゃあ全員でまあ1、2、3、だじゃないけど、まあ
2: そ,
0: うね、そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけですよ。
2: なるほど、
0: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうんうん、J だから、
3: はい、来てますね、
0: ウルトラマンは右だけど、逆左手を上げて、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ、
2: うん、はい、
0: 時間がないっつって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、はいはい、でその時俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、要は前に飛んで、前向きに前に飛びながら
2: バック宙をして、
0: それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
2: 難易度の高い
0: やつは、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま回り切らないでドンと落ちた。
2: うわ、
0: でもう救急車ですよ。
2: うわ、一番危ない落ち方だ。
0: そうだから客席も見て、俺も見てて、はい、うわーって、
1: はいはい、
0: もう嫌なもん見ちゃった、うん、でまた下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
2: あ、選手の上に垂直に落ちたの、
0: まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるのを見て、 救急車やっぱりそういうな肋間、はいはい、嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
2: そうっすね、う
0: ん、だからまあ代表にも言ったけどねその時思ったんですよ、はい、うん、だそうですねそういうのありますよねって、
2: うん、怖い怖い
0: 怖かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします、はい、動物の第六感に訴えたい、はい、未来展望ありますかと。
1: 未来展望、うん、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うん、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
0: 地震を予知したりとかね。
1: いや、もうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものがあって、うん、はいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、ジョビキっていう、うん、
2: ジョビキ、
1: はい、別名でヤコブソン器官っていう、うん、はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、まあ、きちんと進化してて、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんで人間は退化しちゃったのかわかんないんですけど、まあ、動物は、ね、多分その鼻、言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、うん、ジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、でこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、うんうんうんうん、で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
0: それはどういうグッズな
1: の？なんかそのフェロモンが出せるというか、
0: 人間から、
1: はい、それなんかそのまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのちょびきに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのちょびきとかっていうのあるので、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
0: ような
1: 、
0: はいはい、危害加えませんよと、
1: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、はいはい、女性を引き寄せるフェロモンなど、
0: うん、香水出てまし
2: たね、はいはい、
1: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
1: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
1: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分でもね、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、はい、そこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
3: 訴えていただいた
0: ちにね、なるほどね、
3: そっかそっかそっか、クマさんたちにもっていうのいいですね、
1: なんか、うん、そうするとなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのか、
3: いい、はい、早めに開発してほしいです ね、
1: うん、全然方法が分かんないんです
2: 完全に、あくまで展望ですから、
0: 展望ですよね、
3: 方法
1: 将来生きてるうちに頑張ります、
0: 頑張ります、は
2: い、第六感がひらめく、
0: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あ、この人の名刺で何かできるとかね、
3: そっか一緒にね、
0: はい、というわけでじゃあウーノトゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、はいはい、鍋やかんの部品

0: 鍋屋館の物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちら鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおう、はい、その中でも僕はその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はいはい、で埼玉県さいたま市

0: にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、あのイベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
0: い
1: は
0: い、ワンちゃんの、はいまあ、公園というかワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
2: わかりました。
0: はい、
2: だいたい月にどのくらいイベント出てる

0: プレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
1: 群馬どこなんですか？
0: は高崎。あ、
1: 高崎ですね。はいはいはいはい。
0: でまあ6月もイベントありますし、うん、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、うん、はい、はい、いっぱいキョン売ります。
2: キョン、はい、はい、いいですね。でもね、
1: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
0: そう、暑くなってくるね。結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるんで、はい、はい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、なる
1: ほど、6月も雨がねありますから。
0: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
1: ワンパンクでございます、はい、それでは皆さんまた来週。さようなら、
3: さようなら、
0: さようなら。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおどどけちゅちゅちゅちゅち
1: ゅ。藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに行って。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワーも

0: に。
1: 5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。

引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット CO.JP PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとかこれ食べたよとかそういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね曲何でもかけていいようなもんじゃないですかなんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュアいやなんかね今期のプリキュアね私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさアイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いやそれでもねなんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから今からでも追いつけます。3人目の選手が出てでさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかねおもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいやなんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので一緒に見ましょう。来年の春まで見れますのでニヤニヤ、いや長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美ハートにヒント名探偵プリキュア。

0: は日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている仲なんですね。いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当にあの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって、何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く、連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいました。いやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間2人で一緒だった人ってなったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、 ちょっと順番が遅かったですね先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が溝に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって
1: ありがとう
0: 事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日ふつおたでお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ。いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなね、あったかくなったから自転車移動も増えると思いますので自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いやありがとうございます。でここで1曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いやー、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美

0: って言ってくださいっていうのをやりました。
1: これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。
0: ありがとうございます。さあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブヒロインズ。

ーにいて。

送りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるおっかいやろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが

一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。あの愛知県からちょいちょい東京に遠征してくるたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。あのトリダムサンクチュアリーさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。あの東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリーさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。あのカズノキリタンポ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、うん、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます。尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはねみはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます、それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。頂点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。コンペですと毎回ご当地でデタラメなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。あの YouTube とかもさあの有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいなの考えられたらいいな、うん、パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさそういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみてはいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけであピンクのお兄さんだって言われたらね街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけどなんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが初勝利したのは2000

2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいな、ちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん

0: 英語で自己紹介する田川さんと塩地さん。ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
1: はい、英語？英語で？
0: はい。
2: 田川さんは Hello, my name is Mayumi ライスフィールドリバーと書いてあります。
1: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールド and リバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、田川みたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるんさんも英語で自己紹介できるんですか？
2: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
1: じゃあちょっとお願いしますよ。
2: Yes!My name is Beauty Sunny Shioji.
1: Beauty Sunny Shioji. それはみはるの方の英語ってことだよね。
2: そうですね、きっと。うんうん。
1: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、自分は美しい。ハニーだ、太陽だって晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない。いや、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
0: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬねゴールデンウィーク。
1: なんか体調が悪くて寝てるってねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったら、いいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。でなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思ってまた戻って見たりするから、結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってるのんびりできる時間が、それこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
0: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから、何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
1: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決

0: て自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言って、お客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやー、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、上月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてねこの日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたねあのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 早すぎ令和レトロ、
0: え早すぎ令和レトロもう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという、何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと、なんだろう、令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
0: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ、こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん、最近もうさ、コンビニもさ消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。うん、まあ、あのね、対策することにはいいと思うので、うん、あの令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん、
2: これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由、事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
4: ねえねえ田川さん、何食べる？
0: でこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いましたあの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
5: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: ホワイトの柔らかいやつ、
5: そう、クリームがいっぱい入ってるやつとポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。

うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーンシャーだと思っておりました。いや、なんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー、石川美晴さん一緒に行きましょうね。行きましょう。天の声の美晴さんとデートするとってもグリーンシャー。

送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聴いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け、読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休、ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp pawamoni アットマーク

0: sicbird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456、03-3381-3456まで送ってください。あなたの大型連休、これやりました。ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい。
0: あらジオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あらお姉さんお預けって
0: あらお姉さんによるあらジオ体操っていうね、あらジオじゃなくてあらなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私田川真由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがねあったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたっていやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われてあれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだそれが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこを歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって
0: 、そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: はい、朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうなんですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークはあのあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとねちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますのでご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日、あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします
1: 私天の声のね塩路美晴も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、あの室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美晴さんのマイスタジオが見れる

0: れますのでお伝えください。
1: そんなすごいものではないですよ。
2: では今日はアラお姉さんに
1: はい、
2: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
2: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏前奏だけで良いのですね。
2: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら。
2: あの語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
1: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが。ね、パパモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
2: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリン。
3: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん、お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のあラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃあ今日も元気に一日を。
4: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM、 こちらは FM 立川、FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz、 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: 最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ましたというメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道のく阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聞き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聞きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聞きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね、回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、

小さなことの幸せ、楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに、今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはこだまでしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあ、お母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ、私はもう母親亡くなっているので、まあ、専属業になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあすごくね、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうですね、
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていう、はい、ことなんでね。
1: そうなんですね、いやそうか、綺麗な人生か、いいですね、
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、花に溶けてね、すごい美しい花にね、ホッとするんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって
0: ね、
1: カーネーションもいいかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: そうじゃない花でもね、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですねお話しさせていただいた通り、まあ、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ログまたこれもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね愛を無償の愛を伝えて、うん、まあ、皆さんの中のね、素晴らしさをね目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、宇宙の子として生まれ変わる、
0: うん、
1: まあもちろんねこう体をいただいた実際のお母さん、
0: うん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのはそういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってねお手伝いをして、
0: うん、
1: サンバさんじゃないけど

0: 皆さんをこう、ね、はい、清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
1: はい、
0: そして生まれ変わらせてあげてね、そういう本当に根源につなげる、
1: はい、
0: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
1: そうですね。
0: だから誰か支えてあげないとね、
1: はい、
0: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
1: はい、
0: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュワリってマハっていうのは偉大ってね、
1: マハ、
0: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュワリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のねこういろいろなこうね私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
1: うん、
0: そういう、感じなんですね。
1: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
0: 私の母はね明治時代のね、うん、まあ本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、そうですね。まあ私も困らせない人なんだけど、なんかでもね姉たちはねなんかね小言を言われているような感じでしたね。私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: そうですね。
0: なんかね私の父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、すごく愛されて、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって、私的には、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、あるのかもしれないです、お互いにね、
0: だから元気をね与えてね、生きるね、
1: はい、
0: 力をね希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、
1: そうかもしれない。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあそれをね、まあ一生懸命ね、まあ小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあいろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だからもっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね、溶かして、まあヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、あの今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、 あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういうあの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その、 あの波打ってるんですね。まあそういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
0: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、 世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
1: ヨグマタ愛川恵子の言霊。あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね。
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね。
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、
0: うん、
1: はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また

0: 東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、いかがでしょうかね。ゴールデン相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、
1: 最近ニュースでね、ちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
0: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
1: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
0: で、早い。
1: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
0: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
1: よく聞きますよね。
0: うん。
1: まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
0: はい
1: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、就職するにはね、
0: はい。
1: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、プレッシャーがかかってない状態じゃないですか。
0: はい、
1: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
0: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね。
1: 苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
0: そうですよね。
1: 凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、実

0: ズは。
1: そう思います。はい
0: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
1: はい、
0: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
1: そうですね、
0: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
0: 難しいんですよ、自分を律するってことは。相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが。本当になんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからあの、まあ、社会人ってのは要はプロじゃないですか、
1: はい、
0: でその職業においてはプロ、
1: うん
0: うん、だけどプロって、順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん
0: うん、いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
1: はい、
0: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね。
0: ね、もう転職繰り返してこれは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人にになるのかなっていうね、うん、
1: そうですよね。
0: 逆にねちょっと心配してしまうとこありますね。
1: まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、ああ大丈夫かうちの会社というかね、あの社員たちは
0: そうそうあれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね。
0: うん、自分のためと思ってね、はい、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません、
0: うん、
1: 必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ、
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: いますいます。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: うん、で、そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
0: うん、
1: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
0: うん、
1: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です、
0: うん、
1: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
0: うん、
1: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
0: うん、
1: 例えば店舗を出すとかね、
0: あ、はい、
1: 工場を作るとかね、
0: うん、
1: だってその瞬間っていうのは、なんだろう、お金が先行払いするわけですから、
0: うん、
1: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、
0: うん、
1: まあ、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
0: うん、
1: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい、
1: はい、うん、で、まあ、それはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
0: うん、
1: 保証されてるわけじゃないし、
0: うん、
1: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
0: はい、
1: はい、だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、不安はつきものでしょうね。
1: つきものです、そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
0: うん、
1: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ。
0: はい、
1: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
0: うん、
1: まあ、これついていかない社員もいますよね、
0: うん、
1: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
0: うん
1: うん、まあこれもどっちかです。
0: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね、当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、
1: うん、
0: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
1: うんうん、
0: 無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、しゃかりきにやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
1: まあ、どっちもあるでしょうね、
0: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
1: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
0: うん、
1: 要はリスクを取らない人生、
0: そういうことですよ ね、
1: で、
0: う
1: ん、実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
0: はい、
1: このまま行ったらと思うと、
0: うん、
1: 打って出なきゃいけないとかね、
0: うん、
1: そうでもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
0: うん、
1: まあ、まだまだね全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから何か打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
0: うん、
1: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
0: うん、
1: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
0: はいはい、
1: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
0: うん
1: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
0: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
1: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると
0: そう、
1: はい、就職氷河期世代からすると
0: そうですよ、う
1: ん、夢のような世界、
0: 夢のようやっぱり食っていかなきゃいけないから、自分が本当はしたくない仕事

0: そうされてる人も当然多いわけで、
1: もちろん うん、その人のそういう方が多いでしょうね。
0: そうですよね。
1: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
0: うん、
1: でないと就職先がないと。
0: そうですね。
1: ですよね。そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね、
0: うん、
1: だから選び放題って必死になれないですよ、
0: うん、そうですよね。どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね。選択する基準が
1: うん、
0: あまりないというか。
1: ただね、これねいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
0: うんうん、
1: いつの時代も28なんですよね、
0: はい、
1: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
0: うん
1: うん、
0: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
1: イメージに近いね、
0: うん、
1: とか2割とか1割はそうじゃないです。いつの時代でもそうです、
0: うん、
1: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
0: はい
1: はい、
0: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
1: ね、引っ張っていく。そうなんですよ。あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
0: はい、
1: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね。まあ、いつの時代だって楽に押されちゃうんですよ。
0: そうですね、はい、
1: うん
0: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、うん、
1: チャレンジは必要です。
0: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
1: うん、
0: うん、だから
1: これを投資というんですね。
0: そうですね、
1: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
0: うん、
1: うん、
0: やっぱり投資が必要ということですかね。
1: 投資が必要ですね、
0: うん、
1: でないと、あの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
0: うん、
1: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
0: うん、
1: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ。
0: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
1: はい、
0: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね。
1: はい、
0: うん、
1: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ。
0: うん、
1: え、例えば団塊ジュニアの、就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね。
0: そうです。
1: そう、リスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
0: で、あの30年になったわけですからね。
1: なったわけです。そういうことです、
0: はい、
1: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
0: はい
1: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
0: うん、
1: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
0: うんうん、
1: 周りが動き出すんでね、
0: はい、そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあちょっとこういうお話を聞きながら、やっぱり行っちゃやったるかというところでですね、
1: そうですね、はいはい、
0: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあチャレンジですよね、投資
1: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
0: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう、
1: はい。
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、シャランキュー、言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の5番目です。人をしておもんばかることを得ざらしむ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この旧知編はですね、もう根底にあるのは、要は七というテーマなんですね。
0: おそう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね。
1: うん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結して、で死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが七ですね。
0: はい、
1: もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね。
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね、本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね。
0: はい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると。
0: はい、
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない。
0: はい、
1: うん、なぜかといったら、これから七進に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね。
1: うん、
0: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上
1: に。そうです、そうです。
0: そう考えると、そのために不要なノイズは作ってはいけないですもんね。
1: 作ってはいけない。
0: うん、
1: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで。
0: そうです、
1: ね。あの、退路を断つと。
0: うん。
1: うん、で、とにかくもう、前へ進ませて、その領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもより、なんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: ああ。

0: 一死という状態で。
1: はい。
0: はい。
1: まあ最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
0: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
1: うん、
0: まあそういう非常に冷淡なとこなんですね、
1: うん、
0: 孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。まあさっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあやらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でただね、今の経営において現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
1: はい、
0: あのまあ疑似的な死地状態をいかに作れるか、
1: うん、
0: であの一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えてで集客ができてでお客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: うん、そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、父はね、確かに。
0: そうそうそう、優先あるのみっていうかもう死ぬ気で戦えと、
1: うん
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては、
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよな、まあ今の時代さっき言ったように別にね死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような、
0: そうなんですよ、
1: 状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社ってあの最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんですよ。
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじってほしくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね。
0: なんか今日気分乗らないなそんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはあのまあかといってね暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の詰めをねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって、
0: 難しくなってます
1: 来てる、
0: 本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、
1: うん、
0: あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
1: そういうことですよね、
0: あはらもあはらって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりしてさっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですからね。
0: そうですそうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: で経営が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね、
1: うん、ね、いやまあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよそこはね、やっぱりね経営者の皆さんはね、
0: うん、だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前は もう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました。

0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: うん、もう、うちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね。
1: はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと。
0: 続かないでしょうね、
1: うんうん、そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね、
0: いないですね、多分、うん、渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったら、お金だけではないってことなんですね、
1: うん、
0: うん、
1: それこそこの前、昨日、先週言った理念ですとかね、
0: まあ、そういった
1: ところも、
0: うんうん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり、何をもって貢献するかとか、
1: うん、
0: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィークまあ何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろね、きっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はい、はい、ぜひまた頑張ってまいります。
2: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に、再度、またね、リピートいただく顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対して、どういう体制で、挑んでいくか、組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、資金対策、
0: はい。
1: そして最後の8つ目は時間、まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない。うん、というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つには、ウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: 時間より前に言ってたやつですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかというトータル、それを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: ああ、半分、
1: ま
0: あ、
1: ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: そうなんですね。で、それに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で、資金の配分は 7%、まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域、客層、営業、顧客ってことで、要は外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね。
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ。で、要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、内向き要因、こちらで 20% と。
0: なるほど。
1: いうわけで、まあ先ほど言った時間戦略というのは、このパーセンテージを、24時間、まあ8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね。
0: はい、そういうことですよね。いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども。
1: まあ、この8大要因とね、ウエイト付けっていうのは、私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていて、どう、それにそれぞれで重要度のウェイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね。これが非常に重要。

0: で貴重なもので、
1: うんうんうん、
0: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと
1: 80%。
0: 80%、うんうん、残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね8割とかの確率論だったらやらない手はないと、うん、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね 80% は、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん
1: うん、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところ
0: ですね。はい、そうですね、う
1: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん、まあさっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もねきっと多いと思いますし、はい、
0: うん、
1: でこのまあ13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあこれも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
0: そういう
1: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのまあピーター・ドラッカーという方がね言った格言の中に、
1: はい、
0: 経営は顧客の創造であると、
1: うん、
0: 経営とは顧客を作り出すことだと、
1: はい、
0: いうわけですね。
1: で、
0: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
1: うん、
0: まあ、理屈は同じなんですよね、
1: うん、
0: お客を作り上げることがこそが経営であって、
1: はい、
0: 商品はその後についてくるもの、
1: うん、
0: というかお客作らないことには商品は売れないってやつですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
0: はい、
1: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
0: うん、
1: ここがまあできればある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
0: そうですね、あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
1: うん、
0: 実はこれが中小企業の実態ですから、
1: はい、
0: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
1: うん、
0: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
1: そうですよね、
0: うん、で、うん、実際ね中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね、
1: うん、
0: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
1: はい、
0: うん、でそのあたりだとなんですかね、あの日々仕事はあるとだけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
1: はい、
0: 中小企業って、
1: うん
0: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気の時はそうですね、
1: うん、
0: でそうすると営業してないわけですよ、
1: うん
0: うん、で営業してない状態ですから結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
1: うん
0: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、
1: あ、
0: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
1: うん、
0: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、要は元請けを選ぶ営業はできるんですね、
1: うん
0: うんうん、
1: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
0: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの関連性で仕事もらってるだけで積極的な営業してるところって意外と少ないですよ、ね、うん、
1: だからそういうところを地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで実は
0: そう実はね、
1: うん、
0: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を越えるぐらいの時になってくると、うん、営業なくしてその壁は越えられないですね、ほとんど。
1: そうですね、うん、
0: 20人30人になってきた中小企業、ね、が営業してないなんてことほぼないんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 下からこそ、やっぱその
0: 下からこそ、その通りです、うん、で、あのそうなってくると、あの営業は確かにね 53% と高いと、
1: はい、
0: だけど組織

0: 資金 13%、 資金 7% を無視するということもできない。要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
1: 確かに。
0: 要は社長のビジョンだ、ミッションだ、バリューだっても出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね。
0: ね、でも資金繰りも考えなきゃいけないし、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
1: おそらくこの53%のどこで誰にどうやって売るかっていうのが、質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますよ
0: 増して
1: ね。
0: きますよね。ウェイト付けとしてはそれを上回ること、逆転することはないんですけど、規模が大きくなってくると、この同じ13%、7%でも、要は人数と金額がでかくなりますから、
1: そうですよね。
0: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。20%をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ20%ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね。
0: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますからね。気をつけないと。
1: なるほど。確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱり、ね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: そう、宿るっていうとこですよね。
1: 8大要因ですから、皆さん。やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言っても、この組織資金、まあ時間もそうですけれども、侮ってはいけないというところ。
0: そういうことです。スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、なぜ長いかというと、主要な筋肉で、プレーはしているわけですね、大きな筋肉で。ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ。そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: そうですね。
0: 年齢とともに、そうなんですよ、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: いや、そうだと思います、本当に。
0: そう、陸上で言ったら、ハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。ね、でも競技生活はものすごく長かった。で、晩年というか終盤は何かと言ったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。で、これでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね。
1: なるほど。なるほど。これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
0: 経営もそうで、要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても、結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね、
1: そうですよね。
0: まあ起こるんですよ。
1: やっぱりこの8大要因が、まあこの通り、やっぱり、どれもやっぱりね、
0: そう、軽視してはいけないってこと
1: 軽視
0: ね。
1: してはいけない。ここも非常に重要な部分かと思います。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 今日の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない、まあ、ちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: 近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ、経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです。そうですね。はい。
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ、例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが、実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり、体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです、
1: 無事これ名馬と言われる
0: んですね。そうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますね。はい、ということで、そうですね、まあ結構これまでのお話、ここやっぱりなんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよって、全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
1: 成長過程になればなるほど、意外と内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われ
1: て明日からね、
0: はい、また
1: 気を取り直して、
0: はい、まあ、頑張っていきましょう。
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう。
1: 父を乗り越えて、そうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: FM 立川。
1: ハワイアンミント from 立川。

0: ローハージーナです。
1: アローハ浜です。
0: リスナー様、先月ハワイアンフェス2026 in 立川にお越しくださいました方、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、また浜ちゃんとねご報告をしたいと思っているんですが、今2人でいろいろと編集中でございますので、しばしお待ちくださいね、はい、今夜はまたハワイアンで1時間お付き合いくださいね、
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: ハワイアンウィンド from 立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 今日の一曲目は木の世はマーティン・パヒヌイでお届けいたしました。
1: この曲は割とね今でもよく踊られてますよね、は
0: い、そうですね。
1: ただその日本語の歌詞の方が割とね
0: そうなんですよ、
1: 歌う人も多いんでね、
0: はい、
1: なぜか日本語の方が多く歌うってのは珍しいよね
0: でもねどうしてかっていうのはね、私ちょっとわかる気がするの、いろんなフラの先生たちがレクチャーに使われることが多いでしょ。
1: そうですね、
0: レクチャーに使う場合って、やっぱり日本語の方が来てらっしゃる方にも分かりやすいじゃないですか、だからこういうなんか日本語で月の夜はっていう風になっていくのかなっていう風に思ってるんですけど、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: もともとこの曲はね加藤田豊っていう人が詩を作ったんですけれども、
0: はい、
1: 決して訳詞じゃなくてね、
0: そうなんですよね、
1: 自分でね、作っちゃったってやつで、フラの踊りというタイトルでね、
0: はい、
1: 1940年ですか昭和15年8月15日にバッキー白方の編曲で歌がベティーナダで定畜版に吹き込まれたのが一番最初なんですね。
0: あ、そうなんですね、そうだってこれ元々のね歌詞は、Hands on your hips、
1: そうですね、
0: Do you for a dips っていうね、全然違う詩なんですよね、まあ門田さんいい詩を作ってくださいまして、
1: だから日本人門田さんがね、はい、この曲の原タイトルも知らないで、
0: はい、
1: 英語の歌詞の後

0: ったことも知らずに作ったんで、うん、全く自分で雰囲気でハワイってこういう感じだろうっていう感じでね、
1: うん、
0: あの、そうなのね、自分のその当時の知り得た範囲内でのね、はい、ハワイの知識を利用して日本語で作ったっていう歌詞なんですね。これ
1: そうなのね、でもなんとなくね全く関わりがないっていう感じでもないよね、っていうのはね、音楽ってこう受けるイメージ、音のイメージってなんか連想させるものって大体よく似たものがある、
0: そうですね、
1: よくケアリー・デーシェルさんが作ってるカノホナピリカイってあるじゃないですか、あれってもともとが森山良子さんがお作りになったナダソウソウですね、でナダソウソウはもともと亡くなったお兄さんを思って作られた詩なのね、それに曲がついてるんですけど、ケアリーさんなんと全く知らないでこの曲を日本に来た時に聞いたんですって、
0: 何も知らないですって。
1: そう、それでねいい曲だなと思ったって、でねまた帰りの飛行機の中でまた飛行機の中でかかってたって、でまたそれを聞いて何にも詞わかんないんですよ、でお作りになったのがカノホナピリカイで、カノホナピリカイはなんとご自分の亡くなったおばあちゃんを偲んで作った歌なの、ね、だからやっぱりサウンドってこうみんなに与えるイメージはもう国境を越えて普遍なものがあるような気がするんですよね、うん、だってすごくなんか葬送曲みたいな悲しい曲に間違っても賑やかな詞はつけないじゃないですか、うん、そういったもんだと思うよ私、
0: ね、
1: ちょっと今日私解説家になっちゃってますよ、はい、ね、まあ、そういうことですっていう感じでどうでしょうか、
0: はい、
1: で、月の夜はなんですけど、
0: はい、
1: 月って冬の間はとっても美しくてくっきり見えるじゃないですか、
0: ね、
1: ところがもうこの最近になって春になってくると、おぼろ月って言うでしょ、ね、浜ちゃんは絶対博学だからね分かってると思うんだけどね、なんでおぼろ月って言うかって話、
0: はい
1: はいはい、いや別にあの浜ちゃんを試してるわけではありません、いつも私ねなんか投げかけるとねみんな回答返ってきちゃうのよだからたまにちょっと意地悪しちゃうジーナちゃんまあそんなわけでおぼろ月っていうのはね、
0: はい、
1: 霞とかね雲で霞んで見える月のことを、まあ、おぼろ月って言うんですけれども、うん、雲の中でも高層雲っていうね対流圏の中に薄く広がってる雲っていうのがあるんだそうですよ、
0: うん、
1: だから要するに、まあ、かなり高いところにある機能をかけたような雲なんでしょうね、この雲がおぼろ雲って呼ばれるんですって、うん、それでこの雲越しに月を見るのでぼんやり幻想的に見えるということで、うん、おぼろ好きなんだそうです。
0: あ、そうですか、
1: はい、なんかおぼろって言ったら食べるものでなんかあるでしょ
0: う。そう、おぼろ
1: 何でしょう。
0: おぼろってね、
1: うん、
0: 僕なんか子供の時はあのなんて言うんだろう、タラの実をピンク色の色つけて、
1: あ、はい、わかりました。
0: 僕はそぼろって言ってたんで、うん、こっちはおぼろって言ったけど、今こっち肉の、
1: 肉をあの煮詰めたやつでしょ。
0: え、そうそうそう、
1: あれはそぼろでしょ。
0: あ、こっちそぼろって言うんですか。そぼろって言うんです。
1: 私がおぼろっていうので連想するのは、おぼろ昆布。要するにあのお店で昆布を薄く引いたものを、とろろ昆布って売ってますよね、それを一枚薄くしたのがあるんです、
0: ありますあります、
1: それがおぼろ昆布。
0: あ、そうですか。
1: でそれが高いお空の一番上にある雲に似てる、
0: うん、
1: おぼろ雲ということらしいです。
0: あ、そうですか、
1: はい、その場所場所で変わってて名前も変わるんだと思うんですけど、とろろ昆布っていうのは、とろろ昆布はもう本当に細かくハッとなってる、うん、おぼろはもうね、例えばおにぎりにしたりとか、なんかもう料亭さんに行くような、うん、本当にふわっとしたものなんですね。
0: あっちも高いんでしょ。
1: もちろん高いでしょう ね。だから成形できるものがおぼろ昆布で、それの、まあね、雑になったものがとろろ昆布と、うん、でも私とろろ昆布大好きなんだな。
0: 美味しいよ ね。
1: 美味しいですよね。なんかね、お味噌汁とかに、ね、
0: そう入れるとね、
1: もうがっつり入れて食べてしまいますが、はい、皆さんお好きでしょうか。ね、体には良さそうだね。なんか話がまた飛びそうだから次に行きましょう。
0: はい、
1: ママへ南の歌、ハイダ勝彦、春彦とモアナグリークラブ。

0: ママへ南の歌、ハイダー勝彦春彦とモアナグリークラブでお届けしました。
1: この曲はね、非常に古くてですね、
0: 音源聞いててわかる、
1: 日本ではね、1936年の7月にね、ハイダー勝彦が吹き込んだ初めてのハワイ本場直送のナンバーなんです。ジェームス・カーレっていう人が作詞作曲者なんですが、はい、今日聴いていただいたのは1936年版じゃなくて、それから5年後の1941年のバージョンなんですね、はい、これ。
0: そうなんですか。
1: それで歌詞がね、永田節夫っていう人がの訳詞によって差し替えられてるんですけども、はい、永田節夫さんっていうのはね、僕はスチールギター初めて買って勉強した時に、はいはい、永田哲夫さんの教則本というのがあったんですよ。
0: 私、永田哲夫さんって言ったら、あの訳詞でおたまじゃくしはカエルの子じゃなかった。
1: そうですよ、その方ですね。
0: その方ですよ ね。
1: それでギターを弾いてるんですね。
0: はいはい、ミュージシャンでいらっしゃるのね、永田さんって、ね、はい、
1: それでね、永田さんだとか、ハイダー勝彦さんとか、春彦さんとかね、みんな演奏したメンバーなんですけども、うん、ハイダー勝彦の歌っていうのはね、知ってる方はもう有名なこのファルセットなんですね、日本ではなかった、
0: はいはい、
1: スタイルなんですけども、これがね、うん、日本人によるものかどうかっていろんなことがいろいろね問い出されたんですけれども、要するに日本人による初のね、本格的なハワイアンファルセットっていうんですね、これが、
0: はいはい、
1: それまでこういう歌を声も出したことある人はいないでしょうからね。
0: そうですよね、
1: それで当時のね、本場、一流のハワイアンバンドのそれをフォローした本格的なものということですね。この1941年にバージョンということで、5年前には発売になったんですけど、はい、新しく心したやつなんですね。
0: なるほど、じゃあそのファルセットを取り入れた、最新版ということだったんですね。
1: 当時としては ね、
0: それにしてもね、この古い音源、よく本当に浜ちゃんありがとうございます探してくださいまして、
1: もう90年ぐらい前ですもんね。
0: そうですよね、まあ本当に貴重な曲を聴いていただきました。リスナーさん、いかが聴いていただきましたでしょうかね。よく出てきますね、この番組ね、100年前ぐらいのものがね、
1: はい、50年ぐらいだと全然新しい部分ですよ。
0: そうですねまあ2人がね、ちょっと私たち若いもんだから、
1: そうです、
0: はい、何とも言いませんが、はい、ということで聞いていただきました、ママへ。ところでね、浜ちゃん、
1: はい、
0: 私ね、ちょっと前の番組でね、シェンユーっていう舞踏を見に行ってくるとかいう話してましたよね、
1: はいはい、

0: 4月の初めにねちょっと行ってきたんですよ、私もどういったものかよくわからないままに、ちょっと美しい踊りのイメージをね、持って行ってみたんですけども、見ててあれ私の思ったものとは違うと思ったの。これね中国の古典舞踊なんですけども、いやお一人お一人のね舞踏家の人たちの体幹の素晴らしさ、これはねびっくりです。でちょっと前は中国雑技団とかよく言ったじゃないですか、そういう感じのものがあったでしょ、
1: ありますよ ね,
0: ね。それが本当に加味されたような見事なね舞踏でしたけれども、根底にあるものがねやっぱ昔日本だとキリスト教が迫害されたじゃないですか、それで隠れキリシタンとかそういう迫害の歴史ありましたけど、これねお釈迦様のね迫害されたちょっと歴史みたいなところがちょっとあって、そうなんです。で古代中国ってモンゴルとかねあの辺もみんなこう、まとまってて、あの辺からずっと、お釈迦様とかそういうものがこうつながってきてるようなんですけども、どうも舞踏の中心がねお釈迦様仏様に帰依してるっていう感じの民族迫害の歴史みたいなのもあって、本当にちょっと深かった、すごく内容がただ舞踏が綺麗ねって言って見るんではなく、なかなかこれは深いものがあるなって歴史を知ってから見た方がいいなって思う面もありました。
1: そうですよね。
0: でお客様もモンゴル系の人とかねチベット周辺の方々がね非常に多かった気がします。はい、でもとにかく舞台で、よく言うバク転っていうかね、そういうことをしても音一つしないんですよステージ。本当に宙回ってるような美しいものでしたよ。これは今中国では上演できないそうです。
1: あできないんですか。
0: はい、でこれ支援言うてもちゃんとした発音が私もできませんけれども、ちゃんと解説もついて一つ一つこう曲に合わせて踊りがあるという感じなんですね。そこには必ずテーマがある、お釈迦様のなんかテーマがあるとかね、いろんなことがあるんですけれども、一度ね興味のある方はねご覧になったらいかがかしらって思いましたね。
1: はい、
0: ということで次の曲は古径ロイヤルガーナー。

0: 慶ロイヤルガーナでお届けしました。
1: はい、古慶はワイメア州立公園をね、さらに登っていくと道なりに現れてくるのが古慶州立公園なんですけれども、はい、年に一度のフラの祭典がエマラニーフェスティバルっていう会場にもなるんですけれども、カウアイ島古慶のね、壮大な自然を慈しむ気持ちをね、歌にしているのがその古慶、今ねお聴きいただいたもんなんですが、
0: はい、
1: 歌ってるのがねロイヤルガーナーっていう人なんですけれども、この人はね70年代のサーフロック系のバンドとね、後になってメロー系の音楽と呼ばれるものは同時に登場してくるんですが、
0: はい、
1: 後者の代表格に女性歌手のロイヤルガーナーなんですね。それで特にねこのラウンジ歌手の四天王と呼ばれた一人でですね、ハワイアンカントリーガールと称されたメルビン・リードをよくおかけしますけれど、はいはい、ゴールデンスロートのリード歌手だったノヘラニ・シブリアーノ、そして日系歌手のキャロル・カイがいるんですけれども、後になってですね4人揃って組んだローカル・ディーバースっていう田舎のプリマントンナっていう意味なのかなっても活躍して有名になった人なんですね、
0: はい、なるほどね、でもさっきの100年ぐらい経った音源からしたらかなり新しいなと思ったんですけども、1970年ぐらいのね
1: この
0: 作品なんですね。
1: 歌ってる方がね、はい、まあ確かにね、まあ1946年生まれですから、あ、
0: なるほど、はい、何をかやニュアンやですね、はい、まあ、古慶聞いてもらいました。今浜ちゃんが言ってたね古慶州立公園なんですけど、カフアイ島の西部に位置する標高1000メートルから1200メートルぐらいのエリアなんです、はい、で涼しい気候と原生林に囲まれた古慶州立公園なんですけれども、園内がね、すごくね初心者でも歩きやすいハイキングコースが整備されてるんですって、だからちょっとここもなんか楽しそうな感じないと思って行ってみたいなと思いますけれども、公園の中に体う展望台というのがあって、この公園最大の見どころだそうです。
1: あ、そうですか、
0: はい、眼下には雄大な体う渓谷が広がって、その先に世界的に有名なナパリコーストの断崖絶壁をのど、望めるということなんですね、まあ、晴れた日がいいでしょうね、まさに圧巻だそうですけれども、ここの、古慶州立公園は事前予約はいりません、ただし入場料が取られます。
1: いくらなんですか、
0: ね、それとね駐車料金もね、
1: あ、駐車料金も、うん、じゃあ結構高いんでしょうね。
0: どうですかね、私もちょっとそこまで調べてないんですが、でも州立公園だから入園料は大したことないと思いますよ。うん、ね、でこれカウアイ島じゃないですか浜ちゃん。
1: そうですね、
0: 先週
1: あ言ってましたね、
0: 農工大の、ね、方々がお米作ってらっしゃるのがこのカウアイ島なんですが、あのね放送の後ね結構みんなにねお米作ってんのってびっくりされました。
1: 美味しいって言ってましたよ
0: ね、うん、ね向こうの先生方はね食べてすごく美味しかったっておっしゃってました。でも日本ではまだ食べれないので、まあ、早くね認可が降りるといいなと思っております。 そのうち先日ねハワイアンフェスで農工大のブースも出してもらいましたけど、来年あたりはお米も一緒に持ってきてもらっておにぎり出せるかもしれないな期待してるんですけども、ポキとハワイのご飯で美味しそう、ね、楽しみにしております。
1: 本当だね、
0: はい、それでは次の曲はダヒルサヨ矢田陽子。

0: ダヒルサヨ矢田陽子でお届けしました。
1: このダヒルサヨはですね、はい、ロン・ヤコブスっていうのが作詞して、ジョン・デ・マルコっていう人が作曲した曲なんですけれども、あのエセルな方って言いますよね、
0: はい、
1: ハワイに行った当時ですね、ハワイで大変流行していたフィリピンの歌なんですね。
0: ハワイで流行してたの？
1: そうなんですよ。それでオリジナル歌詞曲はね、ロン・ヤコブスっていう人で、ジョン・デ・マルコっていう人が作ったんですね、
0: はい、
1: でアメリカではね、ジス・ソング・オブ・ラブっていうタイトルで知られているようなんですが、ハワイに入ってからね、まあハワイバンドやってた人だったらほとんど知ってると思うんですが、ノーケクムっていう名前の曲なんです、
0: う
1: ん、これダヒルサヨって言わないんです。ノーケクム、ノーケクムってね言ってましたけどね、
0: はい、
1: 我が心君にって、まあ、日本の題名なんですけどね、うん、という曲がついて、ダヒルサヨとしてエスルな方がなんかよく歌ってたんですよ。
0: 日本で言ったら、まあ、あなたゆえとか、あなたのおかげっていう意味だそうなんですが、まあ、これはフィリピンでは代表的なラブソングなんだそうですね。例の、 マルコスさんの奥さんが、旦那さんに向けて歌ったっていうの結構有名ですよね。 あなたのおかげで今の私があるのよという感謝の意味かしら、うんね、そういうことかもしれません、まあ、そういったポジティブな愛をね、うん、伝える歌だなって私は思ってるんですけど。
1: いや、そうだと思いますよね。
0: 昔
1: ね、新宿にちょっとしたお店があって、
0: はい、
1: そこのお店のママがフィリピンの人で、ギターでこれ弾いてくれるんですけど、
0: う
1: まいね、本当うまかったな、
0: ね、でもよく考えてみれば、日本だと日本民謡でしょ、これね、日本民謡ってこう本当にうまい人はうまいなってこう聞かせてくれるじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからそういう意味でもね、こうフィリピンの方がこう自分の自国の歌を歌われるっていうのはね、やっぱ思い入れも違うような気がしますよ ね、
1: そうだよね、
0: うん、でも他の国の歌をハワイアンにして演奏するっていうのはね、日本のね、昔のハワイアンバンドの特技ですよね。
1: すべてジャズですから。
0: 全てジャズ、
1: そう
0: ね、ハワイアンもね、だからダヒルサヨの他にほら、南国の夜、メキシコのアグスティン・ララの作品とか ね、まあ、そういう全てスチールギターが入ったらジャズになって、今になったら全員ハワイアンというね、
1: スチールギターが入ってるとハワイアン、
0: そうね、便利、
1: 便利です。

0: 昔は浜ちゃんとが違う若い時は、ハワイアン喫茶っていうのはなかったでしょ。みんなジャズ喫茶って言ったんじゃない？
1: ジャズ喫茶って言ってましたけど、はい、その時代はね、例えばタンゴだったか藤沢蘭子なんかが歌ってたりね、はいはい、それとジャズはねちゃんとモダンジャズっていうのを喫茶店お店があったんです。
0: ああ、そうなんだ。
1: それと、うん、もちろんハワイアン、カントリー、シャンソン、うん、ラテン関係、全部ジャンルごとに分かれてお店があったんですよ。
0: あ、そうなの。
1: 有名な店が。へー。だからシャンソンを聞きたい人は、まあ、銀馬車とかね、うん、ハワイアンだったらタクトとか。
0: へー。じゃあこれってどういう感じの方がハワイアンに行ってらしたの？
1: みんなそういう分かれてる、うん、見ると分かりますよ雰囲気がね。
0: あ、そうなの、うん、どっちかというとこうなんかケーオーボーイさんとか、そういった感じの方がハワイアンに行くのかなとか、硬い方がシャンソンとか行くのかなとか。いや、
1: まあ大体だってそういう人ですよみんな。
0: そういう人
1: ですよ。そういう人ですよね。
0: じゃあ想像の世界にしよう、ね、まあ固定概念はあまり持たない方がいいと思いますが、
1: その当時ね、
0: は
1: い、まあいろんなそういうお店が流行ってた頃ね、うん、新宿とか池袋にドラムっていう店があったんですよ、
0: はい、
1: そこのとこはロック関係のね、その頃から流行ってきていた、そういった新しいリズムっていうので、そういうとこには生バンドするのが出てましたよね。
0: なるほどね、そうですか、まあ、いろんな浜ちゃんの経験がここに花咲くと、こういうことでございまして、
1: まあ、一通り覗いてみましたけど ね、
0: でも私なんかもうそれって知らない世界だから。
1: そうですよね、
0: 浜ちゃんの話で初めてこう聞かせてもらって、あ、そうだったんだねって思うんですけどね、まあ、楽しゅうございます、リスナーさんどうでしょうか。はい、それでは次の曲いきましょう。オペル、佐々木寛一の歌で、スチールギター大塚達夫。

0: オペル佐々木寛一の歌でスチールギター大塚達夫でお届けしました。佐々木寛一さん ね素晴らしいファルセットだわ。
1: この曲はね、はい、よくソルフーピーがね、はい、演奏をするんで、
0: あ、そうなんですね。
1: それで今日はですね、うん、まあ、佐々木寛一さんが歌って大塚達夫さんがですね、はい、マヒナのグループの残で和田博士の方に代わって大塚さんが弾いてるんですけれども、
0: そうですか。
1: この大塚さんがですね、オペルを弾いたソルフーピーを非常に尊敬してて、

0: っくりそのまま弾くんですよ。
1: すごい。
0: それでね、前にもちょっと話しましたけど、大塚さんはこのオペルをそっくり弾いて、バッキーさんはソルフーピーの演奏した部分のね、ある部分をそっくりアドリブに入れてる部分があるんですよ。それより、ね、両方聴くと、ああなるほどと思っちゃうんですけどね。
1: なるほどね。
0: だからいろんな曲にね、そのソルフーピーが使ったのフレーズをね、うん、とことなくこう入れてるんですよ、アドリブにね。
1: あ、そうですか。
0: だから大塚さんもそうですけどね、うん、だから聴くと、ああこれ大塚さんはあそこだなって、バッキーさんここだなってのが分かるんですね。
1: それはジュエルギターを弾いてる浜ちゃんしか分かんないかも、
0: まあ、分かんないかもしれないですけど ね、はい、
1: うん、でオペルって私なんか車の名前だなと思っちゃうんですけど
0: 食べ物ですね、うん、こっちはね、
1: こっちは食べ物なのね、
0: 魚ですもんね。
1: お魚ちゃんなんだ、
0: あのサバかね、まあカツオっていう、人もいるんだけど、調べるとカツオだかサバだかよく分かんないんですけどね、はい、
1: そうなのね、まあ、どっちにしても魚なんですね。
0: 魚
1: です、はい、お魚を釣る歌ですか、それとも食べる歌なんですかね、これ。
0: あのねほらハワイの宴会ルアーってあるじゃないですか、はいはい、これには欠かせないね、あの、はい、甘々って出てくる歌詞の中に、それはボラ、はい、ボラもよく出てくるじゃないですか、はいはい、ボラとかサバタとかカツオをね、うん、美味しい魚のことが伝わってるんですけれども、はい、まあ、アレコキーっていう歌があってね、あれを作った同じ人がリジー・アロヒケアっていう人の作品なんですけれども、はい、このね SP 時代ですよ、まあ、聞くとね、はい、古い歌なんであるんですけど、発売したて親しまれたんですけど、日本ではね盛んに演奏されるこの曲がね、ハワイでは全くカバーされた形跡ないらしいんですよ、これ。
1: え、人気ないってこと？
0: うん、どーん貝丸平と一緒ですよ。
1: あ、そう、
0: うん、同じ、これはね、うん、ハワイでは聞けない曲ですね。日本でのみ親しまれた珍しい曲っていうこと、ね、
1: 貝丸平もあまり人気ないの、ハワイで、
0: いや人気ないってことは全然あれで、日本で有名になったから向こうでもちょっと、
1: エセル中田さんが歌って向こうで有名になっちゃったんですよね。すよ、逆に、輸入輸出どちらかかな、か、まあ、そんな感じですか。
0: 小さな酒の足にしてもみんなそうじゃないですか。
1: なるほどね。
0: だから向こうのね、アーティストが日本に来て、うん、これを知らないと日本人受けしないからっていうんで、はい、貝丸平だとか小さな竹の橋だとかって、うん、そういうのを
1: やるようになったのね。そう、なんかちょっと不思議な話ね。
0: 今の向こうから来た人はそんな曲絶対やらないけどね。
1: そうね。浜ちゃんね、
0: はい、
1: なんかさっきお魚のお話でオペルね、
0: そうですね、
1: 言ったでしょ、で今日何の日なんですけど、
0: はい、
1: 実はお魚の日も、はい、あるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 世界マグロデー。
0: マグロ
1: マグロらしいですよ、うん、なんかあの美味しいマグロ食べたいな、
0: ね、なんか ね、 そうですね、
1: ワールドツナデイっていうんですって。なんでそんなになっちゃってるのかなと思ったら、もう需要が世界的に高いんだけれども、
0: うん、
1: その個体数が少ないんだそうです、マグロ。
0: あ、少ないんですか ね、
1: ね、まあ、でもこの間初競りの時はね、大間のマグロ、うん、何億ってね金額ついたでしょ。あれ食べてみたいなと思って思いましたけれども、5億1030万円
0: あ、
1: ね、これ重さが243キロ、小錦さんみたいな感じのマグロさんでしょう、ね、これでも釣った人はもう1年 OK って感じですね、もう食べていけますみたいなね。
0: そうでしょうね。
1: で私ね、実はマグロ食べたのは生マグロ、お花見会にお呼ばれしまして、100キロのマグロ解体ショーがありまして、いや生のマグロって本当に美味しいんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: 100キロです、あの美味しさですから。243キロどんだけ美味しいんだろうと思って本当にね、生のマグロ最高でした。それで釜をね炭火で焼いてらしたんですよ。
0: 美味しいでしょ。
1: それ食べた時にね、最初ね分からなかった、なんかふわふわなんですよ、あの身が締まってない、ふわ生だのままなんで、ふわふわで釜が、口の中に入れたら溶けちゃうんですよ。これ何って言ったら、釜ですって言われて、あ、失礼しましたぐらいで、ね、私はマグロも分からんのかと思いましたけど、本当にね美味しゅうございました、世界マグロで、ね、でも個体数少ないっていうから、やっぱりどんどん減ってしまうとね、私たちがマグロを食べれなくなっても、後に続く若い人たちとかね、後世の人たちがマグロが食べれなくなるのもそれは寂しいので、
0: うん、
1: 資源もちゃんとねキープしながら行きたいなと思いますけども。
0: 僕も先月ね、
1: はい、
0: このマグロを競り落とした築地の本店の寿司屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、あの寿司三昧さん、
0: そこで食べてきましたけど、
1: あら、やったわね、浜ちゃん美味しかった、やっぱり
0: 美味しかったですね。

0: ラブリーフラハンズ、コダックフラショーンの CD からお届けしております。このね、コダックフラショー長く続いたんですね。
1: そうですね、65年間っていうんですから ね、うん、ね、毎週火曜水木の3日間ね、はい、カピオラニ公園で行われたんですね、
0: うん、
1: しかし本当ね、これはもう人気あったんですね。
0: なるほどね、うん、でも今ね、例えばフラの中心はある意味日本みたいになってるところもあるじゃないですか、うん、
1: ありますね、
0: ね、だけどやっぱりちゃんとハワイの歴史の中にね、フラってすごく根付いてて、そういう公園で常にこうショーが行われてたっていうね、まあ今考えたらハワイにとっても古き良き時代だったのかもしれないんですよ ね、
1: うん、だからあのショッピングセンターの中にあのフラ踊るステージみたいな
0: ありますよね、はいはい、
1: だからあれじゃあね、うん、日本でもどこでもある感じじゃないですか。
0: そうなんですね。
1: だけどカピオラニ公園のね、うん、のが全然やっぱりハワイっていう感じするんですよ。
0: そうですよね。
1: だからね、今僕はふと思ったんだけど、グリーンスプリングスのね、はい、ステージっていうのはカピオラニ公園ってわけいかないけど、うんうん、あの緑の綺麗さはね、
0: そうですね、
1: フラはぴったりですよ。
0: でもカピオラニ公園もね、すっごい野外ステージがあってね、そこでずっと行われてたんですよね、そういうこう緑の中で見るってなかなかないのが、先日のアロハハワイアンフェスティバル2026でしたけども、グリーンスプリングスって、まるで本当にハワイの芝生のですよね。
1: 本当思います。
0: もうグリーンスプリングス全体が本当にハワイにね染まってましたけども、今ハワイでもなかなかないようなロケーションじゃないかなって私本当自負してるんですけどね、
1: だってないもんそういうのは ね、
0: 本当に、立川の地って近くに自衛隊の基地もあったり、ちょっと離れるとフッサのね、あの米軍の基地があったりするの で、あのご存知の方はご存知なんだけど、飛行機の滑走路があるところって全て高さ制限っていうのがあるんです ね、建物のね、まあ、それが功を奏して、立川っていうところは本当に空が広いの、近隣で聞いてくださってる方はイメージができると思いますが、まあ、ちょっと遠方で聞いてくださってる方、本当に一度立川に来ても見てもらいたい。お空がとっても広くて、高層ビルっていうのがそんなにない、
1: だから立ち火ビーチでステージから見ると、うん、はい、本当夜なんかね、あのヤシが砂浜があって、うん、本当ハワイそのものでしょ。
0: そうなんですよ。今ねほらハワイも洪水とかこの間あったでしょ、そういうことで今温暖化でね、どんどん地球全体の水位が上がってるの、ハワイもご多分に漏れずどんどん上がってるから、ワイキキのねビーチがね、どんどん狭くなってるの ね、侵食されて、だから立川の立ち火ビーチは海のない、水のないビーチなんですけれども、もう本当にそれはね、空が広くて建物が見えないから中に入ってしまうと、
1: そう
0: 壁にねヤシとかいろんなこと絵が描いてあるのが、
1: 波もあるし ね、
0: もう本当にハワイにいるような感じですよ ね、だから考えてみたら立川ってハワイを感じるロケーションが
1: いっぱいある、ね、
0: グリーンスプリングスと立ち火ビーチと2カ所もあるということですよね。まあなんて素敵なところなんでしょう、
1: いいですよ、
0: はい、これも自画自賛ですけれどもちょっと興味ある方はぜひね来ていただきたいなと思います。
1: で
0: 私もね毎年9月立ち火ビーチでビーチライブやらせていただいてるんですけどね、はい、大体100人程度の募集をするんですけど、あっという間に埋まっちゃうので、この番組聞いてらっしゃる方がね、中にね一般の人入れませんかって言って、聞いてくださる方もいらっしゃるんですね。
1: ちょっと入れないかなと思っちゃいますね。
0: だからちょっとね、そこら辺もねこちらもちょっと考慮しないといけないなと思って、また近くなったらちょっとご案内をいたしたいと思います。
1: はい、
0: ということで次の曲行ってみましょう。ささやきの子守唄インストロメンタルで、アラン・アカカとウィザ・アイランダース。

0: ささやきの子守歌ウィスパリングララバイ聞いていただきました。アラン・アカカとウィザ・アイランダースでした。
1: このささやきの子守歌ってね、はい、まあ、お気になったら分かると思うんですけど、アラン・アカカのねいろんなスチールギターのテクニックがね、はい、入ってる曲なんですね。
0: なるほど。
1: 1950年のダニー・スチュアートが作曲したスチールギターの演奏曲ということでね、
0: はいはい、そうでしたね。これから眠りにつく方、子守歌を聴いて一層眠くなったんではないかと思います、
1: はい、
0: なのにちょっとここでインフォメーション令和8年夏の巡業大相撲立川立飛場所、今年も来ますよ。令和8年8月30日日曜日と決まりました。場所はアリーナ立川立飛。もうすでにねチケットを売り出ししておりますので、ウェブサイトでチェックしてみてくださいね。また今年も楽しみだな。
1: 本当ですね、はい、これは ね、
0: ということで次の曲はモロカイヌイアヒナニーナでお届けいたします。

0: モロカイヌイアヒナニーナでお届けいたしました。
1: ハワイの島々にはですね、はい、伝説が絡んでいて、マウイ島の西岸にどっしりとしたね姿を浮かべるモロカイ島っていうのは、はい、女神ヒナが産んだということからね、はい、ヒナの大きなモロカイという名で呼ばれていたんですね、
0: はい、
1: それでこのことであのモロカイっていうのはお母さんがヒナだから、
0: あそうですね、はい、
1: でこの人気あるモロカイ島の傘下っていうことでですね、伝説に登場する島の母がヒナですね。それで古代のね、はい、アリーピーラニっていう人ですね、それから島のレンガ刻位、そして2つの地名ラニーカーウラとハーラバっていうのを2つの地名を叩いてるんですね。
0: あなるほどね、
1: それでね、はい、ハワイではね高い山とかっていうのが非常にね、はい、優れているということでね、高貴さを象徴してるんですね。でこの曲の中でね高さについて4回も触れられてるんですよ、歌詞の中で。 どういうことかって言うと、ポーケラっていうのとピコトとキエキエっていう言葉とヘケっていうこの4つの言葉がね、
0: はい、
1: あのその中で島の素晴らしさが歌われているんですね。
0: なるほ
1: どね、この曲、まあ、聞いてみないとちょっとね分かんないパッと気がつかないかもしれないですけどね、はいはい、
0: そうですか、あのモロカイ島ってねマウイの、まあ、西岸にあるでしょ、本当にねすぐ目の先に見えるんですよ。
1: そうですよね、
0: はいはい、私もあこんなに近くに見えるんだなとも実感しましたけども、はい、ということでモロカイヌイアヒナお届けしました。さあそれでは次の曲はハワイアロハジェフ・ラスムセン。

0: ハワイアロハ最後のね曲にぴったりの曲です、はい、ジェフ・ラスムセンでお聴きいただきましたけれども、ハワイアロハはね、もうだいたいこのフラのいろんなショーとかあった最後にみんなでね、手をつないで歌う曲ですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 曲名は愛しのハワイという意味なんですが、ハワイ島のワイメアに住んでいたですねロレンズ・ライオンズ牧師っていう方がね、はいはい、その人が作られた歌の一つと言われてるんですが、彼はですねマクア・ライアナというハワイ語の名前でも知られてるんですね。本当はロレンズ・ライオンズっていうですがハワイ語読みでマクア・ライアナっていう名前になってるらしいんですから、だからこの1886年に亡くなったっていうんですか、相当古い曲なんですね。
0: そうなの ね、うん、でもハワイアラハは、ハワイアンやる人フラやる人で知らない人はいませんね。
1: いないと思います。ほとんど手つないでね、はい、最後にやるわけですから ね、
0: はい、でもとても綺麗な曲だと思います、私も大好きですよこの曲。
1: だからね、
0: はい、
1: このライオンズ牧師っていうのがね1830年代にねハワイを訪れたんですよ、
0: はい、
1: だから1830年代ってことは元年ものもまだ行ってない時代ですから ね、
0: そうですよね。
1: だから主にハワイ島でね布教活動を行ってね、多くの賛美歌をハワイ語に翻訳して教えて、
0: なるほど、
1: まあ、布教人の役に立てたということでね、
0: は
1: い、
0: あ、じゃあこのロレンス・ライオンズさんは、宣教師さんだったんですね。
1: そうなんですよ。
0: そうでしたか、だからちょっとハワイアンというよりもハワイアンプラス賛美歌的な美しさがあるんですね、はい、ということでねハワイアロハ素敵な曲で、
1: はい、
0: 今日はお別れです。今日も1時間お付き合いありがとうございました。ナビゲートはジーナと
1: 浜でした。
0: アロハ。
2: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りしました。

0: 個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: FM Tachikawa。
1: 堺市長の部屋。おはようございます。毎週この時間は堺市長に立川市のさまざまなお話を伺っています。堺市長、今回もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、今回もよろしくお願いいたします。
1: さて市長、はい、今回のテーマですが何でしょうか。
2: は
1: い、
2: 今回は立川をホームタウンとして活動するプロバスケットボールチーム立川ダイスのマネージャーをゲストとしてお迎えしています。
1: はい、それでは今回のゲストをご紹介させていただきます。プロバスケットボールチーム立川ダイスのマネージャー島野江康平さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: さて立川ダイスですが、今シーズン所属する B3 リーグで見事プレーオフに進出されたと伺っていますけれども、4月下旬の初戦の結果いかがだったんでしょうか。
3: はい、今シーズン本当に応援してくださっている皆様の声援のおかげもありですね、まずそのチーム設立以来初めてとなるプレーオフの進出を決めることができました。で4月の24、25と、プレーオフの初戦がありまして、そこではシーズン順位上位の3位の、埼玉ブロンコスさんとですね、試合をやったんですけれども、まあ、所沢で試合があったということもあって、ダイスのファンの方もたくさん応援に来てくださって、そこで2連勝することができて、セミファイナルに進出することが決定しました。
2: それは本当にね、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: すごいですね。
3: そうですね、やっぱり上位のチームっていうことで、やっぱり下位のチーム、特にアウェイのチームだとなかなかこう勝つのもこう広苦労っていうところはあったんですけれども、はい、まあ、選手もやはりこうプレーオフってことでこう気合が入ってたのもありますし、やっぱりファンの皆様がやっぱり行きやすくて、本当にこう選手のベンチ裏後ろとかで青色をこう掲げてですね、やっぱゴーゴーダイスとレッツゴー立川というような声援を送ってくれたのも、ファンの方がですね、すごい後押ししてくれたのはすごい選手にとっても心強かったかなと思います。
2: ね、はい、で次はいよいよセミファイナル、はい、ね、ということですけれども、はい、ぜひ皆さんに応援来てほしいということで、はい、どこで、いつ開催するのか、
3: は
2: い、
3: 実はですね、この5月の9日10日11日の3日間ですね、我々のホームアリーナであるアリーナ立川立飛で、ホームゲームを開催することになっております。
2: いや、ホームゲームだとね、応援もこうさらにね、
3: そうですね、
2: サポーターの皆さんも熱が入って、はい、ね、選手の皆さんもね、こう普段以上に、ね、パフォーマンスが良くなるんじゃないかと思うんです。
3: そうですね、やっぱ我々このシーズンすごいファンの皆様に支えられたシーズンでもありまして、はい、年間でお客様も約6万人シーズン通してお越しいただきましたし、やっぱりホームでの勝率もやっぱアウェイに比べるとすごい高くてですね、うん、やっぱ選手もそのファンの皆様からの後押しというものを間近で受けてシーズンに臨めたかなと思いますし、それをこうセミファイナルという舞台でこうできるっていうのはすごい選手にとっても心強いと思います。
2: 5月9日、はい、試合の日には私も応援で、はい、試合前にご挨拶をさせていただく予定なんですが、はい、ほら過去ね、ジンクスがあって、はい、僕が応援をする時ってちょっとね、はい、調子が乗らなかったりすることが多かったじゃないですか。今回ね、なんか応援をしに行くのがご迷惑になってしまうんじゃないかといって、ちょっとね少し心苦しいんですけど。
3: そんなことはないです。
2: 僕のジンクスもここ吹き飛ばすぐらい の、
3: そうです、ね、
2: もう強さで、
3: はい、選手たちも、まあ、吹き飛ばせるように頑張りますし、やっぱり本当に B3 入って我々が参入して4年目になるんですけども、まあ、初めてのプレーオフ、うん、でそして現行の体制ではもう最後の、 B3 としての最後のプレーオフになるので、うん、やっぱりそこでこういろんなものを初っていう形で、はい、初めてこうやったっていう形で、うん、できればと思いますので、ぜひもう市長のジンクスも吹き飛ばせるぐらいの試合をできればと思いますので、
2: 昔ね応援に行かせていただいて、はい、まあ、僕も大人げなかったなと思うんだけれどもほら子供たちと、はい、シュートのね、
3: はい、
2: 競争をして勝った方がミートコンパニオンさんのね、はい、豚まんでしたっけ、はい、いただけるということで、うちね、僕の方入った方はこうキャラクターチームだったので、はいはい、シュートできるキャラとそうじゃないキャラとがいる中で、ね、ワン

0: ポイント差ぐらいで負ければいいかなって、あんまり負けすぎちゃうのも良くないなと思ってつい向きになっちゃったらね、ね、ワンゴール差で勝っちゃったりなんかして、あ、やっちゃった子供たちがなんかもうしらーっとしたね、もうな、何この大人は向きになってんだってね、いうこともありましたけれども、先ほどこう9日、はい、ということで、はい、まあ、この放送実は事前に4月に収録をしているんですけれども、はい、実際にあの第1回目の放送がされる時にはまだ試合の前なんですよね。
1: はい、そうですね。
0: で、今日現在ではチケットはまだ残っていると、
1: はい、そうですね、はい、うん、あのまだチケット売り出して、2時間足らずなんですけれども、うん、ただあのもうおかげさまで1階席は、はい、あのほぼほぼ9日と10日に関しては、はい、こう売れてる席、完売してる席種も増えてきてるというところですね、はい、で2階席はまだ余裕はございますので、うん、はい、まだぜひあの今からでもチケットを購入されたい方はぜひ立川ダイスのホームページからアクセスしていただいて、はい、チケットを買えるかなっていうのはちょっと見ていただければなと思います。
0: あ、ぜひね、あのこれ5月3日の日曜日に、はい、お聞きになっていただいている皆様またにはダイスのホームページ、立川ダイスで検索かければいいんですよね。
1: そうですね、はい、
0: からあのアクセスをしていただいて、ぜひともあの2階席しか残ってないということなんですけれどもあの2階席から見るとね、全体を見渡せるという。
1: そうです ね、あの我々なりの2階席でも、はい、本当にこうコートとの距離が近いので、うん、あのすごい臨場感あふれる試合はご覧になることができますので、はいはい、ぜひ
0: ね、一人でも多くの皆さんに応援に来ていただけると嬉しいですよね、はい、
1: そうですね。で5月10日の場合だともう当日券しか、はい、うん、販売できないので あれば、はい、席が残っていれば当日券も販売はするんですけれども、はい、うん、はい、なければもしかしたら当日券ないという可能性も、うん、まあ、ゼロではないので、はい、あのその時はあの我々の SNS とかでも告知はさせてもらいますので、はい、ぜひそれを参照していただいて、うん、あのお越しいただければなと思いますので、
0: ぜひね、あの皆さんには立川ダイス注目してほしいですね。
1: そうですね、もう今シーズンの試合が多分立川でできるのは、うん、もしかしたらこれが最後になる可能性もあるので、うん、ぜひこう最後今シーズン最後の戦いをですね、
0: そうですよね、
1: はい、皆様
0: あのセミファイナルの後はファイナル、
1: はい、そうですね、ファイナルも今現段階でまだ立ち返りできるかどうかがわからないですけども、可能性としては、ね、
0: 対戦相手次第ということもあるんです。
1: そうですね、で対戦相手次第では、うん、まあ、アウェーでやるか、はい、やることにはなるんですけども、今のところその可能性が高いんですけれども、はい、まだまだわからないっていうところなんですね。
0: でもちょっと話を戻して、はい、そもそもなんですけれども、はい、今シーズンのこのね、はい、絶好調の理由ってどこら辺にあるんですかね。
1: はい、まずあのいろいろ要因はあるんですけれども、今シーズン加入した選手の中で LJ ピークという選手がおりまして、はい、で彼がもともと我々が今 B3 にいる3部のリーグにいるんですけども、はい、昨シーズンまでは1部のチームで、しかもバリバリこう主力選手としてやってた選手が今回立川ダイスに加入してくれまして、でやっぱ彼がこうプレーに入ってくれたっていうのは非常に大きいところではございました。もちろんそれまでもあのアンドリュー・フィズジェラルド選手っていう、まあ得点が取れる選手がいたんです、1人いたんですけれども、やっぱ LJ ピーク選手入ったことでこう2枚看板という形であの得点を取れる選手がこう増えたっていうのは、まあアンドリュー選手のこう負担を減らすっていうの意味でもそうですし、相手からしてもやっぱり得点が取れるという意味で守らないといけない選手がたくさんいるというところはこうすごい厄介なところになったのかなというのを思います。でもちろんバスケットっていうのは一人の選手が入って大きく変わるチームで、はい、競技じゃなくてですね、まあ、もう全員でやらないといけないスポーツなんですね。もちろん LJ 選手のこう加入は大きいんですけれども、それ以外の選手もやっぱり自分の仕事をちゃんとこうできるような形になっているっていうのはすごい大きいかなと思います。日本人選手もそうですし、外国籍選手もそうですし、で今シーズンはあの本当にもうチームできた当初からプレーオフ出場じゃなくてやっぱ優勝っていうのをもう掲げてあのチームとしてもやってきてますし、やっぱ選手もそこに向かってこう今いけてる、何のためにやってるかって言えば優勝するため、プレーオフ出場がもちろん大きな出来事であるんですけども、そこで終わりじゃなくてやはり優勝を目指してやっていこうっていう気持ちがこう最初からあったっていうのは、この快進撃一つ支えるようになっているんじゃないのかなと思います。
0: セミファイナル3戦があってうち2戦、
1: はい、
0: ね、2勝すれば、
1: はい、
0: ファイナルに、ね、進出するということで、
1: はい、
0: まさにこうチーム力で、ね、その自分たちの目標に向かって、邁進してるという、はい、ことなんですよね。
1: そうですね、うん、もう本当にあのバスケットボールでシュートがその日入る入らないは、はい、あのやっぱりわからないので、うん、もう誰が決めれるかというのは当日やっぱ試合やってみないとわかんない、はい、もちろんさっき述べた AJ 選手とかアンドリュー選手が取れることもありますし、うん、そうじゃない場合もあるし、うん、でその時に その2人に任せるんじゃなくてみんなでこうフォローしてっていうのはありますし、でもちろんこうディフェンス、オフェンスはもう水物っていうんですけども、ディフェンスはこうみんなで頑張ろうっていうのはバスケットやっぱり常々言われてることなので、できることをみんなで一つずつやっていくのがこのプレーオフ突破にとっては非常に大事になってくるのかなと思います。
0: でも僕もちょっと素人なんで教えていただきたいんですけれども、あの試合見に行くとこう野球とかってこう選手交代ってあんまりないじゃないですか、でもねバスケットボールってもうちょこちょこちょこちょこね、こう選手が交代してまたね一回あのベンチ入った人がまた出てきたりっていうことをね見てて、あれっていうのはこうねバスケットファンの人は何市長そんなこと聞いてんだよってね思われるかもしれないんですけれども、ルールのあのミニ知識を僕のちょっと工学のためにもあるんですけれども教えていただけますか。
1: ありがとうございます。あの選手交代は基本的にはどこのチームもまずヘッドコーチが、
0: コーチなんですか。
1: コーチがこう変えたい選手を呼んで、でその変わりたい選手が、テーブルオフィシャルって言って、まあ、あの時計を進めたりとか、記録を つけたりとかっていう、まあ、あの記録員みたいな人が中央にいるんですね、その人たちに交代しますっていうことを、伝えて、プレーが笛が鳴って止まる、例えばファールをしたとか、ボールがコートの外に出たとか、そういう時に、交代をすることができるという形になります。なので、まあ、選手がもちろん交代しますと言うんですけども、それを誰がどのタイミングで交代するかっていうのを指示するのはヘッドコーチが主になってますね。
0: ね、先日立川の広報、立川に、あのダイス特集を組ませていただきまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、あのその中でもねあの市民の方でも見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、
1: そこでうちの選手と、あとヘッドコーチがこう、あの特集していただいたという形です。
0: だから本当にあの立川ねプロスポーツダイスさんの他にもね、あの他の競技でもあったり、またね広く日本のね国の中でやられているスポーツもそれぞれね、こうルールが微妙に違って、でもバスケットボールってこう展開が早いじゃないですか、そこら辺はやはりね、見応えがあるし、
1: そうですね、
0: でね、結果も大切なんだけれども、そのね臨場感をね味わっていただくというのもね、ぜひこうなんてゾクゾクしてねあのそのねあれダイスコールの時ってほらあのディフェンスだってみんなディフェンス、ディフェンスとかって、じゃあでタタタタとかってね
1: そうですね、よくオルガンの音に合わせるとかありますね。でダイスの場合は、まあ、いくつかあるんですけども、あの大きくはレッツゴー立川、
0: レッツゴー立川
1: とか、ゴーゴーダイスとか、そういう形であの選手の後押しを MC のものがおりますので、そのものにそう続いていっていただく形になるので、初めての方でも、まあ、応援練習も実は試合の前にもあったりするので、実は今回初めてなんですよっていう方でも全然あの来ていただいて楽しめる環境にはなってますので、
0: いやそれでね今 MC の方っていう話で、ね、こう日本人ってこうホームでもアウェイでもなんか同じようにこうなんか応援しなくちゃいけないような雰囲気ってあるじゃないですか、よく。でも、バスケットボールもあとバレーボールとかの試合でも完全にホーム、寄りでガンガン行くじゃないですか、まあ、だから相手の、ね、チームのところに行くと逆のパターンなんだろうなって、
1: そうですね、
0: それはもともとこうあのバスケットボールであればあのアメリカとかからのそういう文化のあれでその MC の仕方とかっていうのも そこら辺を踏襲してる感じなんですかね。
1: そうですね、もうバスケットは本当にホームチームが有利な状況をそのコートで、体現するっていうのが許されているスポーツなので、ファンの方もそうですし応援もそうですし、そういう仕立ても全部もうホームチームのためにっていう形になります。もちろんそれでアウェーチームの方は受け入れないっていうわけではないので、皆さん楽しんでいただけるけども、やっぱりホームのためにこう応援とかも作られてるっていう感じですね。
0: ね、僕最初にあの応援のご挨拶させていただいた時はね、どこのチームとか何々だけには負けたくねえとかっていうのをねあのセリフでこれ言ってくださいって言われてね言わせていただいたらね、そっち側のチームの人から後でね、市長ずいぶんなんか言うじゃないですかとかって言われたんですけどやっぱね、レッツゴー立川ゴーゴー大事ですよね。
1: そうですね、はい、それで、
0: ね、ではねそろそろお時間となりますので、今日はありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: またねあのちょっとまだ他にも聞きたいことがあったので、いいかな。
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
2: 本日は立川を拠点に活動するプロバスケットボールチーム立川ダイスの島内さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は陶器のパイロットズッピーこと逗子秀次です。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 週刊吉田拓郎、
1: 週刊吉田拓郎、案内役ののりまきです。今日の一曲目はアルバム拓郎オンステージ友達から What I Say。
2: 僕がレイ・チャールズをやるなどと、とんでもないという感じが多分あると思うんですが、レイ・チャールズをやります。What I Say を What I Say ですか、What I Say をやりますので、非常に素晴らしい歌でありますので、しかしじっと聴いてないとその良さが分かりませんから、やりますぞ。言っていいです。いわゆる本場の雰囲気を再現しておりますので、なんとなくこう乗った感じで、そういう風に、そういう風な態度の気持ちない。ええぞええぞってやつですね。

0: 愛せい。お送りいたしましたウォッター愛せいです。これは英語があと覚えて覚えられませんでしたのでここで終わるわけでして、今皆さんせっかく乗ってきたところでありましょうが残念でしたというか、うわもう一回歌いたいなって感じだったんですが、ウォッター愛せいでありますので、どうしようなんですが、僕らもこれが済みましたら近々漫才のステージで、デビュー再デビューしようか、なふみだ。今後も僕はさっきも言ったようにあんな人の歌をどんどん歌うつもりでありまして、近々岡林信康に挑戦しようと思っておりますので、なんて言いますか、この場合またバンドが非常に問題になってきますが、なんて言いますか、いわゆるハッピーエンドみたいないい音を出すグループに彼らを育て上げることは非常に無理でありますので、メンバー変えますが、その説はそうですな、まあ、僕は非常にこの頃なんていうか、話はまたコロッと変わりますが、その話はこっちにとってさておいて、うるせえなベースこの野郎、なんて言いますか、ご覧のようによく手なずけてありますので。
1: そして次の曲はアルバムフォーエバーヤングからペニーレインへは行かない

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。

0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

consciousness, go.

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。